愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオンワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は荒井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、

ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり、順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

枠、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

送りしているのは1980年リリースのアルバム時のないホテルから水の影。ユーミン初の歌詞集ハローマイユーミンの担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学方丈記。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を創作していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきま

0: 黒瀬さん、香川県と聞いて何を思うからですか？
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから潰れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました。
0: うん、
1: ね
0: え、ね、いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出しますね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直三々広場滝の宮店でございます。はい、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、
1: でもね、私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: うん、はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
0: ま
2: あ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
0: うん、
2: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: それまで20何年間は、まあ支店の方で営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はいはい、
2: ただ自分自身将来的に、
0: はい、
2: もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうです
2: よ
1: ね。
2: いえいえ。
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
1: ね、う
0: ん、
1: ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、
1: はい、
2: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: そう、本当です ね、 ね、
2: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
1: はい、
2: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、
1: はいはい、
0: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
0: どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く。で、まあ、その家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自のだしを作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる習慣がございました。
1: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて。
0: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
0: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
0: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
0: そうですよね、
1: 形ですよね、店長ね。
2: はい、
0: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
2: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
0: はい、
2: 前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。はい、 で、僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
3: はい、噛むと思います。
2: 先人の西村さんのおすすめはもうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
4: あ、そうですか。
2: 多分これが多分通な。うどんの食べ方かなと思っております。
1: はい、さんも私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
4: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。あの、はい、外国の方もですね好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
2: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
4: はい、
2: ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい、
2: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
2: 浸透しております、全国にも。はい、
4: そうなんです ね。
1: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
4: あ、そうなんですか。
1: ね、小西さん、ありますよね。
2: あります。
1: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
4: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
1: あの後ほどまた話出ますけど、
4: はい、
1: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
2: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、
1: はい、
2: うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
4: 何が乗ってんですか。
1: 気になりますよね。
4: 気になります。
1: 上手ですね、店長ね。
2: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
1: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
4: 続くみたいな。
1: 素晴らしい。
4: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
1: そうですよね。
2: そうなんですよ。はい、
1: これクイズですよ。
4: クイズ、タケノコだって今といえば
1: 確かにタケノコもそうですね。
4: でも30センチもないですよね。はい、
1: うん、
4: え、なんだろう、ごぼうはどう。
1: あー、でもねこれあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
4: なんだろう、
1: 人気のやつで。
4: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
1: 来ちゃいます、来ちゃいます。
4: なんだろう、
1: 普通はねそんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は、はい、食べれちゃうんですよ。
4: 野菜。
1: はい、
4: 野菜。
1: 野菜ですよ。
4: 硬くて、うん、タケノコしか。
1: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
4: はい、
1: もうたちまち並べた瞬間に、はい、うわ何これって言いながらみんな知ってるってなって。
4: あ、本当ですか。
1: もうすぐなくなっちゃう。
4: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
1: はい、
4: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
1: はい、
4: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
2: 僕自身あんまり音楽っていうの聞いたことなかったんですけど、
1: はい、
2: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
4: はい、
2: ワンオークロックさんの君次第列車。
1: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかPR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。はい。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国

0: の皆様に味わっていただきたいです、
1: はい、はい、生でも食べれるってことなんですけれども、うん、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
0: 生で食べれるんですか？僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
0: 網の上で、
1: はい、
0: 焼いてもらって、
1: はい、
0: 塩だけを振って、
2: うん、
0: 食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
0: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね？
0: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
2: うん、そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、
1: はい、
2: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
2: うん、そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね、
2: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、うん、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、うん、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
2: はい、
0: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、
1: はい、
0: さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、はい、これからですよね、
1: はい、
0: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
2: はい、いいですね。
0: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
2: うん、はい、
1: うん、買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
2: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるよね、
1: 本当にそうですし、うん、普通に売ってても高いので、うん、私もあの地方で見つけると買ってます。
2: あー、うん、いいですね、美味しいですよね、
1: はい、あるわけですね、うん、
2: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、う
1: ん、
0: 生で、
2: あー、いい、
0: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
2: う
0: ん、
2: はい、
1: はい、
2: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、うん、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
2: う
1: ん、
2: もうジュースですよね、
1: うん、やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、
0: はい、
1: うん、
2: それでは最後にですね、小西店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか？
0: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通してお客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです、
2: はい、
0: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の実店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。清田さん、お便りたくさんいただいているので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、うん、
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので、生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたい。

0: ところですね、
1: はい、うん、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
1: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと埼玉県のこれは安野さんかな安野さんかないただきました、は
0: い、安野さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいで、どのくらいの海岸線の長さ

0: 差があると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
0: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。あの日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか。
0: はい、国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
1: うん、そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
0: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
0: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: 10時台サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではねタイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、うん、これはあのインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にねたくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい、うん、
1: もうねどれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ、聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽しかったです大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、それいつの曲ですかっていう、ね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBAサイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみ。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、楽曲聴きながら、そんな風に感じていただけたらなと思います、初めてっていう方もね、あ、こんな楽曲あるんだっていうの、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト。

門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: 直虎さんからのリクエスト、ザ・ベスト・オブ・ラブ。この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th アニバーサリーライブ、行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木ザ・ベスト・オブ・ラブお届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たが、キャッツアイのヒットの後だったので、あえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんの

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらない、お届けしました。さあ、今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね。さあ、まだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶの

至難の技ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム For Getting Sure 収録のナンバー門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている。

0: 成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究で、ルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 摂ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを摂ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方は、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方は、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。はい、
1: ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: うん、はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、うん、あ、もうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね。うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね。うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さん手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: くにはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、
1: はい。
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワク

で感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか
0: ねえ、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのは、ラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、感想のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love. In the big city where the girls are pretty, that's all the

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね、
1: 考えられない、
0: あの若さでよ、この曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ、本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だ、ね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね
1: 旅だね、
0: 滝もそうだし、う、うん、懐かしの旅でもあるよね、はい、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコーデ屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feels So Good を。歌詞を見ると中学生が聴く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聴いていましたということでねドキドキしながら聴いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう、
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん、そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聴いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聴いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が

0: 流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディー Feel So Good が始まると、ゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたので、やばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん、里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということでたくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

0: ラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたね。
0: そう、ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのはきっかけだったんですよねなので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います、はい、さあということで11時台は早いんですよ、うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聞く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹ランプ。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたっていう、
0: は
1: い、
0: 流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さん

0: だね、頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、
1: うん、
0: 門松さんのさ、ライブに携わっていた方がいらっしゃった、ここにすごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない、い
1: や本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹、この駅からステーション。

0: 門松さんの曲聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: は
0: い、あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ケ室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間

年間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室、のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だノブ。
5: ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
8: 76.2 FM Aurora Chill Out Station Played by DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

0: Calling COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルでネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。ねえ、だいぶ暑い日も増えてきましたけどね、体がだるいなんて方もいるんじゃないかなと思いますけれども、私はですね、ヨガで、新しいクラスをちょっと発見しましてですね、で、まあ、ここ最近私あんまり運動してなかったので、なんか極限まで自分を追い込むっていうことをしたことがなかったんですけれども、そのヨガのクラスがなんかすっごい激しいクラスでですね、なんかこうドラムスティックを使って、でこう体全身をこう動かして、でしかもリズムに合わせてかなり心拍数を上げていくっていうようなクラスだったんですね。それでなんか久しぶりになんかこうってこうなってですね、でこの体の限界値を超えた時にかく汗、あれって何なんですかね、なんかなんだろう、普通にちょっとこう汗かいた汗じゃなくて、なんかこう本当にものすごい全力で、例えば 200m を走った後とかの汗と一緒で、なんかこう体の内の内から湧き出る汗みたいのがあるんですよね。でなんかまあサウナは好きでよくやるんですけど、なんかそのサウナの汗ともまた違くてですね、なんかこう本当に体、まあジョギングとかを1時間ぐらいした後もやっぱり体がちょっと痒くなって、というのも脂肪が揺れるからなんですけれども、でなんかね、この内側からグワーって汗かくのが久しぶりになんか体感して、やっぱ体動かすべきだなって思ってですね、最近ちょっとサボってたので、ちょっとずつ体を動かさないとなと思っています。そしてね、先週は映画、私がねちょっと今回プロデュースも関わらせていただいている、ふるさとの応援歌っていう映画、それのね、オーディションをねこの間開催しまして、水戸オーパでね、来てくださった方もたくさんいたと思います。コメントもねいろいろ来てますけれどもね、初めてね審査員という形で関わらせてもらったんですけれども、いや予想以上にたくさんの方がオーディションね受けてくださって、60人以上いたかな。で

水戸へのすごく思い入れを語ってくれたり、なんか水戸にこんな方がいたんだっていうようなね、自分が今まで出会ってこなかった、水戸を盛り上げようって思って頑張っている人たちとか、なんかすごいたくさんの人が集まってね、歌う合唱団があるっていうことも知ったりとか、新たな発見とかもあってね、楽しかったですね。ぜひも映画盛り上げていきたいなと思っております。さてそれでは番組のラインナップを紹介していきたいと思います。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は今年もやってきましたジャパンバーガーチャンピオンシップ2026を紹介。1時40分頃からは海外で音楽活動してきたベルガモットが発信する音楽バラエティファインドサウンドリップ。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス。今日は仁科の最新アルバム日々33万をピックアップしていきます。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。明日の東京ドームライブをもって5人としての活動に幕を下ろす嵐で Still

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: Next be tuned的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。日本人初の快挙、カンヌ国際映画祭最優秀女優賞に岡本太郎、ヴィルジニー・エフィラダブル受賞。フランスカンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でですね、濱口竜介監督最新作急に具合が悪くなるで主演を務めたヴィルジニー・エフィラと岡本太郎が最優秀女優賞に輝きました。この賞で日本人俳優が受賞するのは初ということです。ねえ、すごい、私岡本太郎さん存じなかったんですけれども、すごい大人な魅力が溢れていてかっこいい女性っていう感じで、なんか日本人初でラルフローレンのモデルとかをやった人らしいですね。かっこいいですね。そしてこの急に具合が悪くなるはですね、パリの郊外の介護施設を舞台にした作品で、日本では6月19日金曜日に公開予定。最高賞とされるパルムドールには、ノルウェーを舞台に異文化の衝突を描いたフィヨルドが獲得。この作品も2027年に日本公開が予定されているということです。続いてはスーパービーバー三ツ矢サイダーテーマソング書き下ろし。スーパービーバーの新曲アプローズがアサヒ飲料三ツ矢サイダー2026テーマソングに決定。さらにスーパービーバーと三ツ矢サイダーがコラボレーションした三ツ矢サイダープレリリースボトルが6月2日よりコンビニエンスストア限定で販売。ボトルの二次元コードを読み込むことで新曲アプローズの一部を先行視聴可能ということです。いいですね。いや、私もこういうことやってみたいですけれども、今ね、新曲が実はいっぱい、ストックはあってですね、いつ公開するかいつ公開するかと早く言いたくてたまらないんですけれどもね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。こちらのアプローズは6月24日リリースのニューアルバム人生に収録です。続いてはミルクの佐野勇斗、ローソン新 CM キャラクターに就任。2015年3月コーヒーが飲めませんで CD デビューした5人組ボーイズグループミルク、ドラマ映画に引っ張りだこの佐野勇斗。

がこの度ローソン新 CM キャラクターに就任しました。ローソンは牛乳瓶のロゴなので僕の所属しているミルクと縁があるかなと感じていたと明かし、運命だなと感じております、すごく嬉しいですとコメントしているそうです。佐野隼人が仲間に加わったローソン超ハッピーすぎチャレンジ始まるキャンペーンは6月2日火曜日から4週にわたってスタートします。ねえ、ミルクのこのね、好きすぎて滅っていう6ヶ月前に出たミュージックビデオもちょっと覗いてみましたけれどもね、なんかこうゲームの世界とこう掛け合わせたような、すごくなんかこう私は自分でも音楽活動してミュージックビデオとか作るじゃないですか。だからなんかこの MV すっごいお金かかってんなとか、そういう目線で見ちゃうんですよね。で、私もいつかあのなんか笠間のイスキリ山脈ってところで、あのあそこでは爆発の撮影ができるらしいんですよね。仮面ライダーの爆発シーンとかそういうのができるらしくて、なんかいつかあの福島製菓でたくさんお金を発生させてそこでミュージックビデオ撮りたいねっていう風に話してたんですけどね。いやー、頑張っていきたいなと思っております。それではね、そんな今話題にもなっておりますミルクの好きすぎて滅

0: COJD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next B-Tune Trend Catch
6: FM パレル Next B-Tune シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今年も日本一のハンバーガーを決める大会、ジャパンバーガーチャンピオンシップが開催されます。6月12日金曜日から6月14日日曜日まで横浜赤レンガ倉庫にて開催されるジャパンバーガーチャンピオンシップ2026。制限時間内にハンバーガーを完成させ、味、技術、発想を競う調理バトルで全国から勝ち抜いた12名が日本一の称号と世界最大級のフードスポーツイベントへの出場権をかけて戦います。すごいですね。どの世界もやっぱり戦いがありますよね。私も結構音楽活動している中でね、こうえりすぐりを選んで12名とかになって、そこからね一番を決めるみたいなのはね、今までいろいろやってきたのでね、いやーなんかこう熱い思いをここからも感じることができるんですけれども、こちら会場ではですね、チャンピオンシップの観戦に加え、全国から集結したグルメバーガーを食べられます。世界大会で実績を残した海外シェフや歴代チャンピオン、名門ステーキハウスなど全27店舗による個性豊かなバーガーを堪能できるイベント。毎年ユニークなハンバーガーが提供されるので3日間足を運んでも食べきれない。販売ブースで提供している店舗の中から茨城のお店を見ていきたいと思います。つくばにあるハイファイブ、スペシャル自家製チリソースとモッツァレラチーズ、バジルでマルゲリータに仕上げたチリマルゲリータ、失礼しました、チリマルゲリータバーガー、ミニサイズ1400円。そして境町にあるボーダータウン、濃厚な旨味の茨城県産黒毛和牛日立牛 100% パティに、香ばしいタケノコの和風タルタルと柚子胡椒を合わせたバガちゃん限定がバーガーです。バガちゃん限定日立牛タケノコタルタルバーガー、フルサイズ2200円、ハーフサイズ1300円。ハーフサイズがあるのもね嬉しいですよね、いろいろ食べたい。いやこれタケノコを入れるってどういう発想なんだろう。ハンバーガーにタケノコ入れるって誰も思いつかないよな。すごい茨城頑張ってほしいですね。で他にも昨年世界大会の切符を手にした兵庫県のブリスクスタンド、2026年韓国の大会優勝のゼスティーサルーン、ハンバーガーといえばポテトも欲しいですよね。チップスタイプからロング、くるくる、見た目も可愛いツイスターフライ、ミートソースとチーズたっぷりのポテトまでラインナップ。もちろんアルコールからソフトドリンク、スイーツまでも用意しています。ねえ、もうほんとホームページ見るだけでお腹減ってきて楽しいぐらいのね、こう豊富なラインナップですけれども、なんか私牛タン 100% のパティのハンバーガーも気になりますね。相模ハンバーガーとかね、えいろんなアイディアが本当にありますね。私結構こう物珍しいものとか、見たことがないものとか食べるのがすごく好きなので、こういうのは行きたくなりますね。なんか実は私は6月12日に

ホットドッグフェスっていうのがあってですね、お台場のセントラル広場でやる、肉祭りが主催プレゼンツのホットドッググランプリっていうのもあるんですね。これ今6月はグランプリシーズンなんですかね。ぜひぜひ皆さんお腹を

共通。世界大会の出場権を手にするハンバーガーは果たして誰か。こちらは6月12日から14日まで横浜赤レンガ倉庫で開催中とな開催するということになっております。以上トレンドキャッチでした。11月23日にメジャーデビュー35周年記念、なんと35周年記念にして初の日本武道館公演が決定しています。オリジナルラブでダブルバーガー。

0: tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌です。それでは本日も番組の方にお便りをいただきましたので読ませていただきたいと思います。さてまずはですね、ラジオネームとしくんからのメッセージです。聖歌ちゃんこんにちは。こんにちは。先週のふるさと応援歌オーディションに参加させていただきありがとうございました。結構ね、あのいつもメッセージ送ってくれる方とか私のファンの方もこのオーディションに参加してくださいましたよ。初めての経験にワクワクすると同時に何をしたらいいか分からず不安いっぱいでした。キャラメルポップコーンの替え歌を考えている時にサングラスをかけての登場、福島聖歌さんが眩しくてサングラスをかけてしまったというネタは加藤里穂奈さんの番組に聖歌ちゃんが投稿したメッセージが元になっている

ことは気づきましたかということです。今気づきました。そういうことだったんですね。今回映画はですね、主演が加藤里穂奈さん、なんですけれども、その加藤里穂奈さんがやってる番組に生放送でメッセージを送ったんですね。そしたら読んでくれて、私がその加藤里穂奈さんがすごくキラキラして眩しいっていうようなね、ことを書いたんですね。でそれにかけて、サングラスをかけてきてくれたんですね。実際本当に星華ちゃん眩しいですということで、ありがとうございます。オーディションを終えた今、審査結果にドキドキしています。撮影の4日間のスケジュールは全て開けてます。1秒でも長く映りたい、俳優デビューしたいとしくんよりということで、メッセージありがとうございます。で、私が関わっているふるさと映画というやつですね、水戸市のその観光とか物産とかにフォーカスをして、水戸の魅力をたくさん詰め込んで40分ぐらいの映画を作ろうということで、今回私はですね、その映画の主題歌を担当させていただくことになっております。で、主題歌だけのはずだったんですけど、いろいろとどんどんどんどん話が進みですね、その主人公が3人の女の子の話なんですけど、そこにね、私も出させてもらえるということになりましてですね、いろいろと関わっているんですが、それのね、一般オーディションもね、この間開催されたんですね。で、エキストラもたくさん募集しているということでやらせていただいたんですけれども、いや、今ね、絶賛主題歌作り中でですね、まあでもだいぶできてきましたね。何回も書き直して、そうですね、やっぱりみんなの青春を思い出せるような曲を作りたいなと思って、映画の最後にね、こうガーってかかった時に、いろんなことを思い出せるような曲にしたいなっていうふうに思って作ってます。ね、早く公開したいなというふうに思っておりますが、ありがとうございます。そして続いて、ラジオネームゆずさんからのメッセージです。エヘンパルルの星華ちゃん、こんにちは。こんにちは。毎週放送を楽しみに聞いています。先日出張先のことで仕事が早く終わり、予定以外の、成果もあったので自分へのご褒美にと日帰り出張を一泊に切り替えて、山の中の温泉で新緑の露天風呂を楽しみました。まだ日が高いうちに入る露天風呂はとっても格別で、向かいの山の木々の力の強い揺らめきはまるで新緑に息づく森の鼓動のように感じられて、たくさんのパワーをもらってきました。いつもキープチャレンジで走り続けている星華ちゃん、最近は温泉に行ってますかとメッセージをいただきました。ありがとうございます。いいですね、自分へのご褒美で温泉、最高ですよね、本当に。しかも今ね、新緑の季節で本当に緑がねキラキラしてますよね、あの晴れの日。私は最近温泉に行ってないですね、そういえば。瞬く間に日々が過ぎてしまっておりますけれども、ねえ、温泉、そうですね、最近行ってないですね。ちょっと温泉行くの目指して駆け抜けたいなと思ってます。映画の撮影がね、6月4、5、6、7でね実施されるので、それがね終わると、まあ、またちょっとあれなのかな、一回温泉行こうかなと思ってます。そして続いてですね、ラジオネームしんしんさんからのメッセージです。星華ちゃん、こんにちは。こんにちは。来週の6月7日はいよいよ星華フェスですね。娘が通っていた水戸葵陵高等学校の書道部とコラボ、書道も参加するのかな、楽しみにしています。水戸ふるさと応援歌の映画の撮影、ふるさと応援歌を初披露だと思うので、ダブルで楽しみ。準備忙しくて大変だと思うけど頑張ってください、応援してますということです。ありがとうございます。ではですね、ちょっとね、ここで6月7日のね情報を皆さんにお伝えしたいなと思っております。6月は本当イベント目白押しなんですけれども、6月7日はずっと前から企画しておりましたですね、星華フェスがあります、開催されます。水戸オパさんと共同企画でやらせていただきました。今回ですね、もう今子供に大人気、小島よしおさんがですねゲストに出てくれることになっております。今オッパでね大きいポスター飾ってくださっておりますけれども、ね、どのぐらい来てくれるかな、ドキドキしながら私も楽しみにしております。出演者もね、ほんとたくさんの方協力してくれることになっていて、まあね、まずはこの今メッセージであったね、水戸葵陵高等学校の書道部、これね、ほんと金賞とか取ってて、すごい書道部の皆様が、なんと私のオリジナルソングでコラボするという楽しみな企画になってい

います。そしてね、多賀高等学校のイバタングループさんが出てくれたり、そして茨城のねご活躍中のアーティストさん、ケン海老沢さん、浜小路ヨハンさん、日比カリメロさん、そして藤井亮太さんが出てくださってですね、司会は菊池舞さんがやってくれます。そして今回ですね、夕方の5時、6月7日の夕方の5時から特別企画、ふるさとの応援歌撮影会というのがあります。この夕方の5時から5時30分の間はですね、なんとこのふるさとの応援歌という映画のワンシーンを撮影しようということになっております。で、実際にね、今回主演を務めてくださる加藤里穂奈さん、そして大久保美織さん、そして私が登壇してですね、映画のことについてちょっと喋ったり、そして実際にそこにいる皆さんにですね、わーってこうやってくださいとか監督が指示してですね、その様子を、そこでカメラに収めて、それを映画にしちゃおうという企画になっているんですね。で、なんと茨城トヨタ様がですね、ペンライトを500本配ってくださるということで、まあこのペンライトをね、みんなでこう掲げて一体感ある空間を作って、それがこうフィルムに残るっていうのはすごく嬉しい瞬間だなと思ってまして、ぜひこの一体感のある一日をですね、一緒に作り上げていただけたら嬉しいなと思っております。私の SNS やね、ホームページ福島聖火ファンサイトと調べると、まあ、いろいろ予定出てくるんですけど、そこにもね聖火フェスのフライヤー載せておりますので、ぜひ6月7日は、オーパ水戸オーパ5階アートシティホールに、全員集合していただけたらなと思っております。さて、それではね、ラジオネーム佐々木さんからのメッセージも届いております。こんにちは、こんにちは、クラブロッソ渋谷のライブの大成功に続き、バスライブの決定おめでとうございます。ありがとうございます。前回に渋谷の街の中をバスライブで大盛り上がりした時のスーパーヒーローをリクエストしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。これ面白いんですよ、渋谷のね街の中を、まあ、よくバニラバニラとか言って走ってる車とかあるじゃないですか。ああいう風にですね、大音量で私が実際ライブをしている音楽をその大音量で渋谷の街に届けることができるっていうようなねコンセプトのライブがあってですね、でそれを今回また今年もできることになったんです。まあ、これねちょっとかなりお席が限定的なので、ファンクラブ限定で最初ね受付させてもらってるので、もしかしたらいっぱいになっちゃうかなと思うんですけれども、まあ、これ楽しみですね。で、そのスーパーヒーローという曲は渋谷のねスクランブル交差点という言葉が入ってきて、渋谷の歌った歌なのでね、ミュージックビデオも渋谷で撮らせていただいておりますね。ぜひこれも見ていただきたいところでございます。それではリクエストいただきましたスーパーヒーローお届けします。

0: CM の後は海外で音楽活動をしてきたベルガモットが送る音楽バラエティファインドサウンドリップをお送りします。お楽しみに。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんにちは。ファインドサウンドリップ、音の雫を見つけよう、名 MC のベルガモットです。このコーナーは海外の音楽を紹介していくコーナーになっております。今月も私ベルガモットと、
1: はい、ノンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。つうことで、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったんですけど。
1: そうですね。
0: どうでした、ゴールデンウィーク。
1: あ、もう終わったんでしたっけ、ゴールデンウィーク。
0: あ、終わったね。
1: あ、そうなんですか。
0: だいぶ前に終わったな。
1: あ、そうなんですね。あ、全然なんか楽しかったです。
0: あ、よかったよかった。石川帰ったの。
1: あ、帰りました帰りました。
0: あ、本当ですか。
1: はい、ね、相変わらず天気も悪くて。
0: ああ、ね、
1: はいはいはい。
0: そう、今年のね、ゴールデンウィーク。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと天気が微妙な日がね。
1: うん。
0: 飛び飛びあったんで。
1: そうですよね。あれだってキャンプに行くって。
0: あ、そう、行ったんですよ。
1: 行ったんですね。
0: 行った行った。
1: あ、うん、さすが。
0: 3日4日がね、
1: うん、
0: 雨だったんで、
1: うんうんうん、
0: 5日6日で行きまして、
1: うんうんう
0: ん、無事猪苗代湖のほとりで、
1: はいはいはい、
0: キャンプツーリングをしてきました。
1: なるほど。じゃあもう夏に向けての準備はもう万端。
0: もう完璧です、ね、
1: 完璧
0: 完璧です。あれすっげー楽しいね。
1: いや、知らんけど、うん、そうなんですね。
0: めちゃくちゃ楽しい。
1: ああ、そうなんですね、うん、キャンプだから僕苦手なんでね、すごく羨ましいですよ、それで、ね、
0: もうね、何もしてないけどね、
1: うん、
0: 焚き火してたけど面白い。
1: なんか空乗るよ。
0: ああ、もう大丈夫、自然が駆

0: 月してくれるんで、
1: すごいんだそ
0: れ。なので、はい、まあいい感じでしたね今回は。
1: ああいいですねでもね、うん、うんうんうん、これ今年ほらカレンダーもなんかちょっとこう休み取っちゃえばかなり長期のお休み取れた方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどね。
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、
0: そうなんです
1: よ。3週間ぐらい会ってないですもんね。
0: そうなんか1ヶ月ぐらい休ん
1: でる。そうですね、なんかね、
0: うん、ありがとうございました。
1: いやいや、何してんのかなとか、
0: うん、
1: はい、
0: もうほとんどバイク乗った
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、
1: いいな、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、はい、今月もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。はい、それでは来月も、
1: はい、よろしくお願いします。まあまあまあ、まあ、今月もね、頑張っていきましょう言うてやってますけども、
0: そうね、
1: はい、
0: そうね。で一応、うんうん、すげえバンド見つけたんですよ。あのね、スパークルホースっていうバンドいまして、
1: はいはい、
0: まあ、それの、まあ、ボーカルさんがね、まあ、ちょっと亡くなってしまったんだけど、
1: はい、
0: 未発表の楽曲があって、
1: は
0: あ、いろんなアーティストがそれをコンピレーションでやって発売したっていう幻のアルバムがありまして、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、まあ、2010年に出したあのアルバムなんですけど、
1: はい、
0: これやばいっすね、
1: はあ、
0: なんか見つけちゃったなって感じ。
1: へえ、マーク・リンカスさん。
0: そう、スパークルホースっていうね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、バンドなんですけど、
1: へえ、
0: それのまあダークナイトオブザーソウルっていうね、はいはい、アルバムがありまして、
1: ほう、
0: 2011年の2月に発売してるアルバムなんですけど、まあこれがやばい。
1: ほう、
0: うん、ので今日はねちょっとフルコーラスで2曲、
1: うんうん、
0: 選曲して、
1: うん、
0: 流していこうかなって、
1: いいですね、楽しみ
0: 思ってます。
1: うん、
0: なのでもうなんかね、なんか情報がなさすぎて、
1: うんうん、
0: 詳しく説明はちょっとできないんだけど、
1: うん、
0: まあ聞いてもらえれば多分ね、
1: うん、そうですね、うんうん、僕もちょっと初めてですし、
0: はい、
1: まあ、ベルさんのヤバイはかなりいい感じの曲が多いんで。
0: そうなんです、うんうん、もうヤバいですねこれは。
1: 楽しみですね。
0: でいろんなバンドさんがやってるんで、
1: うん、
0: ちょっと聞いてもらえれば。
1: はいはいはい、うん、ぜひぜひ、
0: はい、それでは聞いてください。 The Man Who Played God

0: スパークルホースで The Man Who Plays God をお送りしております。
1: あ、いいですね。
0: はい、めちゃめちゃかっこよくないですか、この曲。
1: かっこいいですよね。なんかこう、ね、聞き心地がいいというか、うんなんか懐かしい感じもするし、
0: そうちょっとね、なんかこうどっか懐かしいメロディーとサウンドで、なんつったっけこういうの、オルタナティブじゃなくてなんだっけまあいいか
1: まあでもね、すごくこう、気分がいいというか、なんかもうドライブには最適な最高の曲だなっていうふうに思いますけどね。
0: そう、なんでちょっとスパークルホースの情報あった方がいいですかね。
1: そうですね。
0: ね、今回 CD がそのデンジャーマウスただとスパークルホースってバンドとデビッド・リンチっていうプロデューサーがまあコラボして、でいろんなアーティストさんをこう招集して作り上げたアルバムがこのダークナイト・オブ・ザ・ソウルっていうアルバムで、まあ、2011年2月にリリースしてるんですけど、まあ、14曲くらい入っていてどれもいい曲ですね。なのでちょっと洋楽好きな人はなんか1枚持っててもいいぐらいこのアルバムをいいんじゃないかなって思ってます。
1: これなんかあれですかね、皆さん知ってるようなバンドもこう入ってたりするんですかね。まあ、その辺の情報もね、なかなかないから、
0: 多分結構マニアックな方たちがいっぱいいるんで、
1: いるのか、
0: 日本圏内では結構難しいかもしれないですけど、海外では結構有名な方、やっぱしこう集まってるんで、まあ、作品のクオリティも高いですよね、やっぱし。
1: そうですね。
0: でジャケットがいい感じなんですね。なんかこの、
1: あ、本当だね。
0: そう、あの手のひらに羊乗ってるみたいな。なんかこう海外のやっぱアルバムっぽいですよね。
1: ダークナイトオブザ
0: ソウル、
1: もしぜひ見つけた方はね、
0: iTunes なんかもあるから、
1: ああ、そっかそっか、
0: そうだね、聞いてみてもいいかもしれないですね。はい、ということで今日はこのスパークルホースの曲を流していくと、
1: いい感じ
0: ですね。はい、でまあ近況なんですけど、まあ、あさってから6月ですかね、
1: なりますね。
0: ね、まあ今年は梅雨がどうなんだろう、まあ、去年梅雨なかったような感じするんですけど、
1: なんか短かったイメージはありますよね。ね、なんかね、
0: なんか夏が長かったなっていう、
1: ただ今年は暑いのが早い。
0: あ、確かに、もうね、ちらほら30度超え
1: がね、そう
0: あるから、
1: なのに急に寒くなったりもしたでしょ。
0: そうですね、
1: ね、体調崩す人多いっすもんね、今。
0: もうなんか謎の風邪
1: ね、
0: 風やん
1: 謎の風邪は風邪やんっていうね。まあでもなんかそういうのがあったりもするから、ね、なかなか体調管理難しいですけど、
0: そうです、ね、
1: だ夏に向けて体力つけていかないと。
0: そうだね、
1: ね、
0: いかない、いっぱい食べて、
1: いっぱい
0: 動いて、
1: ね、
0: はい、バーベキューやる、
1: バーベキューやろう、バーベキューやっていこう、ね、バーベキュー好きっすよね。
0: そう、なんか、なんかね、こう年何回できるかっていうバーベキューね、
1: ああ、そう、確かにね、
0: 挑戦に近いっていうか、
1: メルさん料理上手だからね。
0: いやいや、のんちゃんもすごい上手。
1: いやいや、もう僕もうまいですけど
0: っていうか料理人じゃん
1: そうね、まあ、ね、まあまあまあ、でもまあまあまあ、
0: 我々
1: 料理人なんだね、まあバーベキュー面白いですよね。
0: ね、面白いですね、
1: やっぱり、やっぱあの暑い海でね、飲むビールと
0: 最高だね、
1: 肉と、
0: 確かに、
1: 最高ですからね。
0: やりましょう、
1: ね、やりましょう、ぜひ、今年やりましょう。ま
0: あ、ちょっと苦手な部分あるかもしれないですけど、
1: いやいや、もう全然、もうすごく苦手ですけど、大丈夫ですよ、
0: やっていこう
1: やっていきましょう
0: 自分もゴルフ、
1: あ、そう、
0: 行くんで、
1: ね、ゴルフも今年はね、ちょっと暑いかなと思うけど、
0: まあ、そうね、
1: でもね、ちょっと今年はね、もう一生懸命やっていきたいな、
0: 行きましょう、
1: やっていきたいなと思ってます。
0: ゴルフとバーベキュー、
1: ゴルフと
0: まあ同時にやればいいじゃん、もしかして、
1: なるほどね、
0: ゴルフしたらバーベキューするみたいな。
1: そうね、ちょっと何言ってるか分かんないですでもほら、メルさん夏にはあの北海道祭りが待ってますから、
0: 前からからね、
1: それまでまた、
0: はい、まあ、お互い楽しんで、
1: ね、
0: あの行きましょう。
1: いい夏を迎えられるようにこれから体力をつけながら、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ最後、
1: はいはいはい、
0: 楽曲をお送りしてお別れしたいと思いますので、
1: はい、お願いします、はい、
0: でさっき言ったスパークルホースの、うん、ダークオブザソウルのアルバムの1曲目の曲がすごいかっこいいんで、
1: うんうん、
0: こちらを流してお別れしたいと思います。
1: はい、
0: はい、皆さん今月もありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、それでは聴いてください。スパークルホースでリベンジ。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。 FM パレル Next Be Tune をお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。 今日はつい行っちゃう美味しいお店に出発。さて、美味しい食べ物ね、つい寄っちゃいますよね。私はですね、最近もうこれ、ここ通ったらもう絶対寄っちゃう、吸い込まれちゃうっていうお店にね、まず出会いましてですね、まずはそれ紹介していきたいなと思います。笠間の方にね、水戸からずっと笠間の方にずっと行くね、道にあるんですけれども、角富士というわらび餅専門店がね、できてたんですね。で、前はなんか1年前は全然違うお店だったような気がしてたんですけれども、なんかずっと会って行きたいなと思ってたんですけど、なかなかこういつも急いでて行けなくて、でこの間ね、笠間の方に、実はドローン撮影でね、市にというか、もう私はしてもらいに行ったんです。で、笠間の芸術の森美術館はドローン申請をするとね、ドローンが撮れるっていうことで、私はちょっと撮ってもらいに行ったんですけどね、その帰りに、まあ笠間の方に行ったので、あーそこ行きたいなと思ってたとこだと思って角富士寄ってきました。まあ、角富士本当兵庫の方に本社があるみたいなんですけど、まあ、最近そこにできましてですね、で行ってみてね、もうわらび餅ドリンクをね、クーッとこの暑い時期に飲んだんですけれども、私はミルクティー味を飲んだのかな。いや、美味しくて、もうなんか、なんだろう、私わらび餅ドリンクって大昔飲んだことがあった気がしたんですけど、その時ハマんなかったんですけど、なんかわらび餅がすごいトロトロしてて、なんかまたこうタピオカとは違う、でも甘さ、いい甘さがわらび餅から染み出ていて、なんか何とも言えない、この今まで飲んだことない感覚のわらび餅ドリンクにすごいハマっちゃって、あ、もう一個飲みたいってなってたんですけど、すごい美味しかったです。で、あとわらび餅専門店というのでね、わらび餅も売ってるんですね。黒わらび餅とか、もうね、まあ、結構高級品なんですよ。4個とか入って800円とか900円とかするんですね。なんですけど、なんか一個一個こう大切に食べるじゃないですか。もうなんか、わらび餅でこんな幸せ感じられるんだなっていう風に思ってですね、家でしみじみわらび餅を食べてました。ぜひね、通る機会があったら行ってみていただきたいなと思いますけれどもね。そして次、つい寄っちゃう美味しいお店、これはたまたまですね、常陸大宮に行く機会があって、で常陸大宮でなんかご飯食べようかなっていうことで、なんかその日ちょっと暑かったんでね、蕎麦とかうどんが食べたかったんで

ですね。で、福田屋さんっていうところに行きました。日立大宮にあります福田屋そば店、こちらアットホームな感じのお店の雰囲気だったんですけど、もう今冷やし中華の時期ですね。冷やし中華があるって思って、それにしようかと迷ったんですけど、冷やしきつねうどんっていうのがあったんですね。で、私きつねうどんってなんかこうあったかいそばので、厚揚げがビヤーって乗ってるイメージだったんでね、これなんだろうと思って、で、まあ、頼んでみたんですね。そしたらね、すごい美味しくて、まあ、冷たいそばに冷やし中華の具材ですか、ですね、カットした卵が好きなんですよね。卵とかキュウリとかそういうのが乗ってて、でそこにね、冷たいそばに冷たいきつね、きつねっていうんですか、油揚げが、もうしみしみのやつがですね、こう細かく切って乗ってて、いや美味しいって思って、なんかこうちょっときつねうどんの概念が変わったというか、すごい美味しかったんで、ぜひ皆さんもね、近く行くことあったら食べてみてください。そしてまあ最後ですね、最後は、これね、大洗にコロッケのカジマ屋さんっていうのがあるんですね。で、ここ前、まあ、撮影も兼ねてね、行かせていただいて、カニクリームコロッケ極みっていうのがね、すごいんですよ。もうほんと、いっぱいカニとクリームが入ってて美味しくて。で、そこの、がやっている、こう食堂屋さんみたいなのが大洗にあるって聞いてて、行ってみたいなと思ってて、で、大洗の港食堂カニと海鮮丼カジマっていうお店なんですけどね、ほんと大洗の海沿いにあるお店で、まあ、結構混んでるんですけどね、そこ、カジマ丼っていうのを頼みましてですね、もうね、カニがですね、もう いいんですかっていう感じぐらいね、バーって敷き詰められている丼で、で、まあ、そこにね、まあ、いろんな海鮮が乗ってるわけなんですけど、カニ汁ですね。カニ汁が、身もね、普通なんか大体カニ汁って、こう、ピカって割っても、なんかほじっても全然出てこないみたいなね、カニ汁いっぱいあるじゃないですか。そこのカニ汁は、こんな身入ってるんですかみたいな感じに、もう最後まですごい無言でこう、食べて美味しかったなっていうのがあって、ここも結構ね、推しの、また通ったら寄っちゃうだろうなみたいなお店を今日は紹介させていただきました。ぜひ皆さんもね、やっぱ夏バテとかもありますしね、食べて元気を出していただきたいなと思います。さあ、それではですね、まあ、食べるということで食べ物ソングを一曲お届けしたいと思います。福島聖火のキャラメルポップコーン。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
8: 今日はミシナの2枚組アルバム日々3万をピックアップ、ディスク1日々版からシガースポット。

仁科二枚組アルバム日々三万ディスク1日々版からあだあだ和音に続いて1月21日先行配信リリースされたドレスコードをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: 西野二枚組タレバレ、日々3万

イシナでグローリー It's a piece of cake ホットミルクをお送りしています。優しくも儚く、どこか懐かしく、中毒性のある声で魅了する注目のシンガーニシナ。豪華2枚組アルバムを携え、本日岡山公演を実施。この夏は8月13日サマソニ、8月22日ワイルドパンチ、8月29日ラッシュボールへの出演も決定。6月5日公開、桜田ひより、木戸大聖主演映画モブコの恋の主題歌にも抜擢されています。 FM パレルネクストビーチューン、3月18日リリース、ニシナ約3年半ぶり通算3枚目となるフルアルバム日々3万ディスク2、3万版から NHK ドラマリラの花咲く獣道2の主題歌つくしをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは豆花とおつまみ B のガーリックバター味です。香ばしくサクサクした食感のエンドウ豆 100% ノンフライスナック。ガーリックの旨味にバターのコクを効かした癖になる味わい。アクセントとしてのピーナッツも入っています。もうガーリックバターって聞いただけでね、もう本当にお腹鳴りますけれども、もうこの間ココスに行ってハンバーグ食べたんですけどね、ガーリックハンバーグガーリックバターソースだったんですけれども、もうこれね、もう超最後まで飲みたいって思ったんですけど、まあでもさすがにね、飲みはしなかったですけど、ってぐらい私ね、ガーリック大好きなんですけれども、さあそのですね、おつまみビーノのガーリックバター味食べてみたいと思います。いただきます。いい匂いが、なんかピーナッツの香りも結構しますね。いただきます。うわー、これは止まらない。でも一個一個が結構ちっちゃくて、なんかこう満足感ありそうですね。一個また一個また一個また一個って言っても、結構なんか何十粒も入ってるので満足感ありそうですけど、わー、この元々のエンドウ豆の味、この元々も結構香り強いじゃないですか。でもそれを超えてくるガーリックバターが、パンチがねバーンときて、でもそれがこう長引かずに、後からこのエンドウの元の香りがふわーっとエンドウの香りが出てきて、すごいこれなんか不思議な魔法にかけられたような味ですね。美味しい。さあ今日はですね、まあ、このね味変ということもあってですね、私紹介させていただくのが、私大好きセイコーマート、これもねつい寄っちゃうシリーズで先に入れたいぐらい、セイコーマート見るとつい吸い寄せられちゃうんですけど、あそこでちょっとお酒買いまして、セイコーマートのトカチワインのワインサワー山幸、山幸っていうのはワインだけでも売ってるみたいなんですけど、それがねサワーになりました。これね、本当に私甘いのかなって思って飲んだんですけど、全然甘くなくて、結構最初なんて言うんだろう、渋み酸味がはってこう口の中に出てくるんですね。で、あーって思ったんですけど、その後になんかこうなんて言うんだろう、ブドウのちょっとレアな甘みっていうのかな、なんかねブドウグミを食べた後のあの感覚みたいな感じ、なんかこうどっかで感じたことあるけど具現化するのがすごい難しいんですけど、あ、これ何の味だろう、うわこれすごい好きっていうような、あの味が最後口の中に残って、このなんかなんていうんですかね、スパイスとしてこの渋みが あるからこの甘みが引き立つのかなとか、いろいろなんか考えながら飲んでたんですけど、ね、この山幸のワインサワー、味変で美味しかったなという飲み物だったので今日は紹介させていただきました。いやー、つまみとね、お酒でね、一杯やりたいですね。暑くなってくると。本日の成果と乾杯、今日のおつまみが、豆花とおつまみBのガーリックバター味。そして私が紹介したのが、セイコーマートのセコマ、トカチワインのワインサワー、山幸でした。

0: 5月29日リリースの最新 EP Angels on the Dance Floor から Both Beats 大丈夫フューチャリング柴田さと子お送りしました。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしてまいりました福島聖火の NEXT B-TUNE。 さて今後の福島聖火のライブ予定をお伝えさせていただきます。まずはですね5月30日、本日です。この後すぐですね。終わっていたギリギリ終わってた3時25分から3時50分まで演奏しておりましたね。終わってないか近くの人駆けつけてくださいでしたね。3時25分から3時50分までひたちたがパーティーパーティーでライブをやっております。そして次のライブがですね6月の7日、本日もねちょっと特集でお届けさせていただきましたけれども聖火フェスアニバーサリーということで小島よしおさんがゲストで出てくださいます。私は、3ピースの、バンドメンバーさんをつけて、お届けする予定でございまして4人でお届けしますね、アコースティックバンドの予定です。福島聖火の出番は、演奏させてもらうのは最後の、エンディングの前の夕方の6時から6時30分そして1時、お昼の1時20分から1時50分までの間に福島聖火バンドをお届けします。たくさん楽しい企画ありますのでぜひ6月7日は水戸オーパー5階アートシティホールにお越しくださいませ。その他にも6月はねイベント目白押しとなってます。13日土浦ジャック、14日メロンラン演奏、15日が渋谷 XXI、そして6月27日が大阪大学の学園祭ということになってます。ぜひ皆さんね元気にいっぱいライブ遊びに来ていただけたらと思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。バイバーイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。本日お送りするスタッフはアンディこと西川茂明、
1: トシちゃんこと清水トシコです。
0: まずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは今ね、いろいろあると思いますけど、育児とお金について話をしたいと思います。ピックアップのコーナーはアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめを紹介したいと思います。今日も1時間楽しくお付き合いください。
1: FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。
0: はい、ということで始まりました。
1: はい、ご無沙汰しております。
0: 結構前回から経ちましたよね。
1: そうですよね、だって前回1月でしたもの、
0: うん、4ヶ月、
1: はい、あっという間でしたけれどね。
0: まあもうなんかね、明けましておめでとうございますって言ったのがつい最近のような気がしますけど、うん、はい、
1: でも暑さがね、
0: そうですね、
1: 押し寄せてますしね、
0: はい、
1: うん、
0: もう夏来たかなみたいな、状態ですけど、
1: どうなるんでしょうね。
0: はい、まあ、これからまたね梅雨時期に入るので、まあ、梅雨がいつ来るかっていうのも結構重要な感じですよね、はい。まあ、あの子どもの運動会とかがあるので、なんかちょっと雨降ったら嫌だなとかね、思うのが、
1: 子供の運動会も2学期が明けた9月の末ぐらいに、はい、うちの子供たちの頃はやっていたんですが、はい、当時蒸し暑さが本当に辛くて、うん、応援している側と競技をしている子供たちも熱中症とかいう心配から、この春に実施されるってなったんですけどね、うん、はい、5月がまたこの暑さだったりとかすると本当にね、いつやったらいいのっていうような。
0: でも多分これ以上前だと
1: 無理でしょう。
0: ちょっと無理だと思いますね。
1: 4月始まって、はい、ね、本当すぐになっちゃう。
0: 小学校の子供なんか入ってすぐみたいなね、そんなのもなると思うので、まあ、なかなか難しいなと思いながら、でも最近はね、あの1日やらないで午前中のだけなの で、まあ、割となんか暑くなる、まあ、前ぐらいに追われるので、その辺がいいかなとは思ってますけど、なんかギュッとしてるような感じがしますね。
1: なるほど、
0: 凝縮してるような、はい、ダラダラダラダラしてないような、うん、気がしますし、まあ、あの子供たちもなんていうのかな、練習の時間短くて済むのかなと思いますよね。
1: 中学生が9月のそれこそあの夏休み明け第1週とか第2週、うん、もう凝縮して、うん、なんかその週は体操服を着て学校へ行っても OK ぐらいな感じで昔からやってましたね、うん
0: うん、どんどん時代とともに変化はしてると思うんですけど、はい、でもなんか弁当が楽しみだったりとか、なんかそういうのもなんかあったのになと思いながら、まあでも今のこの形も悪くないなと思いながら、まあちょっとね、僕ももうあともう残り何年かしかないので、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと楽しみたいなと思ってますね。
1: あとはね、最近感じていることは、なかなかあの学校にこう簡単に行けなくなってるっていうんですか、運動会の時に、はいはい、あ、なんかやってるのかしらってそのグラウンドの放送が聞こえて、うん、じゃあちょっと覗きに行っちゃおうかしらって近所のそのもう小学校に関係ない、うん、まあ、私たちなんかは、はい、なんて言うんでしょうか、こう名札も持ってないし、
0: そうです、
1: 正門のところにどなたかこう担当の方がいて、誰ですかなんて聞かれながら、うん、お名前を住所を書いたり、
0: なるほどなるほど、
1: はい、通行証を持ってないんですよ。
0: 昔はね、もう振っていってそのまま入れたりしてましたもんね。まあ、最近はもう難しいですね。
1: な
0: るほどなるほど、まあ、ちょっといろいろね変化はありますけど、息子は長男は最後なので、はい、ちょっとその辺をね楽しみにしたいなーなんて思ってます。はい、ということでね、毎回報告してます素材地なんですけど、今シーズン頑張りますって確か1月言ったと思うんですけど、
1: どうなりました？
0: かなり苦戦してます。実は今4試合やったんですけど、あの初戦がですね、実は1対1で引き分けして、であのシュートアウトって言って PK みたいなのがあるんですけど、まあ、それで負けちゃったんですね。で勝ち点1取って、そこから3連敗中で、はい、現在あの最下位という状況です。やっぱりちょっと、はい、昇格したところの、はい、壁が厚いというか、なかなかちょっとチームとしてうまくいってないですし、ちょっと主力の選手をちょっと上の今のトップチームの方に抜かれたので、ちょっとそこで今うまくいってないかなっていうのがちょっとありますね。まあ、ただ補強も今してますので、まあ、実は あと残り7試合あるんですけど、まあ、あと残り全部勝てば
1: 全部勝てば、
0: はい、まだ昇格が残ってると。で上位チームもまだいるので、そこを倒していけばまだ2部への昇格がまだ道はあるような状況です。ただ今回だけなんですよね。今回、2部のチームが増やすということで上位4チームが上がれるので、通常は2位までなんですよ、
1: はい、
0: なので上位4位までだったら全然まだ可能性があるということで、まだうちのチームとしては諦めずに、まあ、ここから巻き返そうという形で日々の、ね、練習をやってます。ただまあ本当に僕たちも今の一部のチームと一緒にやってるので、実力としてはそこまで本当に劣ることはないとは思うんですけど、やっぱり試合になると緊張があったり、
1: うん、
0: なんかね本当ちょっとのとこで歯車が狂って悪くなるっていうのはね、本当この間の試合なのかは0対7で負けて、
1: はい、
0: 今までこんな点差で負けたことなくて、本当にただ内容を見てもそこまで悪くないんですけど、
1: はい、
0: 途中からなんかもう本当に崩れちゃってっていうのがあったので、まあ、そこのメンタルの回復じゃないですけど、それがまあ僕みたいなベテランがなんかもっと活躍できるとこなのかなと、
1: チームの士
0: 気を上げるとかっていうのがもっと足んなかったのかなっていうのをすごく感じましたね。なんでそういうとこもね、まあ、練習じゃないとこではありますけど、その辺もなんか見直していければななんて思ってます。はい、ということでまだまだありますので、引き続きね次回とかでもいい報告ができたら、
1: はい、
0: 報告できるようにちょっと頑張りたい
1: なと頑張ってください、
0: はい、思います。でいつもね話してるソサイチだけじゃなくて、植物草野さんにいただいた多肉植物なんですけど、まあ、1年ぐらい経ってやっと鉢を変えたというか、100円ショップでちょっと小綺麗なのを買ってきて、はい、土は庭の実は畑作ったんですよ、
1: はい、
0: うちの子供がその多肉植物に僕が植え替えたいって言っていろいろ買ってきたんですね、土とか。じゃあその土使ってじゃあ野菜植えるって、今野菜植え、
1: いいですね、はい、私も野菜植えました、植えてます。キュウリを初めて今日収穫しました。
0: そうですか、うん、まだね収穫できてないんですけど、なんかその多肉植物がきっかけで、うん、花とかも実は植えたので良かったかなって思いながら、はい、
1: 私も草野さんにいただいた多肉さんが今年花を咲かせてくれましたよ、うん、終わったのでちょきっと切りましたけれどもね、はい、草野さんね今日こそはお会いできると楽しみにしていたんですけれども、
0: はい、
1: やはりお仕事が入ってしまったということでね、
0: はい、
1: 2人でやっておりますが、
0: はい、まあ、ちょっとね次回もし参加できればいろいろ植物の話もしたいかななんて思ってます。
1: でもあの時こうやって植物いただいたので、うん、なんかこうつながってる気持ちに慣れてませんか。
0: そうです ね、まだまだ枯れてるとちょっと気まずいなってね、はい、思いますけど、うん、もう全然元気で育ってますので。
1: 株も増えたので分けましたし、う
0: ん、
1: 私
0: 僕ね結局分けないでそのまま入れてるんですよ、うん、ちょっと大きなのに入れてるのでちょっと分けてもいいかななんてね思ってますけど、はい。で実はこの間広島への出張あったんですけど、まあ、その茨城空港からじゃ行けないので、まあ、羽田から飛んで行ったんですけど、なんか2泊3日で行ったんですけど、まあ、ずっと仕事が入ってて、で最終日に山口ちょっと実家に帰ろうかななんて思ったんですけど、
1: はい、うん、乗れますよね。
0: そう新幹線で1時

0: 間ぐらいで帰れたので、うん、行けばよかったんですけど、それもなかなか時間がなくというような状況で、実家にもう2年ぐらいかな帰ってないので、ちょっとどっかのタイミングで一回見つけて帰ろうかなって思ってますけど、なんか広島に行った時に、広島弁って山口弁と似てるとこがあるんですけど、なんかものすごく違和感を感じるんですよ。
1: 茨城での生活が長くなりましたね。
0: もう染みついてるので、はい、なんかちょっと違和感を感じる自分がいて、なんかちょっと不思議な感覚でした。今までは当たり前だったんですけど、うん、なんかちょっと違うわけではないんですけど、なんか不思議な感覚でしたね。まあいろいろね、仕事も忙しくてバタバタしてるんですけど、実は6月末にもしかしたらちょっとイタリアに仕事で、ただ弾丸なんですよ。3泊4日とか
1: すごい、
0: はい、現地に2日ぐらいしかいないような、で、まあ、ベネチアの方ですねに行けるかなっていうことで今ちょっとやってるんですけど、もしね行ったらちょっと初イタリアなので、私としてはどんな感じだったか、どんな食事だったかとかっていうのが話ができればななんて思ってます。はい、ただね飛行機代がものすごい高いですね。
1: はい、今ね、でも行くんですね。
0: まあ会社で払うんで、うん、自分で払うんだったらちょっと行けないと思うんですけど、本当に早くと、もうちょっと早く取ってれば安かったですし、でものすごく安い路線もあったんですよ、ドバイ経由。はい、ドバイ経由はちょっと怖くて取れなかったですけど、まあ、そんなのがあるので、いろいろね報告できることがあればしていきたいかなと思います。はい、それでは曲の方いきましょうかね。はい、それではね、いつもね山口で聴いてくださってる国さん、リクエストありがとうございます。一緒にねカラオケで歌ったの今でも覚えてます。また一緒に歌いましょう。それではお聴きください、スピッツで君が思い出になる前に。

0: き。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。今日のテーマは育児とお金ということで、草野さんからね原稿をもらいましたので、その内容について今日はお話ししたいと思います。はい、
1: 我が家はもう育児とお金という点では終わりましたけれどもね、まあ、子供2人いましたけれど結構かかったなっていうのは感じていますね。
0: そうですね、はい、まあ、僕はまさにこれから高校大学というような形でかかるのかなっていうのがちょっとあるので、まあ、今日の内容ね、本当に今まさに子供が生まれる方ですとか、まあ、今から学校上がるよとか大学行くよ、ここ行くよっていう方にちょっとね届けできる内容かなと思いますので、
1: ね、アンディさん、最近の調査でもね、うん、約8割の方が教育資金に不安を感じているというデータがあるということで、うん、その不安の中にやはり物価の上昇、うん、家計のやりくりは大変だということなんですよね、うん、でもね最近私見ていて思うんですけれども、はい、今は国や自治体のサポートも少しずつこう手厚くなってるんじゃないかなって感じるんですけれど、そのあたりをね、うん、真っ只中の草野さんもね、はい、思っていらっしゃるところで、お金のヒントについてねお伝えしていきたいと思います、う
0: ん、はい、まずはね赤ちゃんを迎える時、はい、まあ、育てる時の強い味方ということで、これはまあ、今出産控えてますよとか赤ちゃん生まれましたっていうようなご家庭にね嬉しいニュースというところからちょっとお話ししたいなと思います。まずは出産育児一時金が、まあ、50万円にということで、2023年4月から子ども1人につきもらえる出産育児一時金が原則50万円に引き上げられたということで、まあ、以前僕の時多分42万だったんですかね、
1: はい、
0: 約8万円のアップということで、出産にはねとにかくいろいろまだお金かかったと思うんですよね、まあ、この増額はちょっと心強いかなと。でさらに多くの自治体で出産子育て応援交付金として妊娠時と出産時に合計10万円相当の支援も始まっているということで、まあ、なかなかこれは心強いなと、まあ、僕の時もあったらよかったのにななんてねちょっと思いますけど、あとは育休中もう手取り10割が可能にということで、
1: 10割ですか、はい、
0: これ結構大きいですよね、でお仕事されている方にぜひ知ってほしいのが育児休業給付金というものが、2025年の4月から出生後休業支援給付金という新しい制度が加わってます。これは両親が共に育休を取るなどの条件を満たせばこれまでの給付金に 13% 上乗せされる仕組みで、手取り額で実質10割相当受け取れるようになると。これ結構大きいですよね。
1: そうですね、最近は本当ご夫婦で育休を取られて、はい、赤ちゃんを2人で育ててらっしゃるのがよく見かけるなと思います。以前ですとね、だいたい出産を終えたお母さんと赤ちゃんが実家に帰って1ヶ月過ごすみたいなところが当たり前にしておりましたけれどもね、今は夫婦で育てている、実家には帰らないっていう選択をしているご家庭が多いようにね思います、
0: まあ、それ10割受け取れればお金の心配がなくなりますし、はい、家族で赤ちゃんと過ごす時間を作れるっていうのはこれかなり大きいですよね。
1: やはり実際に痛みを経験してないお父さんの方が、その本当に赤ちゃんを、血のみ子の赤ちゃんを一緒に見るっていうのは、家族にとって本当にいいことなんだろうなってね体験してて、劇場の中ででもね、だからお父さんが一緒に広場に来てくださったりとかしてるんですよ、
0: はい、そうですね、これ大事だなと思います。あとは2026年から始まる子ども子育て支援金、
1: はい、
0: で2026年からは社会全体で子育てを支えるために新しい財源、この今の子ども子育て支援制度ですかね、段階的にスタートするということで、
1: そうですね、この医療保険料に少し上乗せする形でみんなでね、うん、出し合う形なんですけれどもね、なんか一時独身の方の独身税取られるんじゃないかなんてちょっと騒がれた時もね、ありましたけれど、みんなで出し合うという形でしたね、これだとね、
0: はい、まあ、どういう形でなっていくのか、まあ、段階的にやると思うので、まあ、でもいい形で還元されればというかなればいいかなというふうに思いますね、
1: そしてお子さんが大きくなってからのサポートもね、うん、続いてはいくんですけど、なんか最近大きく変わったポイントがあるということなどでね、はい、整理していきたいと思います、はい、児童手当が高校生まで制限なしになったということで、2024年の10月から思った、うん、ちょっと前からなんだななんて ね思ったんですけれど、内容がぐんと良くなったということですね。大きなポイントは3つ、所得制限が完全になくなり、どんなご家庭でも受けることができるようになった、うん、そして期間が高校生18歳まで延長された、そして第3子以降は毎月3万円に増額された。例えば3人のお子さんがいるご家庭では18年間で受け取れる総額が以前よりかなり増える計算になるのかな、うん、ということですね。アンディさんとこもじゃあこれ受け取ってますね。2024年で、はい、まだ18になってらっしゃいませんものね、
0: う
1: ん、
0: はい、でまあ3人子供いますので、はい、かなり恩恵をっていうような形ですね。
1: それと幼児教育、保育の無償化、3歳から5歳までのお子さんは幼稚園や保育所の利用料が原則無料ということで、うん、そして0歳から2歳でも住民税非課税世帯の方は無料になっているということで決められました、うん、あとは高校生の授業料も実質無償化、はい、高校進学についても2025年度から2026年度にかけて大きな変化があったということで、今まではね所得制限があったんですよ、うん、はい、でうちの息子の時はなくて、うちも子供2人などで6年間の高校生活のうち4年間授業料だけ無償ということでね、うん、世話になったんですけれども、その後に所得制限がついてしまったんですね、はい、ただそれを撤廃したということで、うん、実質的に2025年度からは制限がなくなり、全ての高校生が年間最大11万8800円の支援金を受けられるようになったということで、
0: はい、
1: あとはあのそれぞれの自治体独自でさらに手厚い支援を行っているという話も聞きますので、よくなんかあの子供が生まれたらどこどこの区に東京都ですと引っ越した方がいいとか、うん、市町村でもここの市がいいよなんていうのはね、テレビでも時々やってたりなんて
0: ありますよね、はい、で多分その子育て世代を引っ越ししてもらおうっていうのにこういう施策をっていうのをやられてる、う
1: ん、受け入れることで人口が増えて活性化されるって ね、あの茨城県内でも第1位なんていうところありましたね、うん、はい、
0: なのでまあちょっと僕まさに今これからこの高校に

に、まあ、うちの息子来年から高校ですし、結構重要な変化点だなと思いますので、しっかりねこういう制度って見とかないと、申請とかね、し忘れた

0: 金がかかってしまうんですけど、将来のためにじゃあ今から何ができるかなと、今まではもらえるお金ですよね、はい、の話をしたんですけど、結局いくらかかんのと、いくら貯めとけばいいのと。
1: かかりました。
0: そうですよね、はい、正直。で、教育費の目安はじゃあどのぐらいかということで、ある調査によると小学校から社会人になるまでの必要な教育資金の平均予想額、なんと1489万円、まあ、約1500万円ですね。調査開始以来、まあ、最高額を更新してますということで、特に大学の費用がまあ大きな割合を ね、まあ、まあ一番確かにかかりますよね。
1: なんて言うんでしょうね、今も平均予想額ということでしたからね、もちろんもっと上がいて多少かからないとかいうのもあるかとは思いますけれどもね、うん、茨城の場合、まあ、水戸の場合、うん、結構高校を卒業するとみんなこの東京なり他の地域へ出て行ってしまうということでは、イコール教育費かとは言わないかもしれませんけど、まあ、生活費ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: それもって考えると、私立大学のそして理系とかに行くと、うん、この1500万では済みませんね。
0: 多分済まないですね、
1: はい、やってきました、
0: はい、なかなか大変だなと。そのためにも賢く貯めるという意味ではNISAの活用ですね、まあ、実際1500万じゃ貯めれるのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは時間を味方につける、まあ、僕ちょっともう遅いかなと思うんですけど、最近注目されてるのが新しいNISAで、NISAっていうのは投資で出た利益に税金がかからない制度なんですけど、例えばお子さんが生まれてから20年間毎月コツコツ積み立てて運用した場合、いろいろあるとは思うんですけど、普通に預金するよりも効率的に準備できる可能性があります。貯金、例えば毎月1万円貯金していくよりはそっちに積み立てた方がいいかなと。もちろん上下することはありますので、リスクはね、
1: 投資信託ですのでね、うん、
0: ありますけど、はい、広くやってれば大丈夫かななんて思います。
1: 長い目で見ることが大事って銀行でも言われましたよ、うん、
0: はい。で、はい、特に新しいNISAは積み立て投資枠と成長投資枠を併用できるようになってますので、よりライフプランに合わせて使いやすくなってますので、リスク、先ほどもね言ってますけど、投資にはリスクもありますけど、いろいろ分散して、で長期で安定した成果が期待しやすくなるのかなと。まずは銀行預金や学資保険ベースにしつつ、一部でNISA取り入れるご家庭も増えてるということで。
1: そうですね、はい、銀行の預金には下ろすときに 20% という税金を取られてしまいますけれど、NISA、うん、はそれがないというところでも、うん、額が大きければその、うん、引かれる額がないっていうだけでも大きいのかなって、ね、
0: そうですね、うん、なのでちょっとこういうのも取り入れつつ、その不安をねなくしていくのがいいのかなと思います。で、今日はいろいろな数字、もらえる金額、こんな制度がありますよっていうのを紹介してきたんですけど、一番大切なのは一人で抱え込まないことですね。結局一人でできることが、知識とかって限られてますので、いろんな人に相談するっていうのはやっぱり大事かなと思います。あと育児にはお金かかりますけど、国や自治体の制度、先ほど言った通りどんどんアップデートされてます。で、一人親のご家庭向けの給付金とか医療費助成とか、特定の状況に合わせたサポートもたくさんありますので、不安になったらお住まいの地域の役所の窓口ですとか公式サイトを覗くっていうのは結構重要だなと思うんですよね。変わったこと書いてありますので、あ、こんなのがあったんだっていう意外な助けが見つかるかもしれませんので、ぜひそこを覗いてほしいなと思います。育児とお金、難しいテーマなんですけど、少しずつ知識を増やして奥さんとの時間、笑顔で過ごせるお手伝いができればなというふうに思います。またいろいろね、次回でね、またあれば放送したいと思います。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。それでは曲の方いきましょう。サカナクションで新宝島。

0: 買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーではアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめをお届けしたいと思います。実はですね、オープニングでも話したんですけど、今やってるソサイチ7人制のサッカーに加えて、11人制のサッカーの方もちょっとやりたいなということで、ちょっと年齢に合ったオーバー50っていうカテゴリーがあるんですけど、はい、そこのチームにちょっと入れてもらうことになりました。実は
1: オーバー50だと、はい、の中に入るとアンディさんはまだ若い
0: 最年少です、
1: ですよね。
0: はい、うんうん、50歳からなので、実は水戸の方だと私50の年なので入れるんですけど、ちょっと今回入ったチームはまだアンダー枠に実は入ってると

0: とその辺をね少し話したいなと思います。今回加入させてもらったのは松戸のあの希望というチームで、松戸市のリーグに所属しているチームになります。オーバー40とオーバー50にチームを持っているチームで、もともとオーバー40でやられてたんですけど、あのだんだんその40の人たちが年齢が上がって、
1: お仲間が一つずつねそう重ねていきますからね、
0: はい、で50歳になったので、あこの人数ならできるねっていうことで50のチームをなんか立ち上げたらしいんですけど、あのキーパーがいないということで、実はあのネットで僕検索してたらちょうどヒットして、
1: はい、
0: あのキーパー募集って書いてあったんですけど、ちょっと問い合わせしたんですね、あの私あの高校49歳でみたいな形であの問い合わせしたら、あのもう早速5月17日に試合があるので、うん、あのまずは試しに試合に出てみたらどうですかって言われたので、まあ、早速出場しますということで、ただあの、まあ、先ほど言った通り49歳なのでアンダーエイジ枠っていうのがあって、45歳からアンダーエイジで入れるんですけど、まあ、あのオリンピックのオーバーエイジみたいな形で、あの若手は2人まで入れるんですね。ただキーパーはあのプラス1で入れるということで今回重宝されて、でキーパーなあのチームの中に今いないということなので、ぜひ、まあ、ということだったので今回参加させてもらいました。で結果はあの1対2ということで
1: 残念
0: 負けてしまったんですけど、はい、実はその取った1点っていうのが、僕がボールを取ってパーンって蹴ったボールがゴール前まで飛んで、それでシュートがキーパーが弾いてそれをやったので、まあ僕のアシストという形で、
1: は
0: い、
1: よかったですね、
0: まあ、なかなかキーパーからのアシスト、しかも11人制だとなかなかないので、まあ、初出場初アシストということで
1: チームにね貢献しましたね、はい、
0: ただそれで勝てればよかったんですけど、
1: その
0: 後点を取られちゃったので、まあ、残念だったんですけど、やっぱりあのチームとしては結構寄せ集めのチームなので、まあまあ50歳なので、55歳ぐらいまでかな、一番多分年長の方56とか7ぐらいの方いらっしゃったんですけど、まあ、やっぱり交代自由なんですよ、
1: はい、
0: で25分ハーフなので、まあ、時間も短いですけど25分結構きついっす、
1: すごいな、
0: はい、でまあ、6月にあの2試合あって、で7月から9月は暑いのであの試合がないと、熱中症指数ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 大体去年なんかやろうとしたら7月から9月のやつってその熱中症指数が高すぎてあの試合できなかったらしいんですよ。なのでそこはもうないオフ期間にして10月からなんか再開すると。でも10月も去年何試合かはあの熱中症が指数高くてできなかったっていう話はしてましたけど、オーバー50とかシニアリーグのその立ち位置ってその競技もあるんですけど、健康で楽しくできるようにっていう気概をなんか見つけましょうみたいなのが、まあ健康維持を目的とするものがあるの一番大きいと思うので、まあこういうところもあっていいかなと、まあ、今素材時なんかガチでやってますので、まあ、若者と一緒にやってますけど、まあ、こうのんびりじゃないですけどみんなでワイワイ、うん、で50になったら会社以外の友達ってなかなかできないじゃないですか、そうは言っても。で今回僕本当に最年少っていうのが正直新鮮で、今までもうずっと最年長ででかい顔してたので、はい、あのまあでもすごく雰囲気のいいチームなんですよ、まあ、僕本当に行ってもうすぐ話できて仲良くなれたし、まあ同じサッカーっていう共通の趣味があるのではあるとは思うんですけど、勝ち負けにこだわらず楽しくできるのがいいかなと思ってるので、非常に長く続けれそうかななんて思ってます。で実はですね、この放送来る前に、はい、うん、あのオーバー40の方もキーパーがちょっと今回来れないので、
1: はい、
0: あの助っ人に来てくださいということで、
1: 年上は入っても大丈夫
0: なんですか？大丈夫です、うん、はい、僕49なのでオーバー、まあ、40でもあるので、はい、40代最後のあれであがきじゃないですけど、あのいないということでちょっと応援に行くことになったので、そちらでもねあの頑張りたいということで、まあ、今回ね

0: ワークプレーしたいなって思ってて、まあ、もう少しちょっとトレーニングしようと、
1: はい、
0: あの年初の目標でも痩せます、うん、でマラソン走ります宣言したんですけど、実はあの毎朝ジムに行ってます。今6時に起きてジム行ってから会社に行くっていうようにしてます。で朝はどちらかというと体を動かすというがっつり筋トレっていうよりはストレッチメインで可動域をちょっと増やすトレーニングをして、で昼休みも会社から近くのジムをちょっともう契約したんですよ。あのワールドプラスジムっていうとこ入ってたんですけど、エニタイムが近くにできたので、で会社から多分5分かかんないんですよ車で。なので、まあ、昼休みも行けるということでエニタイムに変更しましたので、5月からちょうどオープンしたので、
1: はい
0: はい、ちょっと変更して頑張ってやってるというような状況です。で、まあ、新しくですね、まあ、今回あの重心力トレーニングっていうのをちょっと今取り入れて、
1: 重心力トレーニング、
0: はい
1: はい、重い心の力と書きますね。
0: そうですね、まあ、重心をしっかりして、あの姿勢をしっかり重視してっていうのがあれなんですけど、あの股関節の重心の姿勢を重要視して、深層部の動きを良くするというメソッドなんですけど、3つちょっとあって、固まってる胴体の癒着を取り除くっていうのことがまず第一で、2番目にあの体の重心を重心線に合わせる、でそれによって胴体深部の筋肉を活性化させて胴体深部から動き出せる体に作り変えるということで、ポイントは誰でもできる股関節の捉え方っていうのが実はあるんですけど、通称ですね北京原人の姿勢、あの北京原人でちょっと前傾気味でお尻突き出してって、は
1: い、あの歩いてる姿というか絵をよく見ました、はい、
0: でその一見不格好で不自然に思える姿勢が実は楽なんですよね、正しい姿勢。
1: そうなんですか、
0: うん、あの実際やってみると結構楽に動けるというか、体がバランスも取りやすいし負荷が少ないと、でそれを認識して、まあ、そこのポジション姿勢をしっかりまず維持するような日常生活を送るっていうことと、実はその姿勢を取った状態であの癒着を取る体操っていうのを実はやります。あの本当に前後に反らしてとか、ちょっと重心を反らして横にこうやるとかっていうのをやるんですよね。そうすることであの脳神経回路が活性化するというか構築されて、深層筋、本当インナーマッスルですよね、はい、よく言われてる、うん、それが活性化して体がまあ正しい位置になって、あの年齢に関係なくここに結構着目してて、うん、何歳からでも、はい、あのパフォーマンスが向上できるということで、あの知り合いの整体師の方に紹介というか、まあ、サポートを受けながら実は始めてます。でこれ実は正しい姿勢自分では結構捉えにくいんですよ、うん、なので実際には見てもらって客観的に、いや今もうちょっとこうだよとかっていうのをチェックしてもらうのと、実際に癒着を取る体操の手順をあのしっかり指定してもらっているので、まあ実際ねこれ身体感覚鈍い人でも運動神経関係なく丁寧に取り組めれば段階的に上達するっていうのが特徴なんですね。でそれを今4月から始めたのか、4月10日ぐらいから始めて約1ヶ月ぐらいでだいたい3キロぐらい、まあ食事も当然やってます、
1: はい、
0: あの腸活もやりつつ、うん、この姿勢もやるっていうことでやってるので、まあ3キロぐらい落とせてるので、このペースで、しかもあの3キロほぼ脂肪です。なので体的にはかなり筋肉がつけてあの脂肪落としてってやってるので、非常にいいペースで落とせてるかなと思ってます。結構実はね僕癒着多いんですよ。
1: それって自分は癒着してるとか、うん、どうやったら分かるんですか？
0: いやもうあの動きが悪いので、その体操してると動かないんですよ。癒着がない人ってスムーズに動きます。はい、これ見てもらってもう絶対癒着してます、うん、で僕体すぐ硬くなるし で
1: 硬くなる、はい、柔軟性がないってことですか。
0: であの動いてないところがあるんですよ、やっぱりそこで癒着してたりするので、その辺を、まあ、見てもらうのと自分自身でもここはあれだなっていうのが分かってきてるので、はい、まあ、そこ改善して、まあ、しっかりインナーマッスル使えるようにして、今こう座ってる時でも実は結構意識してるんですよね。
1: ただドテンって座ってるのではなくて、うん、それなりに
0: あのこれラジオなんで見せれないんですけど、あのしっかり実はポジション実は取ってるんですね。今までだったら多分
1: ダラーンと椅子に座ることなく、はい、シャキッとっていうかこう、
0: そうですね、
1: 意識しながら、
0: はい、
1: うん、私はやっぱりあの40超えたぐらいから腰痛とかでぎっくり腰になってしまったりとかね、はい、あったんですけど、最近週に2回ぐらいストレッチポールの上に乗っかって、うん、あの背中からゴロンって寝転んで、はい、それでこう手を上げてこうぐるぐるしたりとか、あとこう足をグッと上げて、うん、そこで自分の10秒を耐えて、うん、でそれを10回とかこう繰り返したりしてたら、なんかね腰が楽になった気がしてて、うん、だからその人にとっての自分のいい負荷っていうかあるのかなって、はい、傍から見たらそんな程度ってきっと思われるようなことをね、うん、やってるんですけれど、多少今は向いてるのかななんて思ったりしながら。
0: この重心力トレーニングってほぼそれに近いです。あ、うん、あの他の人から見たらただ単になんかこうくねくね動かしてるっていうか、少し前後にこうやってるような動きなんですけど、しっかり汗かくし、朝本当に10分20分ぐらいストレッチみたいな感じでやるんですけど、しっかり効いてる感があるし、でその後ずっと燃えてるような感じがあるんですね、
1: そこまで、
0: うん、はい、なんで中があれなので、僕それに合わせて筋トレもしてるので、ただ本当に筋トレのねあの重量も変わるし、はい、でパフォーマンスやっぱりちょっと変わってるような気がします。でストレッチポール乗るのすごくいいですよ。
1: ストレッチポールの上で背中だけで足も乗っけて、うん、手離して
0: バランス取って、
1: バランス取れたらいいなと思うんですけどなかなか難し
0: い。難しいですあれ、
1: 1、2、3、4、5、
0: そう1、2ってなっちゃうと思うんで、横みたいな感じになっちゃうと思うんですね。
1: 一本指とかでやったりもしてます、は
0: い、でもあのちょっとこうバランスを取るっていうのもすごい大事で、脳にもいいしボケ防止にも実はつながるので、そのバランス感覚っていうのはすごく大事だなって思ってます。ちょっとだから次回8月かなですね、
1: はい、
0: 8月の放送の時にかなり結果が出てるかなと。顔の辺もだいぶ落ちてきたので、でズボンのねあのベルトっていうか、はい、正月にかなり太ったので、うん、全然ベルトとか変わってきてるので、こっからまた 2,3 ヶ月経てば結構いけるかなと思ってるので、今年50歳になりますけどシニアリーグも始めたし、で子供もねまだあのこれからお金もかかるし、あのまずは健康でいることっていうのはね、さっきねちょっと言い忘れたんですけど、お金とかねもありますけど、まず健康でないと。
1: わかります、
0: そう、
1: はい、
0: お金かかっちゃうし、
1: 私の年齢の、ね、方々もみんな言ってます、まずは健康じゃないと何もできないって。
0: 健康に活発にちょっと活動できるように頑張っていきたいなと思うので、はい、またなんかいいのがあればね、またこのアンディーズチョイスで紹介したいですし、この今のトレーニングなんかもね経過ね報告していきたいと思っております。それでは曲に行きましょう。まあ、カラオケでね結構歌ってる曲なんですけど、古い曲なんですけど、ちょっとねもうちょっと練習したいかなって思ってます。それではお聴きください。大滝詠一でさらばシベリア鉄道。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。この番組に対するお便りリクエストの宛先のお知らせです。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号は029-255-0908 255-0908 です。または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにファックスでお寄せください。ファックス番号は029-248-9839 248-9839 です。皆様からのお便りリクエストお待ちしてます。ということでね、今日結構いろいろ喋りましたのでね、また次回もお願いします。それではお別れの時間です。本日お送りしたスタッフは
1: としちゃんこと清水とし子と
0: アンディこと西川茂明、 FM パルルンホットホットスクエア。この番組

0: 組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りしました。それでは、曲でねお別れしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルム。それでは皆様、さよなら。
1: さようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の

0: 水戸事業。4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のよう。

今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストでミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド、改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでねなんかこうやっぱりこう暑くなってくるとねなんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたのでなんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね

川遊びの中で、まあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々1個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなのね皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてねぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデーブープーニュース、サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカ・オハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナーマッドネスやビレッジヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。
1: サタデースーパーニュース、
0: 今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね、素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー・スウィフトですよね、粋ですね、プレゼントをねしたっていうね。で実はですね、テイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが好きなんでしょうね。とてもね、それをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて、困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのが、イギリスの難関大学への進学費用約330万円 テイラー、ドーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行ってます。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター1本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ、隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティスト、カレーパンさんのリクエスト、 LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので。

で復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組で例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形とあとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくてももう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは、ごめんなさいちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中ね、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱ大体馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらねペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね、家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいてうえーってなるけどってね書いてありますがそうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやーいいですね、面白いですね。あのね遊び方で言うとねこんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で
木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね、コンテストの主催者は木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白いぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルBurn!

の高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープルバーン、ディープパープル来月再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんの、ね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったことそういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出したりとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニーロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニーロリンズイズンシーラブリー。

多くの方が X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely、 ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いっすねとね届いてます。全国ね、やっぱ暑いんですかね。

早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アジさん、最近ホタル見ました？いやー、見てない。うわー、見たいな。ホタルいいですね。東京はね、やっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやー、いいなー、あの淡い蛍光グリーンがね良くて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での青年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても、自分は自分なので、自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいと、リクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人の

お兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディもで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は、4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend。 では後ほど5時台

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

と楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

It's freedom. Saturday. Super legend.

時計の針は5時を回りました。DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はいなんとなくね向こうでね、わー聞いてるよって言ってお酒で真っ赤な顔した宮地さんがね今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい、ということでたくさんのメッセージをねリクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたようにこの後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend. DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。ちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります、このコーナープチマイケル特集。これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね、今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとね、もう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。このね、肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとね、こう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンドルイスがこう語ってます。マイケルはあの日、たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そして、どうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り、手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね、怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレイスが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が、物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲、歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは、一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と、自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、
そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

0: Hello.
1: Satarece Funkor.
2: Hello. It's me.

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました。今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。

ください。今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね急になって5回中に出なきゃいけないって焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1,2,3 ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはい、おいおいの電話番号の方です。さあどうだ。3回目 ?4 回目 ?5 回目残念いやーなんとなんとなんと、そうかお忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ぼうぼうになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとね、リクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストをお答えしたのはトトグッバイエレノアでした。

0: 今日はちょっと時間があるので、今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな。もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね、電話、ちょっと待ってよ、まだ電話つながってる。いきます、2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい、さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ、残念。
1: あ
0: ら、あ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念、涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか。イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください、よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legends。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでの相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん

0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもね全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第1弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
2: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人、男の子いるんですが、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあその備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで研修を受けに行きました。
0: はい、やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ、今年入ってですね、はい、横浜の、パシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんです、はい、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、まあ確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、はい、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが、今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、はい、ご家族、はい、家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、はい、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、はい、そういったことを頑張っていただいたなと思ってます。
2: ありがたいですね。
0: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなっていう人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
2: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、
0: はい、
2: 広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、はい、同じようにその会場に行って受けられたんですか。
2: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、
0: そうですか、
2: AED の講習だったり実技だったりも受けて、ね、受けさせていただいて、
1: はい、その会場はだいたい240名入る、はい、会場だったんですけれども、はい、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に牧大さんいるなって私はわかるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: うん、はい、あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩ということになりますかね。
1: そういうことですよ黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験
0: もうラジオでなかったから、ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
0: あ、そうですか、う
1: ん、私200名いたら200名300名いたら300名いらっしゃる方こうやっぱり見ていくんですよ、目線を送るじゃないですけれども。
0: そうですね、
1: そういったちょっとした名付きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
2: ドキ
0: ドキです
1: よね。いや、マキネさん本当にうなずきながらね話ちゃんとしていただいて、
2: 聞いては面白いと言いましたけども
0: 、はい、確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ねありましたけど、
2: はい、
0: じゃあそのパシフィコでの、うん、マキネさんどうだったんですか。
1: とってもねトークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合う、はい、ようなそういった場合

0: 皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、やっぱり、ね、あの多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、はいはいはいはい、でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたらそういやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、うん、答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
1: はい、パシフィコの前に打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、皆さんでお打ち合わせの時に、はい、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。いやひどいとかじゃなくて、逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっと、あ、なんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
2: そういうことですか、はい、
0: 事前防災的な考えなんですよ。ああ、
2: はい、でも牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、はい、お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
1: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、はい、やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやってで備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とか、ね、ライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、はい、読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
0: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
2: そうなんですね、
0: はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね聞かれてます。ここでホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
2: はい、
0: これを自らの手でブレーカーを止めたり、ガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
2: ワークなんですよね、すごいいい予行練習になりますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね、
1: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね、
2: はい、はい、
0: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
1: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
2: はい、
1: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
2: はい、
1: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
2: はい、
1: で実際にその時にみんなで道を合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
2: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、いろいろな方に お伺いを立てて、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、で、T シャツだったり、あとは本当にこうサインだったり、握手だったり、少しでもパワーをくれたらという形で行かさせていただきましたね、当時。
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね、思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: 災害関連、要は自然災害そのものではなくて、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、津波でお亡くなりになられる方が9割を超えていたと、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、新たな人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね。だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って、一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、その楽曲自体がもうこの大震災のこの復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲に、それでまたたどり着いて、今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、ちょうどその前に地震があったりもして、本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね、無理をせず頑張っていこうというところで、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
1: そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね。
2: もしここで何かあった時は、この間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、でもこれって思うことだけでも、もし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、対応できたりしたらいいなとも思いましたし、本当に大きなことはできなくても、そういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていうふうには感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらい、
2: ドームになってしまうと4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、警備の方だけのアナウンスだと、なかなか、思ったように通りの行動って取れなかったりする、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、観客の、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね、
0: うんうん、本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなって思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: はい、災害の心理、はいという分野が実はあってですね、災害心理、
0: はいはい、
1: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね、
2: は
1: い、防災士研修じゃないですけれども牧内さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいってことですかね、
1: うん、そうなんです、
0: そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、あの率先避難者たれですよね、
1: そうです、
0: うん、
2: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく
0: ね、そうですね、
2: 他の方を守れるってところもあります
0: ね、ありますよね、
1: はい、やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていうなんかそういう責任感ってあったりするかなと思う、うん、災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、うまいアナウンスの仕方

0: 私は私たちもこれから逃げますと、うん、私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて
1: 思いますね。すごい勉強になりました。
2: すごい勉強になりました。
1: 具体的な言葉で今お伺いできたので、すごく心強かったです。
2: はい、それで背中を押されるなと思いました。
0: 思いました、はい、ちゃんと避難できました。
2: もちろんですよ。受かってるかもしれません。
0: 黒瀬さんは大丈夫です。受かってますきっと。
2: 取れるまでやりますからね。
0: はい、お願いいたします。それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
1: はい、エグザイル牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるように痛いですし、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
2: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
0: 牧大さん、防災士の資格を取られて、はい、まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、はい、あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練ですけれども、はい、新たな視点をね、伝えていっていただければななんてこのように思いました。
2: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
2: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの

買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: JOZZ3 ANFM FM 水戸FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
7: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer、

Юмор, мой мол! Free fall the damn dudias! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマン煌びやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright! This is DJ Starstow You said Juju speaking to you さ軽やかにウェイカーに響こえ今夜響こえ Run!

Let's go round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?5月25日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は5月30日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりさあ今週はまずは告知からお届けしましょうってもうジュジュ知ってる6月7日日曜日のおっきなおっきな紙芝居日和でしょうってもちろんそれもねもちろんそれももうあと2週間来ちゃったんでぜひみんなね忘れないでいてほしいんですけれども水戸の皆さんお待たせしましたいやーついにですね情報解禁になりまして久々の水戸ライブですエッバリ8月19日水曜夜なんだ微妙な時だなってみんな思うかもしれないけどこれね七夕ナイトなんですよそう旧暦の七夕8月19日七夕トラディションに合わせましてなんと水戸市民会館で DJ プラネタリウムライブショー&スターウォッチング開催が決まりましてねこれキャンパス100っていう水戸市民会館が行っている講座のシリーズがあるんですけどそれのスペシャル企画としてなんとショーホールでライブをした後そのまんま屋外のテラスに出てスターウォッチングでそこでもね天然星空 DJ ガイドしちゃいますなんとオールフォーフリー入場無料ですぜひみんなねお仕事の人もいるかもしれませんけど夜なんでもうこの日はもう定時上がりでね6時開演の予定なのでぜひみんな今からチェックをしておいてくださいということで久々のですね水戸市民会館ライブが決まったジュジュ同じく水戸市民会館つながりで知ってますみんな今週末再放送を聞いてくれてる人まさに今この時開演何時だっけやばいちゃんとチェックしておかないとなんとですね5月30日土曜日にやってきます水戸にスーパーハイフライゴーゴースターゴーヒロミさんがやってくんですよジュジュもですね奥さんとずっともう何十年経たしたらねゴーヒロミやっぱ一回は体験しておかないとってよく言ってたんですけどでついに紅白も引退されたじゃないですかでゴーさんの70代であれっていうのはね本当つまらない大人にはなりたくないっていうそのね佐野さんのねガラスのジェネレーションをね本当まさにこういう大人になろうよっていう筆頭格とはいえ70歳をね超えてそろそろ見ておかないとと思ったらね奇跡的にうまい具合にですねチケットが取れまして裏回してないよ本当に抽選予約当たりましてに体験することになったものでなんと今週の星座 Go Round はですね全て郷ひろみ三昧でお届けする Go Death Fest 開幕したいと思いますぜひみんなリラックスしてお付き合いくださいいやリラックスできないと思うすごいね上がりまくるんで星空でねラジオ聞きながらもうみんな思いっきりね跳ね回ってよそう今夜はそういう一夜にしたいと思いますんでぜひみんなからもよかったらゴーゴーゴーゴーゴーヒロミに関するというかヒロミさんに送るメッセージよかったら星座ゴーラウンドまでお寄せくださいゴーさんといえばやっぱりこれでしょうみたいなねみんなそれぞれあると思うのでメールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オールコモ

しいですよ。Send me some loving message お待ちしてます。 SNS はアットマーク YousayJuju でチェックしてみてください。 X インスタ、今週ね、このゴールデンスペースにぴったりなお月様が渡っていくんですよ。しかもね、30日が満月前夜で、まあ、いつだって完全にね完結しないっていうゴーヒロミライフ、ゴーデスライフにはまさにぴったりなそんな土曜日なんですけど、なんと31日日曜日が満月なんですけど、今月2回目の満月ということで、月に2回満月があるのはこれはね本当に極めてレアだということで、こんなお月様は絶対に見たことがないっていう色を例えた、そうブルームーンなんですよ。しかも5月はこれね、5月の2日の1回目の満月の時にもう大フィーチャーしましたけど、フラワームーンなんで、つまりブルーフラワームーンなんですよ。ブラワブラワーじゃないよ、ブルマーじゃないよ、ブルマームーンじゃないよ、本当に吐いてよアルテミス様って感じですけど、しかもフルムーンだからブルーフルフラワームーン、ブラフラブラになっちゃうよ。今度はブルマーからブラに行っちゃうよ、本当に。いや、そのぐらいですからね、ゴーさんのねライブは本当にそんな感じなんですけど、そうなんですよ、ブルームーンでフラワームーンなお月様が31日ね、あの星空に輝いてるんで、週末ね天気はね割とね、まあ、なんか今度梅雨かかってきて、おっきな大きな紙芝居ビルちょっと心配してるんですけど、天気良さそうなんで、ぜひ見上げてもらいながらね、このね今度ゴールデンスペース楽しんでほしいんですが、まずはなんといっても今日の夕暮れにもね美しく輝いてくれていました、宵の明星、愛と美の女神ヴィーナス様の星金星、ここにぴったりなゴーデスナンバーから今夜行きたいなと思うんですけど、あのね、まあ、郷ひろみさんのデビュー曲男の子女の子じゃないですか。これはまあね、あの曲も含めて超有名だし、僕らってねあの歌えますよ歌えますけど、歌えますけどさ、みんなあの結構裏覚えじゃない？だから最後まで歌詞を知ってる人っていうのはやっぱ本当現役でその当時からねずっと郷さんが好きだった人なんだと思うんですよ。で今回改めて歌詞をね全部よく読んでみたら、最後がこうなってたのかっていう、これ知ってる？みんな最後どういう風に言うか、普通ほら君たち女の子ゴーゴーで、僕たち男の子ゴーゴーじゃないですか、で僕らの世界へ走って行こうとかってなってるじゃん。最後違うんだよ。びっくりした。これね最後ね、僕らの世界へ裸足で行こう、裸足でサンダル半ズボンオリオンまさにこれオリオンのテーマだったのかって今更ながらですよ、本当に大発見しちゃったね。これしかもオリオンが今ちょうどね金星が輝いているその空のすぐね西側にいるんですよ。つまり夕焼けとともにオリオンが沈んでいくんですよ。夕焼けの向こうにねヴィーナス様が輝いている星空の向こうへともう激走していくっていう状態になってるんで、まさに僕らの世界裸足で行こうなんですよ。しかもねこれ女の子男の子で君たちじゃん、僕たちじゃん、つまりグループ構成でしょっていう意味で言うと、思い出すのはオーストラリアの先住民族アボリジニの神話で、これオリオンのことをアボリジニの人々はメイヤーメイって呼んでるんですよ。あのオリオンって人じゃなくって、あそこにほら三つ星があってベテルギウスリエがあってっていっぱい星があるじゃない、あれをメイヤーメイって言って若い男の子たちって思ってるんですよ。で追いかけてる先にはいつもオリオンが追っかけてるプレアレスの乙女たち、これをメイヤーメイって呼んで女の子たちって呼んでるんですよ。つまりこの、ごめん最初のオリオンはベライベライです。ベライベライの男の子たちがプレアレスメイヤーメイの女の子たちを追っかけていってる、プロポーズのダンスを踊ってるっていう、まさに星空のグループ交際、男の子女の子がこれがもう本当ね、星空としてはこの5月だから見えなくなってるけれども、その分この恋の女神が輝いている、そのね夕焼けをさらにさらに燃え上がらしている、そこで起こってるわけですよ、このオリオンとプレアレスのグループ交際が。そこに重ねるこのナンバーで、さあ今夜のゴールスペースチェッカー。

Nanako! On Nanako! ということで、今夜の星座考ラウンドは5月30日、GO! ひろみさん、水戸市民会館ライブ記念、ゴーデスペース、お届けしまくっていきましょう。ということでね、もういつもよりすっごいね、すっごい曲数でいきたいと思うんで、ちょっとね、曲の方は若干こう少なめにはなるんですけど、今のもすごいですよね。これね、2001年のこのベスト版に収録されてるバージョンなんですよ。これすごい、これ最高だね。絶対やんないわけないもんねということでいっぱいこれ予習していかないとなっていう感じなんですけど、続いてのナンバーもこれもね、やっぱビーナス様に捧げたいんですよ。セクシーユーモンローウォークです。これね、なんつったってモンローウォークで素敵な素敵な女子が歩っていくんですよね、浜辺をねそれをこう見つめている男たちっていう、そういうシチュエーションじゃないですか。で、モンローウォークってね、マリリン・モンローのように歩いていくってことじゃないですか。で、あのマリリン・モンローの3サイズが実はある美しいね、この美術品、彫像、まあ世界一美しいと言ってもいいあの彫像のサイズと一緒だっていう説があるんですよ。それかミロのヴィーナスです本当これはね、古くからよく言われて都市伝説なのかな。本当にあの3サイズがまさにこうぴったりっていうことで、まさにヴィーナス様でしょ。で、これ面白いなって思うのは、そのモンローウォークで歩っていくこのミロのヴィーナス様、金星にこう見とれていると、そっから空の反対サイドへ行ってみると乙女座の、まあ乙女座はね、いろんなこの女神の姿重ねられますけど、やっぱり春の女神、あの麗しのペルセポネさんのこの背骨が見たい、あの背骨さん背骨さんを見てみると、乙女座はね、歩ってないんだよ。乙女座登ってくるときは割とこう直立してるんですけど、ね、いつも言いますけど、空高いところに登っていくにつれて、どんどんどんどんカウチポテトスタイルになっていくんですよ。で、空の高いところ南中する子には完全に横倒し本当にタイの大仏かっていうぐらいな完全横になって、いやもう本当にいい気分でカウチポテトでなんかネットフリ見てるみたいなね、そういう状態になってるんですけど、それがなんとこのね、セクシーユーの歌詞にもぴったりだったんだなって、いや今回もうほんと調べてるからちゃんとなんったって。で、これ途中ではあのね、ビキニの紐が滑りみたいなこれはまさにビキニの紐が滑って飛んでっちゃったリブラーみたいな本当に天秤座にね、天秤座にも重ねたいところなんですけど、すごいんだよ、あのね、どこだったっけこれね、まあ、砂の上のラジオとかね、そういうのも出てくるんですけど、あれどこ行っちゃった、あ、そうそう、やがて海は淡い黄昏、うたた寝するキュートなエンジェルっていう風に行くんですよ。モンローウォークで歩ってた君がもう夕焼け夕暮れになって、もうほんと一日疲れちゃったって言ったら、うたた寝している姿がセクシーっていう、だからこれもうまさに夕焼け空のヴィーナス金星からの乙女座ペルセポネ、うたた寝エンジェルっていう、最高でしょ、最高でしょ、この星空二大美女にこのナンバーゴーです。セクシーユー。

Sexy You ということで、どうすかこれ。これほんとね、ビーナスからのペルセフォネでも途中で金の産毛光みたいなあったじゃない、あの歌詞がねここは金色に産毛が光るのは水亀座ガニメレス、金色の美少年ゴーですということで、ということでね、水亀座も秋の星座なんで真夜中ですけど、真夜中には昇ってくるんでね、ここにも重ねたいかみたいな、いやなんかね、このほんとモンローウォークで星空一周みたいなそんなモードにもなっていけるな、これすごいな、ゴーです本当。ということで今夜はですね、本当あのゴーさんの曲といえば、まあ、この後もね、あの必殺ナンバーまだまだ出てきますけど、あのネタとしてね、こう使わせていただいてたことはあるんですけど、こんなに星空にね重ねたことなかったんで、特にほらなんかさ、昔のヒットナンバーは1番はよく知ってるけど2番全然知らないパターンじゃない、だから本当2番知ったらこれすっごい面白いなってちょっと思ってるところなので、ぜひみんなも本当に今夜は面白がってゴーゴーゴーです、お付き合いください。続いては How many いい顔です。これはもうね、少女と少女と少女不倫祝女っていう、一人の女

女の子なのに女の人なのにこんないろんな顔を持ってるんだね君は、そこにもうクラクラしちゃうしやられまくっちゃうよっていうこのね思いが歌われているナンバーなんですけど、さあここに重ねるのは月の女神か乙女座の女神か対決ということでこれ面白いなと思ったんですよ。というのもまず少女でしょ、星空で少女って言ったらなんて言ったって乙女座は少女級だからね。乙女座のラテン語ビルゴはバージンの語源だもん。これまさしくもう乙女座一択と思いきや純潔の女神ですから、アルテミス様純潔ですから、純愛貫き派ですから少女ですということでまずここからすでにもう双方ねもうコートつけがたい対決じゃないですか。少女ですよ、少女といえばさっきから出ているの、乙女座の、ね、姿は農業の女神デメテルの姿って言われてるんですよ。一番こうベーシックなのはでデメテルの娘のペルセポネ、まさにこのね春の乙女がこれが闇の王ハーデスに連れ去られてっていうところから乙女座の神話が描かれてるわけなんで、やっぱりペルセポネも重ねたいわけなんですよ。ここにねまさしく春の少女ですよ。でお月様はって言ったらアルテミス様は今週なんかねったらおかしいですけど、満月が週末じゃないですか。ごめん今夜月齢ちょっと調べてくるの忘れたんですけど、まだね月齢が10いってないわけですよ。で沖縄のね有名な格言でね、乙女17月は13夜ってあるわけじゃないですか。だから13夜に17歳だったら今夜まだまだ小学生ですよ。アルテミス様少女本当にこれもつけがたいよ。これ対決で娼婦に行くとここちょっとアナザーフェイスになるわけじゃないですか。でここはですねペルセポネ対アルテミスではなく月の女神のアナザーフェイス、夜の三つ角に立っているあのヘカテオ本当に出てくるよこれ。本当ハウスオブトーチャーから本当にヘカテがやってくるんですよ。お月様はね。で一方乙女座にもありますよ。乙女座先週も紹介しましたけど、本当ね晴れた夜、まあ、今週はお月様明るいんでちょっと無理かなと思いますけれども、春の夜で最近本当ここのところスピーカーのねそばに輝いている乙女座の三つ星をよく見かける機会があって、その真ん中にいるのがミネルヴァです。ミネルヴァ知恵の女神アテナのローマ読みじゃなくてミネルヴァなんだからミネフジコということでどうですかこれ、乙女座ミネフジコ対月のヘカテこれもまたこうつつけがたいです。最後宿女、ここはもうすごいですよ。まずお月様から言うと、お月様ローマ読みではディアナですよ、ダイアナです、プリンセスダイアナですよ。一方乙女座はもう一人いますよね、正義の女神アストレイアですよ、アストレイアソムダイ君ですよ本当にここもこうつけどうですかこれ、4人少女と少女と少婦に宿女全部引き分け、すごいでしょ。ということでお月様、しかも今夜お月様が乙女座にいるんですよ本当に言い忘れでしたけど、で明後日ね5月27日にはスピーカーとね並んで輝くんで、まさにこのね2つ月と乙女座にこんなたくさんのね女性の顔が描かれているっていうことを想像してもらいながら

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールをウィズゴーです。ということでね、いやほんとすごいなこう頭から冒頭からすごいほんとゴーレスナンバー炸裂してて、すごいみんなももう星さんに一気になんか月のね重力6分の1よりもさらに軽くなって上がってんじゃないかと思いますけど、本当まさにねスーパーゴーゴースター、ありえないぐらいの郷ひろみさんですがそれに匹敵するワールドカップ戦士ゴーゴー長友5度目のワールドカップ、ここで重ねないわけにはいかないですよ。本当にね、本当あの長友最高じゃないですか。やっぱりあのモチベーターっていうことがよくねいろんな世界で言われるわけなんですよ。特にこの人々を率いていく立場にある人がどれだけこのモチベーターとして優秀かっていう、特にあの監督なんかでね世界で今言われる。だからこの昔みたいにこうなんかドーンとこう座っててなんかこう指示出してればいいっていうもう世界じゃないんですよ。やっぱいかにね特に戦いの場にこの駆り立てていけるかっていう、しかもねこう負けたとしてもそれでこうメンタルを落とさずに上げていけるかっていう意味では、まさにねメンタルモンスター2大双璧ゴーゴーゴーヒロミゴーゴー長友みたいなところは本当言えるなって改めて思って、本当長友がワールドカップに行くのは僕は大賛成ですよ。っていうところで言うと、なんとですね長友優斗、1986年9月12日乙女座生まれということで、まさに今夜明日明後日もう4日間今週乙女座にお月様がいるんで、この乙女座の月でね、本当お月様でエールを送ってもらいたいなっていうふうに思うんですけれども、さあいよいよ本当そういった意味ではねワールドカップへ向けての走行試合も31日のこのブルーフラワーフルムーンブラからの分でね本当ねあのいけると始まるわけなんですけれども、でやっぱりここはさやっぱ送りたいのはさやっぱり日本の最強のエールソング、2億4000万の瞳エキゾチックジャパンしかないでしょこれね、ジャパンしかないなと思って、でこれにじゃあ何をね星を重ねるのかっていうところで言うと、まああの大きな紙芝居日和ちょっと寄りますけど、今年のテーマ大きな紙芝居のね今年のテーマがお米をねテーマにした新しい紙芝居、これ最強面白いんでぜひ見てほしいんですけど、だから重ねるのはお米座ね、乙女座のあのスピーカー麦の穂じゃなくってやっぱり日本は稲穂っていうところでということで、やっぱりジャパンなね重ねられるじゃん、麦の穂だったら本当に食パンだからねジャパンみたいなパンパンでねパンパンつながりでもいけるし、お米パンも美味しいから、そういうところですよ。お米パンいっぱい出ますよ大きな紙芝居日和で、メルヘンドリ商店街でぜひみんな

美味しいパンとね、本当可愛いお菓子で本当いっぱい食べてほしいんで、そこはぜひ忘れなくね、6月7日日曜日ですよ、ぜひあのパルティホール来てほしいんですけれども、でそこもいいんですが、やっぱり瞳だから2億4000万の瞳ですよ。瞳の星、目の星、もちろん今ジュジュピターがまだまだ輝いて今三つ子状態になりつつある双子座ですよ。天から見下ろしている巨人の目ですよ。エキゾチックジャパンはやっぱり2億4000万の双子座の瞳でしょう。本当いただいて見上げて、本当今日ね夕方ね面白いなと思ったのは、これ前本当あのミラノオリンピックの時に V になってた位置にいたジュピターがどんどんこの双子座のカーソルとポルクスの横並びになってきて三つ子状態になってくる、そのところに今ヴィーナス様が近づいてきてるんで、これゆくゆくね今週末にはヴィーナス様とカーソルとポルクスで V になるんですよ。これまさにヴィーナスの V だから、すごくない？なんか双子座の人今週末告白チャンスね。本当に V サインが君の元に光ってる、この V サインがっていうところで、本当どんなね、どんなキラキラお目目になるのかしらっていうところで、さあこの2億4000万のね双子座の瞳に重ねて、さあ行こう、このナンバーで Go for World Cup、 Go です、2億4000万の瞳。エキゾチックジャパン。

2億4000万の双子座の瞳でエキゾチックジャパン、どうですかやっぱり、どうですか。しかもね、この双子座のカストルとポルックスに重ねたい2人が、そう、我が双子座同盟の同案立久保武英だということで、どうですか本当にね、カオルくんが本当いないっていうのは本当ね、波動砲を失ったようなもんですけど、大丈夫だよこの2人の X ウィンガーが、本当にいるんだから、もうその分をねやってくれるはずですよ。特にね、久保建英、リアルキャプテン翼が本当にその本領発揮するはずなんで、この双子座同盟、しかもですよ、しかも20歳のアタッカー後藤圭介、彼も双子座同盟だったんですよ、6月3日生まれで、オーウェルカムで。どうですか、ここに木星が並んでるわけなんで、しかもね、ディフェンダー聖子歩夢、この4人衆が、双子座4人衆が暴れまくること確実なのはもう1曲です、もう1曲です。このね、ほんとね、2億4000万とともにですよ、本当にこれが鳴り響いたら、もう本当にね、会場中が何になるんだろうね、まさに本当に灼熱のね、太陽の中に放り込まれたようになるのがゴールドフィンガー、真夏の太陽ですよ、ね、これからワールドカップの期間に真夏の太陽、日の丸がどの星座に輝いているのか。6月15日初戦オランダ戦、2戦目のチュニジア戦はなんとおうし座です。おうし座の皆さんね、残念ながらのヴィーナス様がね去っちゃって、恋の波動はちょっと若干ね双子座の方に行っちゃいましたけど、変わって太陽がやってくるわけですよ、おうし座の皆さんに。ただおうし座生まれのワールドカップ選手サムライブルーはなんと伊藤洋輝だけだったんですよ。でも彼がこうディフェンダーのちょっとキーパーソンになるのかなって、この第1戦第2戦で、おうし座といえば鈴木馬ということで、100年構想ね、プレーオフもお忘れなくでいいんじゃないですか、相手ヴィッセルみたいな、これを完全に蹴落として100年構想 V を達成するためには、おうし座に太陽が輝く馬一択ということでそういうことで一旦置きますけど、なんとですね、それがおうし座からなんとワールドカップ決勝7月20日までの期間やってくるのが双子座ということで、もう双子座4人衆間違いなくやってくれるでしょう。で、そして輝くのはもちろん金メダルですよ、ゴールドメダルということで、さあ星で L1

ゴールフィンガーフォーゴールドメダルということで、どうですかこの2億4000万からゴールドフィンガーでサムライブルーに星でエールをフィーチャリングフタンゴザごめん、本当にごめんなさいね、本当に双子座本当エコひいきも甚だしということで、いやでも本当鍵握ってると思うんでね、ぜひさワールドカップへの道、これもね本当みんなと共にね駆け抜けていきたいなと思ってますんで、引き続きよろしくお願いしますということで、いや今夜のゴーデスフェスすごい展開になってきてますが、やっぱりね時間がねあっという間で、本当はですねここから本当すっごい発掘してきたんですよ、ゴーさんのあのお月様ソングと宇宙ソングを発掘してきたんですけど、ちょっと無理かな次にで、これどうしようかな、来週また改めて、いやあのねこれはいつだろう、もう本当は初期の曲なんで、両方とも初期なんですけど、なんとですねあの寺山修司さんが作詞した君にお月様をあげたいっていう、そんな曲もねリリースしたんですよ、ゴーさん。しかもこれあのゴーさんがジャニーズ事務所から独立した最初の作品っていうのが二十歳の時らしいんですけど、ヒロミックワールドってアルバムがシングル入ってないんですよ、すごい。これが1970年だったのかな、75年なのかごめんちょっと今手元あれなんですけど、であのちょっとね記事を読んだら、なんとこの曲はユーミンが荒井由実時代に作詞してるっぽい、宇宙の彼方へっていうナンバーがあって、これごめん後で後で何かの機会にやらせていただきます。いや次ちょっと行きたいのあるんですよ、もうもっとね。でしかもあの夏じゃないですか、もう一足早くもうほんと夏モードになって、すごいこう真夏日もう来ちゃったのっていう時に、空にね夏を熱帯夜に変えるあの男たち、ヘラクレスとアスクレピオス、ヘルクレスだとアスクレピオスのヘビ使い座がもう空でねほんとムンムンムンムン、この頬寄せ合っておっさんずラブをやっているあの二人に重ねたいのが、獣は裸になりたがるこれ本当あれですよ、双子座なんかね星座でちゃんと服着てんだけど、ほんとこのねヘラクレスもアスクレピオスも何をねアピールしたいんだっていうぐらい真夏の空で脱ぎまくってるんで、ね、脱いだらイエローカードだからね竹本当にっていうようなところで、そこもこう重ねていきたいんですが、やっぱりね今週末だから今週のお月様の巡りがちょうど乙女座から天秤座、さそり座っていう風に移っていく流れに、やっぱりこれも欠けないわけいかないよなって、あのねさおとめ座ってよく言いますけれども、本当にあの若いお嫁さんがこの稲穂を植えていくっていう、これを重ねたいのが乙女座、お米座でもあるわけじゃないですか。そしたらやっぱりお嫁サンバお嫁サンバをここに重ねたいんですけど、これね今回僕ちょっと調べてて、あれそんな呼び方あったんだって思ったのが、なんとねアンタレスなんですよ。ちょうどこれね5月31日のブルーフラワーフルムーンがちょうどねアンタレスのそばに輝くんですよ、輝くんですけど、なんとですねこのアンタレスが、どこ行っちゃったメモどこ行っちゃったメモ本当にこうすぐこういうことになるんですけど、ごめん正確な名前がちょっとあれなんですけど、嫁入り星っていう風に、このね星の和名っていう、日本でも古くどういう風に呼ばれてたかっていうのを僕好きなんですけど、これは全然見落としてたんですが、アンタレスはなんと嫁入り星っていう風に呼ばれていて、ごめん後で来週ちゃんと正確にこれだったはずで、なぜかっていうとこれ籠担ぎ星なんてよく言われて、アンタレスのそばに星が2つ可愛らしく輝いてるんですよ。これがあの籠を担いでるよ、天秤棒を担いでる

てるような姿なんですけど、これおそらく嫁入り星はお嫁さんに、嫁入り行列じゃない、そばに両サイドにこれきっと父と母がついているとか、このあるいはこの荷物を運んでいる従事者が付き添っているみたいな、そんなイメージだったんじゃないかと思うんですが、なんとしかも嫁入り星と呼ばれていたのが茨城県ということで、ということで重ねましょうよ、このミトライブ記念のゴール、ゴールです、お嫁サンバフォーアンタです。

GO です。お嫁サンバー4、乙女座とサソリ座のアンタレスに重ねたい。もっと聞いてほしいんですけど、あと2曲来てんですよ。で、あのね、これ僕ちょっと実は知らなかった曲なんですけど、去年かな、あの最近リリースされた曲で、郷さんのできるだけっていう曲があって、これがね、大きな大きな紙芝居日和、子供と大人のスローフェスで僕がみんなと分け合いたいものをまさにね表現してくれてるんですよ。こんな風に歌ってるんですよ。自由に線を引いて遊んでた子供の頃の絵、思いついたままに描けていたのはなんでなんだろうって、で、できるだけ灯し合おう、できるだけ笑いたいよってね、思いついたままに描けなくなるのはやっぱり人の目が気になるからじゃないですか。誰かが何か言うかもっていう風に思うからじゃないですか。それをやっぱ乗り越えて、自分自身の本当に大切にしていたものを思い出して、それを表現してみる。で、そういうことをみんなでいっぱい灯し合って笑い合おうよっていうのが、これまさに大きな大きな紙芝居日和で僕は表現したい。だからこれは子供と大人のスローフェスなんで、子供たちのために作るんですけど、それが絶対大人たちのためになるよって僕思ってるんですよ。で、星座の線もね、こう引かなきゃいけないっていうのはないんですよ。乙女座の線引けたら面白いけど、別にそう引かなくたっていいんで、そういうことをね思いながら星を見上げて自由に線を引ける、そんな子供心を思い出して、思い起こして勇気を持って一歩踏み出していこうっていう、そんな人たちにほっこりにっこりスペシャルナイトが輝くはずです。大きな大きな紙芝居日和にこのナンバーを。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングまでたどり着きました。ゴーレスフェスに最後にね送るラブソング、何にしようかなと思ったんですけど、そのね月ソングを郷さんの調べていたら、なんと玉置浩二作曲月に濡れた2人っていう、これまた本当安全地帯かっていうような本当いいナンバーもあったので、それもね思ったんですけれども、哀愁のカサブランカにしました。これ本当にね、お前名曲だなって思うんですけども、あのカバーバージョンね、本当郷さんは最近本当得意にされてますけど、本当これもともと本当日本のナンバーなんじゃないかっていうぐらいな、いや本当ね郷さんならではのラブソングになっていて、でこれに春のね代表的な愛の星座髪の毛座を重ねたいんですよ。で髪の毛座はその星座自体はほぼ見えない、もう見えませんけどね、目を飛ぼしのアークトゥルスとスピカと、そして獅子座のお尻に輝いているデネボラを結んで、春の大三角をちゃんと見つけることができれば、このデネボラとアークトゥルスを結んだラインのすぐ上にあるんで髪の毛座が、でそのすぐ上には春の大曲線作っている北斗七星があるんで、北斗七星や本当に獅子座、乙女座、そして牛飼い座にね、この挟まれた囲まれたところに大切にやっぱ守られているように愛の髪の毛座がありますね。まさにこのヴィーナス愛の女神の星ですけれども、それとはちょっと重なるような、重ならないようなですが、エジプトの神話で愛する夫がね戦地から戻ってきますようにっていう風に捧げた髪の毛が天に召されている。だから本当に愛をね、このいつまでも忘れないでいるっていう、それがこの髪の毛座にあって、でこの哀愁のカサブランカの抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがしたっていう、このねこの曲では別れてしまったわけなんですけれども、そういう若い頃にこの大切にしていた恋、今でもその恋が自分の中にも息づいていてっていうのが、そのなんか髪の毛がね、その恋の思い出にこの直結するような、そんな思いって結構誰にでもあったりするじゃないですか。だからそれをね、まるで若すぎた季節の香りさ、結ばれると信じてたっていう、そんな思いもやっぱり今のね、誰もをね、僕も君も作っているはずなんで、そんな思いを春の愛の星座に重ねながら聞いてみてください。GO です。哀愁のカサブランカ。

さあ今週の星座5ラウンドは5月30日土曜日水戸市民会館にやってきてくれる郷ひろみさんに捧げるゴーレスフェスお届けしました。いや自分でもまさかこんなにねこんなに重なり祭りになるとは思わなかったんですけど、さすが郷さんです。本当にみんな僕たちもこんな70代目指して、さあ日々を明るく元気に駆け抜けていきましょう。 May the starlight be with you. ゴーレス

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月も終わりです。なんかね、5月すごく休みがあったんですけど、今月土曜日とかはね、日曜日もそうだけど5週あるんですよね。ですからなんかすごく長く休みがあったんだけど、なんか長く感じるのは私だけでしょうか、ね、どうですか皆さんね。もう本当に暑くなってきたって感じですよね、まあ、長期予想出てますけど、今年もねなんか暑い夏がやってくるらしくて、やってくるじゃなくてもうすでに暑いって感じですけど、本当にこのままいったらどうなっちゃうんでしょうね。ですからいろんなね、暑さの方は食事上にも来てまして、なんかあんまり暑いとコシヒカリって育たないんですってね、暑さに弱いっていうことでね。だからこれから年々なんかコシヒカリを作る農家さんが少なくなっていって、コシヒカリを食べられなくなるとかいうのをね

ニュースで耳にして、え、大変だ、お米大好き、コシヒカリね、もう子供の頃から食べてきたじゃないですか、ですからそれが食べられなくなっちゃうのかなとか思ってるんですけど、今はね、いろんなブレンド米っていうか新種って言ったらいいんですか、いろんなお米のブランドが出てますからね、コシヒカリじゃなくてもういろんなお米でね、皆さん食べてらっしゃるんだなっていうことで、うちは結構ね、ちっちゃい頃から農家だったから、お家でね、お米を作ってたんですけど、もう最近はさすがにおじいちゃんおばあちゃんいなくなっちゃったんでね、お米は作れなくなってしまって、知り合いの農家さんから買ってたりなんていう感じなんですけどね。だからね、ちっちゃい頃は本当に、まあこの時期って言うとほぼほぼ田植え終わったかなぐらいの時期だと思うんですけど、田んぼに行ってね、お手伝いじゃないんですよ、お手伝いじゃないんだけど田んぼに一緒に行ってなんか泥んこになって遊んでるなんていうのがね、子どもの頃の記憶にありますね。で、私もあんまりね、汚れたり虫さんが嫌いなんであんまりは行かなかったんだけど、でもね、あの田んぼの中には入らず縁の方でね、お花摘んで遊んでたりとか、なんかそういうね、記憶が頭の片隅に残っておりますね。そんな美味しいお米のこれからね、で田植えをしてお米が実ってくるまでにあと数ヶ月経ちますからね、ちょっと楽しみに待ってたいなと思います。あとはね、本当に暑くなってくるので皆さん体調には気をつけて、あとこの季節はね、本当紫外線も強いということですから、ちゃんと日焼けケアもしてくださいね。意外とね、いいやなんて言ってね、お化粧私あんまり普段しないんだけど、それでも少しは気をつけて、日焼け止めクリームを塗るようにしています。やっぱり塗るのと塗らないのでは違うのかななんて思ってね、ですからちょっとした外出なんかにもそういったね、日焼け止めクリームを塗ってお出かけしてくださいね。ということで今日は5週目、かけられなかった曲中心にかけさせていただきます。さあ、それでは早速ね、今日はどんどんかけたいと思いますんで、私のしゃべりは少なめです。ということで、今月歌の手帳6月号なんですけれど、6月号のカップリングじゃないです、巻末楽譜特集はカップリングセレクションということで、最近発売になった CD のカップリングにもいい曲たくさん入ってるよっていうことでね、その曲をご紹介させていただいたんですが、どうしてもお時間の関係でご紹介できなかった曲があります。ですので今日はね、その曲をかけさせていただこうかなと思っております。まずこちらは、1曲だけだったんですよ、かけられなかったの。だからね、ちょっともったいないなということで今日かけさせていただくんですが、二見聡一さんの今 CD 出してらっしゃる琴の雪ですね、こちらの風版のカップリングに入っているという、曲が月と恋という歌です。民謡と演歌の、二見聡一さんによる16ビートのソウル系ポップスソングということです。月と恋は満ちるもの、そして欠けるものと綴られたクールな歌詞を歌って快適にスイングする彼のボーカルが素晴らしいということで、そうか、月と恋は満ちたり欠けたり、三つの満ち引きだね、恋も月もそうだねっていうことを例えてらっしゃるんですね。はい、さあ、どんなね、本当に民謡も歌うけどこういったね曲も歌うという二見聡一さんですよね。ですから今回のこの歌はどんな感じになってるんでしょうか、楽しみです。今日の1曲目は二見聡一さんの琴の雪の風版カップリング曲月と恋、こちらの曲から聴いていただきましょう。どうぞ。

二見颯一さんの月と恋という歌でした。いや全然ね、二見くんの歌とイメージが違うのでびっくりしてしまいました。こういうねポップな歌もいいですね。テンポアップもあってね、まあ今の若い子だからねいろいろ歌えるんだなって思って、あの私たちがこういう歌を歌うとすると若い頃も歌いましたよ。私たちの年代だとね、あのチェッカーズ歌ったり聖子ちゃん歌ったりいろいろしてたんですよ。秋田ちゃん歌ったり拳が入っちゃうのよ、ね、だけど今の若い子って入らないんだなってしみじみ聞きながら思いました。今日の1曲目二見颯一さんでした。さあそれじゃね、新曲の方行ってみましょうね。はい、かけさせていただくのは葉月みなみさんです。今回ですね世界戦略局第8弾となる配信限定作品ということで、このみなみちゃんがねここ数年前からもう CD は出さないで配信のみということでね歌の方を出させていただいているということです。今本当にCD

ね買う方が少なくなってきたっていうんですけど、まだまだ演歌の方はね CD をお買いになっていただいて聴いていただくんだけど、もう中にはやっぱり年配の方でも、いやスマホでいいよなんていう方もねいらっしゃるっていうことで、もう南ちゃんはここ何年か前からもう配信のみということでやられてます。企画制作の初期段階から AI を取り入れたということでね、抑えたオケにより洗練されたボーカルが入るドラマティック歌謡になっているということです。まあでも中にはね年配の方には CD 欲しいっていう方多分いらっしゃると思うんですよ。ですからね、なんかいろんな業界の方が言ってたんですが、そういう方のためにはちょっとちゃんとした正規ルートで作ると CD ってまあある程度高くなっちゃいますけど、 CD だけの版が欲しいっていう方はアプリもちゃんとダウンロードしていただくのも限定で CD をねなんかお安く譲ったりしたり、あとは差し上げたりとかしてるみたいな話もちらほら聞くので、そういうやり方もありなのかなって。で今の年配の方って言ったってほぼほぼスマホ持ってるじゃないですか。ですから QR コード読むぐらいは教えればできると思うんですよね。キャンペーン会場行って、さあみんなでスマホ出しましょうと言って、ここの画面を出してください、でここを押してくださいとかって言ったら、きっとダウンロードしてくれるんじゃないのかななんて。そういうね歌のレッスンコーナーじゃなく、スマホのそういった、使い方講座みたいなのもねやれば普及していくのかなって思う今日この頃でございます。それでは続いての曲、葉月みなみちゃんの新曲ですね、聴いていただきましょう。歌の方は最終小樽駅という歌です。それでは葉月みなみさんです。行ってみましょう、どうぞ。

月みなみさん、終着小樽駅、聞いていただきました。この企画制作の初期段階から AI を取り入れたって書いてあるんだけど、 AI で詩とか書いてもらったのかな。でも作詞作曲ってちゃんと人の名前が入ってるから、もしかしたらこの人がいろいろな AI さんにお願いをして、あれってちゃんと AI って指示出さなきゃいけないって言うじゃないですか。だからそういう指示役なのかな、どうなんだろうな。いやだからのね、メロディーもここで音が上がるんだっていう一瞬上がるところの音もありましたよね。ですからこれは普通の作曲家じゃきっと書かれないようなことなのかななんて思いながら聞いていたのは私だけでしょうか。葉月みなみさんで聞いていただきました。続きまして、平岡千佳さんです。亡き母の面影を季節外れの雪や遠くに見える星に重ねたフォーク歌謡です。透き通る歌声が心地よく、聴く人の胸に静かに染み入る9年ぶりの新曲だということです。確か平岡さんってなんかの北海道だったかな、私もなんかの CD 前ね出された歌っていうのはなんか番組でねかけた記憶があるなーなんて思ってるんですけれどね。はい、そんなお母さんの歌った母の星座という歌です。まあ本当ね、これからまた夏になってくるからね、星の方もまあ冬よりは見づらくなってくるのかななんて思うんですけど、でもやっぱりね、明かりがないところだと星も綺麗に見えますよね。ですからあの、私ぜひ行きたいなって思ってるのは、あの長野県の野辺山の天文台でしたっけ、あそこにねちょっと行きたいな。長野には行ってるんだけど、長野って広いからなかなかそっち方面行かなくてと思ってね、ちょっとあの今年は行ってみたいななんて思ってる今日この頃です。ぜひね、星座綺麗ですから皆さんも夜空を見上げてみてください。平岡千佳さんで聞いていただきましょう。母の星座です、どうぞ。

平岡千佳さんで母の星座聞いていただきました。私北海道って言っちゃいましたけど全然違ってました。関西の方のね、を中心に活躍している平岡千佳さんです。確かね名前がカタカナで千佳なんですけど前は漢字表記だったようなね気がするんですよね。はい、今回小田純平さんが作曲ということですごくなんか小田さんのこうメロディーラインが綺麗に出てるなっていう感じのね曲になってました。素敵でした。母の星座聞いていただきました。続きましては、白山美月さんをご紹介させていただきましょう。歌の方は膝枕という歌です。これもねお母さんですね。母と娘の懐かしくね優しい思い出が書かれたゆったりテンポの演歌になっているということです。ノスタルジックな雰囲気の中に広がる温かみのある歌唱はねこの本当にこの忙しい現代人の心を癒してくれるって書いてありますね。源哲也先生のね作曲になっておりますけど膝枕、膝枕なんかって今はなかなかねなんか昔の昭和のこう映像を見ると奥さんの膝の上でお父さんがね耳かき

膝枕城山美月さんでした。今ねこの歌謡界はどんどんどんどん長い詩になってきてるんですよね。なんですがこれは本当に昔ながらのオーソドックスな四行詩というやつでございます、ね、ですからそれのゆったりとしたあのテンポのね、メロディーを源先生つけてくれたということで、本当これ見るとあなんか短いなって感じがしちゃうんですけど、その短さを感じさせないのがやっぱりメロディーの作りになってるんですね。膝枕でした。続きましてご紹介するのは菅明さんという方をご紹介させていただきましょう。約2年ぶりとなる新曲、一番は愛するあなた。

はそして私、3番は2人について書かれています。つつましくも支え合う姿が味わい深い歌声で表現されているということで、タイトルが2人の愛か、愛っていうのは愛するの愛の歌と書いて2人の愛かとなっております。作詞はね池田光雄先生なんですが、作曲は菅さんご自身でなさってるということでね、ご自身で歌の方も作ってらっしゃるということで、はい。で今のね、だからこの菅さんの歌はね、2、4、6、7拍子なんですよ。ですから前の今かけた膝枕の2番近くまでこの1番で詩があるってことですよね。4拍子ですからね、向こうはね、はい、こっちは7拍子になってるということです。2、4、6、そうですね、7拍子です。それでは菅明さんで聴いていただきましょう。2人の愛歌です、どうぞ。

菅明さんで二人の愛歌聞いていただきました。これもしかしたら池田先生にこう菅さんのことをお話しして先生にそういう詩で書いていただいたんですかね。なんかそんな感じが歌を聞いていて思いました。二人の愛歌でした。続きましては、奈良崎正明さんです。茨城県のね出身の奈良崎さん、私もよくねご一緒させていただきますが、15歳の春にふるさとを後にした主人公を描いた望郷演歌です。軽やかなリズムと、温かみを帯びたねおおらかな歌声がマッチということで、郷愁に駆られるも安心感もね覚える作品になっているということです。原文子さんと徳久浩二さんのね曲になっている望郷茜雲という歌になっています。タイトルがね、はい、ということで夜行列車ということだからふるさとからね都会に出てくるそういう若者のねお話になっているということですね。奈良崎正明さんで聞いていただきたいと思います。望郷茜雲です。どうぞ。

テンポのいい歌ですよね。望郷あかね雲も奈良崎雅昭さんで聞いていただきました。あのね、すごく奈良崎さんのステージね、面白いんですよ。よくね、さだまさしさん歌3分の1トーク3分の2っていうじゃないですか。まあそれまでいかないけど、トークが奈良崎さん面白くてね、あの特におばさまたち大喜びでございます。そんな奈良崎雅昭さんの新曲でございました。続きましてはこちら、田中あいみちゃんです。あいみちゃんはね、前作に引き続き新曲は木梨憲武さんのプロデュースです。作詞作曲は所ジョージさんで、ロック歌謡になっているということです。爽快感あふれるメロディーに乗って思いっきり声を出してさあ弾けたいということで、歌のタイトルは優柔不断 with 木梨憲武所ジョージとなっております。多分どっかね、一緒にコーラスやったりしてくれてるんでしょうね、あいみちゃんね。もう本当に Z 世代ですからね、あいみちゃんね、若いです。そんなね、あいみちゃんの新曲、またまた木梨さんと所さんが作ってくださってるということで、優柔不断聴いていただきましょう。田中あいみちゃんです。

はい、激しかったですね。はい、でもね、要所要所でね、後ろでコーラスしてくださってる木梨さんと所さんの声が聞こえてきましたね。はい、優柔不断ウィズ木梨憲武、所ジョージということでね、聞いていただきました。さあ、続きましてはね、ちょっとこれは今月号の新曲じゃないんですけどね、先月多分この歌かけてないんじゃないかなということで、かけさせていただこうかなと思ってるのはパク・ジュノンさんのチャオガ。これ多分発音とか言い方が違うと思うんだけど、チャオガという歌ですね、愛しい人よという歌になってます。さあ、こちらはですね、2001年に韓国で発売され、今も愛され続ける名曲チャオガをカバーしたということです。パク・ジュノンさんが自ら訳詞を担当して、テクノポップ調の快適なラブソングになっているということで、あ、もともと韓国にあった歌なんですね。それを今回パクさんが、ジュノンさんが自分で訳をして、自分でこの日本語に直したということなんですね。チャオガ、愛しい人よという歌です。パク・ジュノンさんで聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、チャオが愛しい人よという、きっとチャオがってなんか愛しいよ、好きだよみたいな、なんかそういう意味がある言葉なんでしょうね。はい、パクジュノンさんでした。さあ、それじゃね、もう時間がねもうないんですけれど、最後もう一曲、おかゆさんで君ならできるという歌がございます。これ短いな、短いのでちょっと喋ろうかね。おかゆさんというとシンガーソングライターですよね、彼女もね。そんなね、おかゆさんギター持って歌ってますけど、君のならできるっていうとなんかね、あれディモンディだっけ、なんかあれが思い出してきちゃうね、顔が出て浮かんでしまいますぜ。ということで、おかゆさんがご自身で詩を書いてらっしゃるということで、ね、これもちょっと面白いんじゃないのかななんて思っております。それでは聞いていただきましょう。君ならできる、おかゆさんです。

はい、聞いていただきました。今岡井さんの歌頑張れという歌ね、3分ないんですよね。昔歌は3分間のドラマですって言って大体3分ぐらいで終わってたんですけど、現代は3分どころか5分ぐらいかかる歌がほとんどになってきた世の中で、この3分以下で終わる歌ってすごいなって思いましたけど、でもなんか元気をもらえる一曲でしたね。はい、ということで今日は5週目ということなんで、普段はねかけられない曲もう全部かけちゃいました。6月のね魚に乗ってる新譜は全部かけちゃいました。で時間が余ってしまって、その前の月の曲まで、かけてしまいました。本当に毎月毎月たくさんいい曲が発売になります。で今月号はねカップリング特集っていうことでやりましたけど、カップリング曲って意外と皆さん聞かないんですよ。でもカップリングにも隠れた名曲がたくさんあります。一度カップリングで出しても意外とそちらが人気でまた新たに A 面で出し直すっていう歌もねありますからね。意外とそういう早いうちからカップリング曲に目をつけてね、これいいなってぜひカラオケ大会なんかで歌ったら注目の的になるんじゃないかな。逆にその歌何何何ってみんなから聞かれるようになってね、いや実はこれ誰々さんのカップリング曲なんだよみたいな感じで自慢げにね、言ってみてください。ということでたくさんいい歌ありますから、皆さんねたくさん覚えて歌ってくださいね。ということで今週もそろそろお別れです。それじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

0: Fan Pod CO JP.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月最後の土曜日、今夜も先週に引き続き岡本健一さんをお迎えいたします。どんなお話が出てくるかどうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネームカンナコッタさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。福岡県の FM 担当で聞いてます。ありがとうございます。毎日クラシカルトリオ2聞いてます。できれば大牟田市でコンサートがあることを願っています。純子さんのラジオは私の楽しみの一つです。ラジオもずっと聞いてます。とありがとうございますね。いつか機会がありまして大牟田市の方にお邪魔できたら嬉しいです。その時はぜひぜひ会いにいらしてください。ではせっかくラジオネームカンナコッタ2さんが聞いてくださってるというクラシカルトリオ2の中から選んでみましょうか。この曲はあまりかかってないかしら。ピアノの有名曲として日本では通っておりますが、実はこれバイオリンの曲をアレンジされて作られている曲です。リストのラ・カンパネラという曲なんですが、このラ・カンパネラという曲、元ネタはパガニーニがバイオリンコンチェルトを書いておりまして、その曲を聴いたリストがかっこいいということでピアノ曲として編曲をして世に出したのがラ・カンパネラ・カネという曲になっております。藤子ヘミングさんのお箱でもありました。クラシカルトリオ流にアレンジしております。ではお聴きいただきます。牧山純子でアルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラ。

0: 秋山純子アルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラをお送りいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 先週に引き続き今夜も岡本健一さんゲストにお招きしております。こんばんは。
2: こんばんは、岡本健一です。
0: ありがとうございます。今週もお世話になります。
2: こちらこそ。
0: まあ、先週はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブの話とかを中心にね、はい、お聞きいたしました、まあ、今回はちょっと舞台のことだったり録音のことだったりとかね、はい、聞きたいなと思うんで、1個お便り、これがねラジオネームまこさんから。
2: まこさん、
0: 純子さんこんばんは。恒例の岡本健一さんゲスト会、純子さんだから引き出せる健一さんの素のトーク楽しみにしています引き出せてるかどうかわかんない。
2: 引き出せてんの、
0: わかんない。舞台グレイクリスマス、純子さんは感激されましたか、はい、って。私行けなかったんですよ、うん、私は去年と今年で計8回
2: すごいです、
0: 感激させていただきました。健一さんが8年にわたって劇団民芸と一緒に演じてきたお芝居、本当に素晴らしかったです。終戦後の物語だけど今の自分たちの話でもあり、まさに今見るべき大切な舞台でした。三越劇場ではバックステージツアーに参加したのですが、うん、その時に権藤がラストシーンでぴょんと軽々と飛び越える柵のあまりの高さに驚きました、うん、私の胸のあたりまでありましたよ。狭い通路で助走もそんなに取れないと思うのに、あんなに軽々超えてしまうのすごすぎます。劇中で革ジャンを脱いだ時にはっきりわかるほど胸や腕に筋肉がついていたように思います。今度を演じるにあたって筋トレ強化したのでしょうか。またいつか劇団民芸とともにお芝居してくれることを願っています、というお便りをまずいただきました。
2: ありがとうございます。
0: そんなに大変な、ピョンと飛び越えるというか、
2: でも最後にまあ警察に追われてるからって言ってかくまって一緒にこう逃げてくれるみたいな、はい、いうシーンがあるんだけど、
0: はい、
2: それがうまくいかなくて最後その家からまた逃げ出して、あの柵というか手すりみたいなこう乗り越えて消えてくる、で銃声が聞こえるみたいないうような場面があるんだけど、どのぐらい、このぐらい
0: 高いじゃないですか。
2: 結構高いんですよ、だからこうやってそのまま足引っ掛けてこう置いていくみたいな。
0: え、一回も滑ったりとかいろんなこと
2: なかったね。
0: あ、すごいじゃないですか
2: ね。できんのかなと思ったら、稽古の時にできたから、あ、できたと。
0: え、それで、まあ、舞台のために筋トレとかそういうのもやってたんですか。
2: それはやってないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、あ、でも、まあ、ちょっとね、あのそのゴンドって自分のやってた役が、あの1945年から1950年の5年間の敗戦した年からの日本のこう伯爵家の話なんですけど、で俺はその闇屋といって、こうそこにある金になりそうなこう着物とか掛け軸とか、なんかお宝になるようなものを持って、それをお米に変えてきてあげたりとか、金に変えてきてあげたりとか、要は伯爵家だったからさ、国からこうお金がもらえたら、その伯爵制度を禁止にしちゃったのって、俺がそういうのをこうケアしてあげてるみたいな人だったんだから、うん、であと結構喧嘩っ早かったりとか、GI 相手にとか、そういうセリフが要所要所あるわけよ、そうするとやっぱりちょっと出っ節がいい感じ、の方がいいんじゃないと思って、ちょっとこの肩周りとか胸筋とか、まあ、この腕のこの辺を、まあ、ちょっと鍛えよう、だから始まる前とかに腕立て伏せをやったりとか、そういうのはありますよ。
0: へえ、すごいな、やっぱプロだな。
2: だってなんかそれでなんかひょろひょろでさ、あまりにも強そうじゃないっていうのもなんか困っちゃうね。
0: まあ、
2: そういう
0: 実際はそうなんですけど、すごい失礼なんですか、プロだなと思ってそんなこと言う人いないんだろうけど ね、
2: いやいや、結構ほら何もねしてないこうノリで言ってるような感じなんだけど
0: いや、そんなことは言ってないんですよ。いやいや、
2: ほとんどそうなんだけど、ノリで行くためにちょっとやるとこちゃんとやっとかないとみたいな、やるところはね。
0: だってスケジュールからしてもね、すごい忙しいから、あーすごいなっていう、その演じるってそういうことなんだなって。前もね、なんか舞台やるときにいろいろと勉強したいから、 その宗教だったらそこの教会に勉強に行くとかっていう話を聞いたときに、それを音楽に置き換えてしまって、じゃあ私バロック時代の誰々を演奏するときにその人の生涯をちゃんと勉強してたかっていうと、してないで、やっぱ大学時代も弾くことだけに集中してたから、あ、だからそこまでもやっぱり演じるにあたって、その人を見るためにはその背景っていうものっていうのは、いろいろ話を聞くようになってからあるなと思いながら、 ながら、
2: なんか分かりやすくなるというか、うん、調べてこう原点が分かるみたいな、そのまあ作曲者にしても、うん、ライダーにしてもどんな思いでこれを、ね、届けたの、うん、生まれたのかとかって、うん、なんかちょっと興味あるじゃない、
0: うんうんうん、
2: だからそういうのを調べ出すと、うん、まあ、どんどん時間が経っていっちゃう、うん、で結局分かんなくなっちゃうとかさ、これこの人の思想であってちょっと俺とはちょっと合わないとか、
0: うん、
2: あるじゃない、ね、例えばそういう役をやらなきゃいけないってことになったら、もうそういう気持ちにならざるを得なくなるじゃない、
0: うん、
2: いや本当はそうじゃないよみたいな
0: 、ね、その役者さんだったらそれこそ殺人者の役もやらなきゃいけないけど、その殺人者じゃないわけですもんね。
2: でも本当に殺意が生まれないとさ、うん、多分面白くないと思うわけ、
0: うん、
2: だからあんまり楽しいもんじゃないよね。でしかもそれは撮影とかさ、ドラマとかだったりすると、うん、交流期間も短いしさ、
0: うん、
2: ね、あのどうも初めましてみたいな人たちが多かったりするじゃない、
0: うん、
2: そういう人に対して怒るとかさ、やだよ
0: そういうことね。
2: そうそう、
0: 仕事とはいえ。
1: そうか、
2: うん、
0: こちらもちょっとまたお便りいただいております。ラジオネームけんけんさんからいただきました、はい、劇団民芸グレイクリスマス8年にわたる全国巡業公演の大成功おめでとうございます。私は大千秋楽に行ったのですが、4年前に川崎で感激した時、
2: うん、
0: 次に見る機会があればちゃんと憲法を勉強してから見ようと思っていました、
2: うん、
0: 日本国憲法は第二次世界大戦後戦争の悲惨さを二度と繰り返さないために定められたものだと思うのですが、私の母はとても幼い頃に戦争を体験しています。5分前のことは忘れてしまうのに、幼少期に体験した恐怖は心に焼き付いているみたいで、今でもたびたび話をしてくれます。そして子供たちのために戦争はやってはダメと言い、一番怖いのは私の息子である孫を戦争に取られることだと言います。それを言われると私も背筋が凍る思いがします。まだ世界のあちこちで内戦や紛争が行われていて、日本国憲法について改めて考えさせられる今、憲法が発足された当時のお芝居を見られてよかったですという。
2: ありがとうございます。本当にそうなんですよね。ただ憲法はほらこんなに美しいんですよっていう作品でもないわけなんですよ。こういう憲法をこう作った背景というか作られたもの、まあ、それが元に今の、ね、自分たちもいるんだけれども、やっぱり戦争は本当にいいことがないというか、起こしてる本人も分かると思うんだけどね、指示出してる人たち、ね、国のトップの人たちにしても、うん、自分の部隊がとかさ、自分の仲間がとか、うん、みんなの命を守るためにそいつを殺しに行くみたいないうわけでもないわけよ。みんなの命を守るために戦うわけでもないわけよ。兵士の人たちをそこが、ね、うん、とりあえず任務だからとか、
0: うん、
2: ことだとは思うんだけども、本当にそれに自分の子供を入れても同じことできるみたいなことをすごい知りたいっていうかさ、いや自分の子供はできないよっていうのがでしょっていうだけなんだけど、でも本当宗教そういうのによってはね、そういうことを捧げるっていうことが良しとされてる国もあったり、そういう宗教もあったり人たちもいたりするから、なんとかこう防いでほしいというか、ね、日本も今までこうやってまあ大変だったと思うんだけど、とにかくまあ対話というかね、そういうことで戦争に巻き込まれないでこう済んでるんだけれども、このなんか平和というかそれはちょっと貫いてほしいというかね、だから憲法が変わるんであればなんで変わるのかとか、これだったらこうやっていいことがあるっていうことを悪いイメージで取ってるけれども、このままいった方が悪いんですよっていうことだから変えるんだと思うんだけど、そういうのをこうちゃんと議員さんたちというかみんな考えてね、うん、やってほしい。自分の家族だと思って考えてほしいよね、
0: うん、そういう意味では劇団民芸さんのこういう講演を見て考えて勉強し直したり、そしてまた声を上げたりとかっていうのはやっぱ必要なことなんだろうなって、
2: ね、やっぱこう生身の人間の人たちがこうさ、
0: うん、
2: 同じ空間みたいなところですごい喋ったりとかすごい泣いたりとか叫んだりとかしてるわけじゃ、うん、まあそれだけで、まあ、エネルギーはあると思うわけ、うん、ある種の、うん、未だに普通に言われるのはさ、あのよくセリフ覚えられますね、よく覚えられんなって思うんだろうなとは思うんだけど、うん、 セリフ覚えてない人って舞台に今まで出たことないじゃない。だから別にみんなすごいんですよみたいなね。な生でこうやって見るとその演劇にはやっぱそうやって人の人生をこう変える力がやっぱりすごいあるっていうようなことはよく聞きますよね。
0: まあ、言葉の力もそうですし、それを音楽に乗せて言葉を伝えることもそうだし、音だけで伝えることもそうだし、やっぱりその空間で生身の人間から受けるものって相当エネルギーというか影響力があるというか、ね、
2: だからこう下手なものはできないというか、中途半端なものはなかなかできないからさ。で内容的にはねもうちょっとこう軽い世界があればそっちにね行けたりするんだけどね、なかなかあんまそういうの来ないですよね。でもそう前にやったあの高井泉さんとやったやつとかあれは結構ポップなこうファニーでねライトな楽しいライブというかショーだったんですよね。
0: アラカルト珍しいんじゃないですか。
2: あれもお別れ会みたいなのがあって、でその後にわーって食べに行ったところで、で初めましてになって、それで私こういうのやってるのって言われて、あの稽古一回もしなくてもいいから、まあ一日だけ稽古するけどセリフは覚えてなくていいからって、メニューに全部書いてあるから、あと1曲ぐらい歌ってくれるだけ。なんかもう何十年とこう続いてて、ロリーさん出たり三谷さんが出たり、実は全然覚えなくていいんだねって、全然覚えなくて大丈夫みたいな。でこの日一日だけだったらできるなと思って、それで決まったんです。そしたらね結構やることいっぱいあった。
0: 来ればいいだけじゃなかった。そう、アラカルトはね、
2: 楽しかったです。
0: もともと音楽監督がバイオリニストの中西俊博さんがやっていらして、今あの竹中俊二さんってギタリストの方もしてる素晴らしい作品ではあるんですが、それに出ていたとはちょっとびっくりでございました。今回民芸さんの8年間の大千秋楽を終えられました。
2: 1月
0: の14日の千葉から始まって、4月27日の三越劇場、東京三越劇場まで全74公演、
2: そう
0: ブルブル。
2: トータルだと8年間で184回。でも94年とかに奈良岡さんたちがこうやってた時代があったんだけども、その時は300何回、それも3年間ぐらいで回ってるから、もう回数が全然違う。その演劇鑑賞会っていう人たちが呼んでくれるわけ、その場所その場所で、だからそういう人たちの数もすごい多かったみたいで、倉敷で2週間とかさ、どこどこでとか全然、ここの町でとかって、で今回も福島で3回もできるんだとか、なんか場所によってはそういうあの会員さんの人たちがいっぱい待っててくれたりとかねするのがあるんですけど、
0: そうか、
2: そう。でも300はちょっとね。
0: でも今そうやって、もしかしたらその演劇を見るっていう人たちがちょっと離れてることもあるのかも。
2: 一般的に舞台をちゃんと劇場行って舞台を見たことがあるってことは人はすごい少ないよね。ほとんど俺はだから今回地方をね、あのいっぱい行ってご飯屋さんに入ってさ、で普通に食べてるじゃない。それでそのお店の人と話をしたりとかするじゃない、地元の人ですかとかって言われて、いや東京からっつって、あ出張ですかとか言って、まあまあ出張みたいなもんですよね。なんていう話をしててさ、で向こうが

0: なんかもっと突っ込んできてたら、いやこういう舞台とかやってましてとか言って、うん、で今なんとか市民会館で明日なんですよって見たことあります舞台って言ったら、いや舞台見たことないですっていう人がほとんど、うん、だからジャズバーでライブ見たことありますみたいな人があんまりいないんじゃないみたいなのと似てるよね。なかなかこう楽しいものじゃん、うん、ライブとかでも、うんうんうん、まあ舞台もそうだし、まあ、娯楽みたいな一つだからさ、うん、それをこう自分の生活の中に取り入れようっていう人があんまりいない。もう全国見渡してもね。
1: そうなん
0: です。まあ、映画は映画でほらちゃんと映画館行ってる人たちはすごい多いと思うんだけど、ちゃんと劇場で舞台を見るっていう人たちっていうのはすごい少ないんじゃないかな。それをなんとかねこう増やしていきたいんですよね。
1: 舞台を生で見たから感じられることってたくさんあると思うし、うん、まあ、それがアディクトの品川協会もそうだし、キネマのキネマクラブもそうだと思うし、うん、なんかその同じ空間だからこそ感じられるものってたくさんあって、うん、
0: まあ、その人の興味が行くか行かないかみたいなことだよね。
1: なんか最初の出会いって連れてかれたでもいいとは思うんですけど、うん、自分から自ら飛び込むってやっぱジャズバーとか言われるんですけど、うん、どんな洋服で行ったらいいんですかとか、うん、どういう支払いシステムですかとか、
0: ちょっとドキドキするんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: 行きゃいい分かるじゃんみたいな話じゃないの
1: でもそこの一歩がやっぱり怖いふうに言うお客様がいて、いやもう全然デニムでも何でもいいし、チャージがこういうのあってお食事を頼む、
0: 自分でイメージして、そんなの自分でリサーチしてさ自分で好きなものを着てくればいいんじゃない
1: って思うんだけど、なんかやっぱり日本人だからその場にそぐわなかったらとかっていうことで、だから多分演劇見に行くんでもお着物着た方がじゃないけど、昔じゃないからあれだけど、綺麗な格好じゃないとかせちゃう部分あるんじゃないですか。
0: 作品とかそういうのによってだよね、その場所とか、あと B さんダメでしょとかっていうのはわかるじゃん、うんうんうん、なんかそれ辺ぐらい察知したらいいんじゃないの、うん、だから舞台とかにもしてもなんか劇場によっては結構気分の上がる劇場っていうかさ、うん、ロビーがちょっとねゴージャスだったりするところあるじゃない、うん、やっぱああいうところはスニーカーよりもみたいなさね、絨毯がちゃんと
1: 敷
0: いてあるとかさ、そういう喜びをこうね日常の中になんとかこう入れてほしいななんていうのは、で毎回まねそれこそ劇団民芸とかだったらそういうメッセージもね、その平和に対してっていうメッセージも込められてるから、あの乗っかってこうね活動はずっとしていきたいなと思うんですけどね、うん、
1: そんな小本健一さんの次の舞台
0: はい、
1: はリーディング公演マクベス、
0: あそうです、新国立劇場の、
1: はい、
0: 小劇場の方かな、
1: 出演が健一さんと中島智子さん、
0: はい、
1: 木下博之さん、一柳美瑠さんとともに、はい、1週目が7月17、18、19とあるのかな、
0: 金土日ですよね、
1: はい、
0: で2週目は
1: 24、25、26、また金土日ですね、時間はその日によってお昼間帯だったり夜帯だったり、
0: あったあった
1: していらっしゃいます、
0: 8時半とかね、
1: 24日の8時スタート、20時スタート、
0: 8時ね、うん、まだ稽古入ってないんですけど、うんうん、あんまり俺リーディング公演好きじゃないの、だから演劇とは全然違うじゃない、
1: もう別個なんだ、
0: 演劇じゃないよね、喋り方によってなんだけど、その人になるのかならないのか、客観的に語ってるのか、まあそれは演出家の意図で、
1: うんうんうんうん、
0: と思うんだけど、でもどうせだったら芝居してるとこ見たい、
1: ああそうなんだ、
0: 感じなんだけど、でも結構みんなやってるから、うん、あのまあ人気あるんだろうな、分かんないけど、やる方としてみたら、とりあえず読めばいいだけだって、こうなんかなんだろう、その変な安心感が嫌なんだよね。いやもちろん大変だと思うよ、言葉だけで。だから俺はあのラブレターズっていう奈良岡さんとやった、うん、あの2人でやるやつがあるんですけども、あれしか出てない。
1: じゃあリーディング公演って結構珍しいんですか、健一さんがやるの。
0: うん、ラブレターズも40年前ぐらい蜘蛛女のキスやった頃とか、うん、その頃にその青井洋二さんがあの出てほしいってね、朗読劇ラブレターズっていうのこういう話があって言ってたんだけど、俺リーディング嫌いなんですって断ってた記憶があるわけよ。いやもう演技がやりたくてしょうがなかったわけよ、その頃、うんうんうん、そんな座ってただ読むだけなんてなって、もうなんか勝手なイメージでさ、うんうん、嫌ってたんだけど、こう奈良岡さんからあの声かけてくれたから、うん、それはもう断る理由が一つも、うん、ね

0: してやらせてくださいみたいな、それだけしかやってなくて、あと世田谷でね、騎士リトラルって作品があって、それをねリーディングするっていうのがあったわけ、うん、で上村くんが演出してるんだけど、それも俺はそのリーディングをね最初やりたいって言うから、いや普通のリーディングはもう絶対やんないよって、うん、大丈夫、いやもうすごい面白いアイデアがあるんです、あ本当、じゃあちょっとギター弾きましょうよっつって、あのギター一本国広くんっていう人がこうギター弾いて、で俺もギターエレキ置いといて、うん、でそのギターのこうセッションからこう始めて、ちょっと中途っぽい音楽、
1: うんうん、
0: そっからこう紙の束を2、3行喋るとどんどん捨てていくみたいな、だから1枚1枚こうなんか捨てていく、でその次の場所がまたこっちにあったり、いろんな場所になんかちょっと面白かったね、
1: うん、
0: で子供音楽が流れるとか、うんうんうん、そういうのやったことあったから、今回もこっちの条件は最初に提示したの、
1: うん、
0: 普通のリーディングは嫌だよっつってそしたら宇山さん演出なんですけど、うん、宇山さんは、いやもうすごい面白い演出を考えてるっていうか、ちょっと楽しみにしてる
1: そうか、
0: マクベス
1: で面白い演出もあるであろう、まだリハが始まってないか分かんない
0: と、あるんじゃないですかね、
1: 7月の17、18、19、24、25、26と金土日ですね、後半のね、新国立劇場小劇場でリーディング公演マクベスがありますと、
0: はい、
1: いうことです。次録音の話にしたいから1曲挟みましょう、
0: はい、
1: 何しましょう、
0: 男を見かけてもいい、
1: もちろん、
0: 何がいいかな、あロッキンマイソウルがいいかな、うん、あクロストゥーユーにしよう
1: じゃあ男組でクロストゥーユーお聴きください。

0: という、なんかね勢いありますよね。
1: ありますよ。
0: なんか曲になんかいろんなテーマの音があるっていうかね、その歌の中のリフとかね、そういうのがこう結構いっぱい入ってるから、今ちょうどその六本ソーシャルクラブで、はい、その男組のカバーアルバムを

0: すごいですね。もうまずはギターを取って、でそれで次に歌ですか、順番的に。
1: ギターそう、でも歌もそんなにメインでいっぱい歌ってないから、まあコーラス和也ほど大変ではないと思う、庄司とか和也ほど歌のパートは。ただこれよく20代そこそこのガキがよくこんな大人っぽい声出してんなとか、かっこいいなこの人たちっていう、この子たちっていうなんか感じのサウンドになって、なんか
0: 久しぶりにその昔の音源を聞くじゃないですか、やっぱそうするとそういう風に自分が20代なのに、まあ、大人っぽかったなと思う、
1: 思うだけど今歌い直すとやっぱもう全然今のが大人って、
0: まあそれは
1: 深みが出てんなこいつらみたいな感じだよね。だから面白いと思うよ、その当時のギターとかさ、まあ、あるけど機材がとにかくデジタルだったわけよ。こうラックがあって、はい、なんかそこにいろんなねエフェクターが全部ね、なんかラックであった時代があって、80年代後半、
0: そんな、はい、
1: ギターとかでも、
0: エフェクター足元じゃなくて、
1: なんかスイッチだけで番号があって、そこっちで全部すごい機械化されてるのを今回また撮ることでよりこう生々しくなるんじゃないかね、ロックバンドっぽくっていうか。
0: いやそれはそれでなんか聴いてる耳たちもその若い時に自分たちが聴いてたと違う、もう耳の聞かれ方もするだろうし、
1: そうだよね、
0: 聞こえてくる音域が高い音が聞こえなくなって、若い人は聞こえるけどってあるじゃないですか。
1: そんなのあんの、
0: モスキートーンってそのピーって高い音域、ちっちゃい子は聞こえるけど、ある程度の大人になると聞こえない音域あるっていう。
1: それが曲の中でもじゃあこの音は聞こえてないとかある、あるってこと
0: なのかな。やっぱり年齢上がってくるそういうのもあるんだと思いましょう。
1: へー、
0: だけどまあね、今回はもうみんなしっかりと、
1: いやめちゃめちゃ気合入ってますよ。だからみんなでこうガチャガチャやってますよ、ガチャガチャ。
0: そして9月からのツアーというのは、
1: はいはい、
0: 録音ソーシャルクラブのツアー2026、
1: あのザ・ウォリアーツアーがあるんですけど、でもゼップ羽田が9月の3日、そこから始まって福岡、あ東京、またトヨスピットに行くんだ、あ、仙台のギグス
0: 今なんか確認してません、
1: 今確認な感じですよ。で、あ、ゼップナンバー10月1日と10月2日はね、ゼップ札幌ですね。
0: お、
1: あ、その後にアディクトのライブがクラブチッタである、10月3日。
0: あ、そうなの、
1: その後10月3日3日続いてんじゃん
0: 今ちょっとスケジュールが分かって
1: ザ・ウォリアーズやりますよ。
0: まあ今までやってた曲とか、
1: いやでもやっぱこうツアータイトルがザ・ウォリアーズって映画知ってます？
0: 知らない。
1: 純子さんは見ちゃダメって言われてたようなバイオレンスっていうか70年代かな、なんかニューヨークのそのギャングというか、そのいろんな年々にこうチームがあって抗争っていうか、なんか権力争いみたいなやつにこう巻き込まれちゃう話なのかな。ちょっと後で見てみて。
0: はい、わかりました。
1: ウォリアーズでちょっと戦うとか、あの闘争心とか、なんかそういうような意味なわけ、だからこのタイトルに合わせてこうかなり激しい感じでロックオンでやった方がいいのかなとかって思ったりしてます。ちょうどゼップツアーだし、
0: ゼップツアー、盛り上がっちゃうんじゃないですか。
1: いやすごい盛り上げちゃうんだと思う。
0: あとは体力だけだね、
1: 体力だけ本当。
0: なんかそうやってタイトルとか、まあ、さっきもそうですけど、あの物語じゃないんですけど、いつもケンチさんが立ってらっしゃるステージっていうのは全部がなんかやっぱりストーリーとして見れるものが多いような気がするから、すごい楽しい。その品川協会のアディクトの唯一無二のそのノー MC のロックオペラじゃないんですけど、なんか祈りの会みたいなのもあれば、
1: 行きたくねえなそんなの
0: いや、なんでだろう、
1: なんか祈りの会らしいよって言われたら嫌だよ俺そこ行きたくない。
0: なんでだろう、教会って言うと祈りしか出てこないの、願い
1: 願うわけでもないし ね、
0: でもなんかそこにいると自然と気持ちが浄、それさっき言ったら浄化じゃないけど、
1: ちょっと優しくなれるみたいな感じなのかね。
0: じゃあ優しさの会
1: 会をつけるな、会つけるともう来なくなっちゃうから
0: そうか、でも本当ね、アディクトのキネマクラブはまたそれで全然違う人か、でこのロックオンもで、もしかしたらちょっと激しめな、そういうようなステージングになるかもしれない。

0: でもね、全部ねリハーサルしてないからまだ分かんないよね。
1: 分かんないけど、でももう激しくいきますよ。もうライダース革ジャン。
0: ちなみに衣装って録音の時ってメンバー自分たちでやるの、それとも誰かスタイリスト、
1: 基本的にはスタイリストがついてる。
0: ああ、そうなんだ、うん、あのプースカピンの時、うん、あの時も完全にもうグループサウンズの衣装みたいな皆さんでやってたんですか。
1: あれも同じそのスタイリストのね、ババちゃんっていうのをね、うん、作った。
0: あ、そうなんだ、うん、じゃあそれは 1.26 号ソーシャルクラブの衣装は大体その方が。
1: まあそうで、普段とかもそのおばあちゃんがわーって持ってきて、俺はこれ着るとか、あと足りなさそうな、やっぱさ年に何回か、まあ、ツアーとかになると2種類必要だったりとかさ、1枚だけで持つのかとかわかんないけど、ただ6人いるからさ大変じゃん、それを用意する。だからもうなんか持ってってあげたりとか、あ、他のメンバーだからとりあえずこれはどうみたいなの中からチョイスしていく感じ。
0: なんかね、個々に全員カラーが違うというか、なんか面白いというか、
1: でもそれがたまに全員揃うとまたそれはそれでね、
0: 新鮮だったり
1: いいよね、全員揃うのいいなと思ったこと、
0: なんかやっぱりコンサートって見るから、もちろん演奏もそうだし、まあ、個々のファンの方々顔とかそういうのかもしれないけど、やっぱり客観的にその衣装とか動きとかそういうのも楽しめるじゃないですか、生って、で自分の見たいところも見れるし、生で見に行ってるとそういう時ってやっぱり、あ、この人はこういうおしゃれの、こういうの好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、すごい楽しいからじゃあもうトータル的に楽しめる。
1: いやー、もう大パーティーなライブになると思いますよ。
0: ロックオンソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京 ZEP でスタートしますと、
1: はい、
0: ぜひぜひいらしてくださいと、はい、でその言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら。
1: そうですね、まずちょっとちゃんとできなきゃね、っていうかね、レコーディングちゃんとやらないと、
0: 頑張らないと。でもまあ今のね、重みというか、先ほど言ったように人生を重ねての音で、
1: だからあのノリがもう、だからこうアクセントの場所が変わってるよね、この4小節にしても、どこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを今のノリでこう出していくみたいな、50過ぎてもまだこう成長しなきゃいけないんですよ ね、
0: だから
1: ね、
0: まだまだでございます。
1: まだまだだよ、
0: ね、先は長いでございます。
1: 長いんだね。
0: 長いんです。だから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回、
1: ちょっとゆっくりしたいなってなんない
0: どうなんですかね。でも大体年齢上がっていらっしゃると、先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言って、また頑張っていらっしゃる方多い。
1: 頑張ってる人もいるし、相変わらず好きなことしかやってねえなみたいな人も。
0: でもなんかその3ヶ月休んで後の3ヶ月頑張るとか、まあその1年中走り回るわけじゃないけど、ね、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある、だからちょっと今のうちにやれることやりたいって。
1: まあどっちにしてもやっといた方がいいよね、いっぱい、
0: ではいろいろおしゃべりも続いておりますが、1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが、
1: はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブで Life。

0: ロックオンソーシャルクラブドントモーリーの中からライフ
1: で、おとのカバーアルバムはまだいつ出るかわかんないでしょ。あとマクベスでしょ、うん、来年のはまだ
0: 言えないね。
1: まだ言っちゃ
0: う、言っちゃうまあね、情報公開が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとかいうか、本当いろいろな多岐にわたって、
1: いえいえ、
0: あのやってらっしゃるので、まあ、私はね、本当アディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、あのご一緒できる。
1: 純子さんはあれなの、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時あるわけ。
0: で、東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、で1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って
1: 行こう。なるほどね。
0: でもパソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
1: でも随分違うよね。
0: 違います、違います。っていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
1: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に1からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような、うん、日本映画見てみたりとか、それはあるね。
0: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、一日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかありますか？
1: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
0: あ、全部
1: 見ときたいんだよな、これみたいな、まあ、自分が、うん、この演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょっと見たかったとかっていうのがちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
0: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係ない。
1: いやいや、いや、もうそれはもう娯楽じゃない。
0: あ、もう娯楽として見れるんだ。
1: 娯楽とし、
0: してしか
1: しか見ない。 あとまあライブ誰が来日してるからとか、だからそういう情報が友達が来ると、あ、じゃあもうチケット取っとく。
0: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる。
1: その時はね、うん、まあそれ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
0: う、うん、
1: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできんじゃないのあるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから
0: いや、わかんない。
1: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるからちょっと値段も高いしさ、
0: それは行ってみないと分かんないんじゃないの。
1: いや、だから本当に勧めてくれる人が、まあ俺がこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃなくて勧めてこない。
0: あ、そうか。
1: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺に見せてんのって怒るからねっつって言うわけそう、だって時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなのあるじゃん。
0: ああ、でもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
1: そうそう、
0: ところは素晴らしいと思うよ。
1: まあこれも絶対、これ絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。

0: それをねみんな、なんかしなさすぎだよね。
1: お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
0: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃん、だってね。
1: はい。でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな、
0: うん、なんでこれをやってるのかちょっと知りたいとかさ、なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、あまりにも面白かったからちょっと俺を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
1: ああそう、
0: うん、初めましてだけどみたいな、そうちょっといやすごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
1: あの食べ物とかそれこそ運動とか、そういうものとかは興味ある？
0: あるある。
1: ある、
0: 食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん。俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょみたいな。
1: えでもやっぱ美味しかったらシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く、
0: 呼んで
1: っていう。
0: そうそうそう、
1: そうなんだ、
0: だって伝えたいじゃん、
1: 美味しかったって。
0: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるのって。
1: ああそう、じゃあどのジャンルでもなんだな。
0: 何が
1: 感動したら。
0: いやそうだよね、
1: それを素直に表現できるんだな、素敵だな。
0: そうか、いやなんでみんな言わないなんで言わないのそれを。
1: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
0: いや嬉しいよ、
1: 確か自分もそうですもんね、なんかやってたことに対して、まあ私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、
0: だからってさ、なんか50人も60人もわーって言われても嫌だよ
1: 難しい。
0: うわーって一斉にみんながそういうふうに思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
1: 嫌だ、難しいところで、塩梅が難しいところでございますが、はい、いやでもまあまあ本当
0: 食べ物はでも気をつけますよね、やっぱり。まあ、それはもうなんていうの、如実に体にやっぱこれでも絶対自分に合わないじゃんっていうのなんか分かるよね、その味覚っていうか、ずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこにどれみたいなのあるよね。
1: まあ加工されちゃうとね。
0: そうそう、オレンジジュースでもそうじゃない、本物のオレンジジュースとさ、よくさ
1: 砂糖水なんだろう、
0: なんか砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるからね。
1: 目で見てるときはオレンジ色ついてる
0: けどね。そうそうそう、
1: あるね、ありますね。
0: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなって。
1: 健康はね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね、体にいいものと自然のものととかね、取ってた方が、
0: まあ、でもそのジャンクなものっていうかさ、チリトマトが食べたいみたいな、カップヌードルのとか、そういうのは
1: 美味しいですよ
0: 美味しい
1: 美味しいわかるわかる、
0: ちょっと一回食べたいみたいな時は何ヶ月に一回ぐらいはあるかな、
1: ね、食べたいものを食べて健康でいられるんだったら。そうそう、でもそれをね、毎日食べてたらやっぱりね、塩分取りすぎとかってよくない。
0: あと体重もあのチェックするように
1: します。
0: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、思ったよりなってないとかさ、とか思ったよりなってんなとかさ
1: でもやっぱり自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
0: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、なんかね、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさ、あるじゃない。だからやっぱあと歩き方なんだろうなとか、絶対ジムとか行く必要ないよ、体を鍛えることに関しては。
1: 普通の生活をしててもね、気をつけるだけで
0: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、そういうとこにお金かけちゃダメ。
1: ダメ
0: ダメ。
1: ちゃんとしたものを食べたり、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
0: 宣言しちゃって、
1: でも健康はね、
0: ここ
1: 最近のね、私のあのテーマでして。
0: いや俺ずっとテーマだもん。
1: あ、そうですか。演者もそうなんですけど、お客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるからって、
0: で
1: 健康が第一ですよって。で本当にどこかで健康で生きてくれてればまた会えるからっていうのもあって、病気になっちゃったらそれできないからね。
0: 急に来るからね。入院とかしたくないよ。
1: 20代の子たちはそんなことを言っても、はいって全然、
0: 20代にそんな話しないよ。
1: あ、そうか。
0: 大体。
1: あの切実に本当は足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いててもやっぱりね、納得した音が出にくいし。
0: そうなんですよ。そういうことがあのほらなんか年寄り臭いとかっていうね、言うけど、年寄り臭いとかじゃなくて、年取ると50近く

0: なるととか、うん、確実にみんな体験として入ってくるってことだよね、うん、
1: 切実に感じる。
0: できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけといた方がいいぞとかっていうのはあれば今のうちやっとくからみたいな、ね、なぜならね80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ、 そうするとやっぱりああ食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
1: ね、たしなむ程度だったらね、
0: そうそうそう、
2: アイコンもだけど、うん、
1: またでもまた来年ね、
0: ねえ、
1: あその番組にもいらしていただきたいですし、
0: これさあのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもね、このラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね続けるっていうことがやっぱり一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、叶、うん、わないじゃん、ね、なんかずっとそんなにやってんだとかさ、
1: どんな形であり継続するっていうことはすごいことですからね。
0: そうそう、いやだからこうやって一人でさこうやって何年も続いてるのすごいなとかって思う。
1: まあでも周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいてディレクターさんもいてでやらせていただいて、
0: まあ、でもあと人柄でしょう。だってそうだと思うよ。
1: いやそういう自分はこうやって来てくださってね、うん、ファンの人たちからお便りいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、
0: ね、
1: また来年もこの番組が続けさせていただけるように頑張りますし、また出ていただいて、
0: はい、
1: あの でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっとあのもうちょっとお時間あればあの岡本圭さん素の部分でもね、
0: 素の部分のね
1: あんまり話したくないだろうけど
0: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
1: そうですよね、
0: そう
1: なんですよね、意外とポロって言っちゃうんだよね。
0: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える
1: そうですよね、そこがまたすごいところですよね。
0: うん、そうなんです。い
1: やちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取ってきます、
0: はい、お願いします。
1: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭一さんゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上高寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレーン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと、全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、本当に何をするにも健康第一という話をして最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて、笑顔で皆様ねお会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいに、ステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際には

ご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドですということで、結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: クメブロスのサーフジャーニー、 Let's get it.
1: Let's get it.
2: プロサーファークメブローズなにゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
3: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
2: お願いします。
3: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、クメブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです
2: けど、ファンファンファンファン、
3: ありがとうございます。本番もこの調子でね、行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
2: あの放送事故になんねえかこれ。
3: まあこのいつもやってるクメブローズのサウジャニーとちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、あので僕ら兄弟というか、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
2: 確かに。
3: したことある？
2: まああんまりないね。
3: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
2: 特に公平にはないね。
3: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
2: お前2年は人生経験積んでんだよ。
3: まあ、ね、そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め、海人君、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
2: そうですね、
3: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいな
2: と思
3: っております。では、本日もやっていきましょう。1曲目お願いします。
2: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノイエス、ステイ。

0: 送りしたのは介護フューチャリングマティノイエスステイでした。
1: なんかこういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
0: めっちゃわかる
1: わかる、
0: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせるとともに、
1: はいはいはい、まあ梅雨挟めますけどね。
0: 確かに、
1: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
0: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
1: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ。
0: もっとくだらないかもだ
1: って。いいっすよ。
0: じゃあ、はい、つい最近ね、はい、子供のね、はい、保育園が始まりまして、
1: お
0: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと時間ギリギリだったからさ、
1: うんうんうん、
0: 走ってパパパって行ってたんだけど、
1: はい、
0: そしたらさパチャンってさ、
1: うん、
0: 肩にさ、
1: うん、
0: なんか落ちてきて、
1: うんうんうん、
0: えって思って、
1: うん、
0: 見たらさ、
1: うん、
0: めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ついてて、
1: うんうんうん、
0: なんでこのタイミングでだ
1: よ、珍しいね。
0: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
1: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
0: うん、
1: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
0: やばいじゃん。
1: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、
0: うん、気づいてないんだったらまだしもさ、
1: うん、
0: 気づいてるからさこっちも、
1: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
0: 喋るからさ、
1: はいはいはい、
0: ガンガン言ってくると思う
1: 確かにね、
0: うんちついてるって
1: 確かにね
0: でね、まあ、ちょっと遅刻してさ、
1: はいはい、
0: 迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
1: はい、
0: まあ、まあないじゃん肩に体に糞が落ちてくること。
1: まあ、うん、確率は僕は経験ないです。
0: だいぶ、はい、だいぶもうダイレクトに落ちてきてんのよ。
1: はいはいはい、
0: かするとかじゃなくて、
1: あーなるほどね、
0: ボーンって肩に。
1: はいはいはい、
0: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
1: はい、
0: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: ってなった時に、
1: うんうん、
0: インスタ用の、
1: うん、
0: 自分のコーディネート写真を、
1: はいはいはい、
0: 取りだめてんのね。
1: うんうんうんうん、
0: で事務所久米黒の事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
1: うんうんうん、
0: 自販機の横にさ、うん、椅子あるでしょベンチ。
1: あーあるね。
0: あるじゃん、
1: はい、
0: あそこに押しかけて、うん、
1: はい、
0: 自販機が赤だからさ、
1: はいはいはい、
0: そこにこう差し色で赤入って、
1: うん、
0: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って。
1: ああなるほどね。
0: そこに腰掛けてさ、
1: はいはいはい、
0: カメラマンの太郎に、
1: うん、
0: ちょっと撮ってっつって言って、
1: うんうん、
0: 分かりましたっつって言って、うん、座ってさ、
1: うん、
0: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
1: はいはいはい、
0: で手をこうベンチのこう座るところに手をかけて、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとイケてる風に、
1: はいはいはい、
0: でも写真撮った時に、
1: うん、
0: なんかこう手がね、
1: うん、
0: なんかこうザラついたのよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 右手が、
1: うん、
0: 砂かなと思って。
1: はいはい、
0: 近いから事務所海が。
1: あなるほど、ね。
0: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん。
1: そうだね。
0: だから何にも気にしなかったの、
1: うんうん。
0: 砂だってもう砂だと思ってた。
1: はいはいはいはい。
0: ザラついてる
1: の。うんうんうん、
0: どうってプシャプシャプシャ。
1: うん、
0: いいっすねこ
1: う
0: やって。
1: うん、
0: で、あありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッってズボンで砂だと思ってるから俺
1: は
0: パッパッってやったら太郎が「めっちゃ汚れてますね」とか言って「どうしました？」っつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ。
1: なるほどね。
0: こんなことあるかねと思ってこんな近い時に、
1: うん、
0: って思ってこれなんかあんじゃねえかと思って、
1: うん、
0: 鳥の糞をって調べてみたのよ、
1: はいはいはい、
0: じゃあねなんと、
1: うん、
0: 金運仕事運アップ。
1: おー
0: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
1: へえ。
0: この鳥の糞がね、
1: はいはいはい、
0: 持つ幸運のエネルギーがあるんです。
1: へえ。
0: トラブル回避、
1: はいはいはい、
0: ね、運を落としてくれた厄落としができたと解釈しこれから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って。
1: 確かにできますってね、
0: うん、そうなんか思い込めってこと。
1: 無理やり感がすごいねそれ。はいはいはいはい。
0: だからなんか、うん、そういう意味がその金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいね。
1: へえ。
0: ただまあめっちゃ衛生面的に汚いから、うん、さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、
1: うん、
0: で、そのホーマー
1: 変わるの話すごいね、
0: 聞いてもらえ
1: ない、展開がもう読めない
0: 聞いてもらえない、
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ、犯人がもう、もう全然違う、
0: ルルルルルルいきなりドア閉まってるから
1: 、ね、確かにすぐだよ、
0: そう次回も始まって次回始まったからもう違うのが、ね、そう
1: 解決全くせずだよ、あの黒いシルエットだけ出て
0: そうだよ、うん、ね、そうだよ、もうルルルってもう次の回始まってるからもう
1: 毛利も寝てるだけだよこれじゃマジですごいね、今の話、
0: 居眠りのね、ずっとかましてる心っていうね、
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね、大丈夫
0: はい、ちょっと聞いてもらいたくて
1: はいはいはい、
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってた
0: フォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、はい、ライダーオーナーです
1: よ、はいはいはい、
0: フォーマーのライダーオーナー、はい、クレイグ・アンダーソン
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングス、シングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はい、
0: ってなってきてさ、最近さ公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に1、はいはい、個気づいたの、
1: はい、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: あーうん、うん、分かる、俺もそうだったよ、う
0: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
1: うんうんうんうん、
0: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
1: 分かります、
0: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
0: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい、
1: そうだね、
0: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ、
1: 分かる、分かります、はい、
0: うん、でその浩平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる、
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか板を、なんですけどまあミッドレングスって長くなるんでそういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね、だからショートボードより少し1個先の動きを予測しながら、うんうん、まあ、レールをこう長く入れるっていう、ね、うん、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、こんなイメージですね、はい、
0: でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うんうん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うんうん、
1: そうだね、うん、ありますね、
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うんうんうんうん、分かる、
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどですよね、イメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいい、唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、はい、ちょっと俺やってみようと思って、
1: はいはいはいはい、いいと思いますよ、
0: っていうことに気づいたっていう、それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
1: ね、
0: うん、
1: 俺すごいなって思った、そこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃその、うん、
0: 入りしてないでしょ、
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジで

0: シームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、うん、なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、うん、多分またショートボードと違うから、
1: そうだからね結構舐めてたなと思って、うん、俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうと思って、
0: うん、そうだから大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いです、うん、僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
1: そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ俺。
0: わかりました、うん、勝手にしてください曲の方お願いします。
1: クイーン Don't Stop Me Now。

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。ね、スタイルを追求するっていうところでこのクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うんうん、でこの音楽性ですとか、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね僕も Don't Stop Me Now ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: おね、気になるちょっとそれは、
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、それがマテウス・ハーディっていうブラジルの選手で、
1: はい、
0: もともとクイックシルバーレッドブルっていうあの有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かるどの選手、
1: いや俺
2: でも名前は聞いたことある、絶
0: 対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、はいはい、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃってその怪我を抱えながらサーフィンしたんだけどそれがすごい良くない方に行っちゃって
1: 体が、なるほどね、
0: そうそうそう
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年もうとんでもないサーフィンするからエアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリア
1: で、はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、はい、他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: うん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけどすごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていう、はい、ところがなんか

0: 俺も、うん、そのアマチュアの時、うん、プロサーファーに絶対なれると思ってたし、はいはい、勝てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、うんうんうん、なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、うん、あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとかめちゃめちゃ分かるなと思って、うん、
1: あ共感する部分もありながら、
0: そうそうで感動のそのクオリファイだったから、はい、俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: から、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、はい、ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手
1: なんだ。わかんない、それ CT 入ってない選手？
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、だから実力者なんだけど、ね、はい、で俺なんで彼を応援してるかっていうと、うん、1回 CT に入ったんだけど、うん、落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、うん、コラピントブラザーズ、
1: うーん、
0: コールハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: なるほどね、うん、はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、はいはいはいはい、いつもコンテストには一緒に出てる、
1: へー、
0: あの一緒のところに行って、
1: でサーフィンして、
0: うん、シーズもそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、
1: へー、
0: 例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手な
1: の、はいはいはい、で
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マトソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あーなるほどね、
0: そう、
1: はい、
0: それの30分ヒートの、はい、残り10分まで、はい、1番で勝ってたの、
1: へ
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、
1: はい、
0: 絶対クオリファイするわって思って、
1: はいはい、
0: 俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、
1: あなるほど、
0: そう、はい、サメが出たことで、
1: はいはいはいはい、
0: ヒートを中断しなきゃいけなくなった、
1: はいはいはいはいはい、
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ、
1: うん、もう最初から、
0: 最初からリスタートになっちゃった、
1: 珍しいよね、続きからじゃないんだ、
0: そう、翌日それはもう WSL の、 ルールブックに書いてあるらしくて、
1: なるほど、
0: で翌日試合を、はい、始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ、
1: あ
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、このもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、はいはいはい、うん、挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、プロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年クオリファイしたい、欲しいなっていう、
1: なるほど、ね、
0: 応援選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか、うん、成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でね広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ、
1: へ
0: ー、で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチして、そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た、
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートにしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面、はいはい、そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん、
1: うんうんうん、
0: そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がったそうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね、まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、うん、久米雄平のまあ、ゆうちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナーマイカルシネマ、
0: はい、4
1: 茅ヶ崎、
0: はい、3時間、
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当に、ね、はい

0: ね、その知らないことが実はね、うん、その人の苦労、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
1: そう、
0: だ
1: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援してしたいなって。
0: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
1: オリビア・ディーン It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、なんかそういうふうにね、何か、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとよりね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、今日ネタ何しよっかなって考えて、今日ハトの糞の話をしたのよ、そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う、
1: まあ君だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: る。最初はもう流してとりあえず喋って、とりあえず喋って
0: とりあえず喋ってってなんだお前
1: とりあえず喋って最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了して、こっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、トップオブトップ、
0: そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、この選手がどういう活動をしてるかとか、そういうのをフックアップして応援していくと、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう。
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: 何でもためになる情報って

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで、早速フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム、ムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、その後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンド

ドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったねどうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、あの私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のあのフルートを引っ張り出してきてですね、あのビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ービーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますという。で、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていう。サックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_clob でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半ズボンのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミャクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のこれねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオ塾からミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですねシネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということでこれからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ
遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラベーモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103局全国のね、コミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシンクでした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと二人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、あのもともとねあのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
1: はい、来ました、
2: 来ました、ありがとうございます。
0: あとねあのジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルはクールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さです
0: か。全然もう喋りたいだけ喋ってくださ い, い,
1: やい, やいや改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレートとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: ねいろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、はい、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 硬くない？
0: どうした？お上品すごいマイクも一番遠く
1: から
0: 、
1: ね、本領発揮お願
0: い。遠いかな、いつも通りよね、
3: はい、いつも通りで、
0: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、
0: 人格
3: 怖くない逆に。
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。でも私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね。
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやって、

0: たり、そこでアミちゃんと出会って、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
1: はい、竹田まりちゃんです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いや、アミちゃんハードルが上がってますけど。
2: 上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
1: してますか。
2: からあのここは出るのすごい、あのいつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く ねだって何年やってるのラジオ、
1: ね、ラブエモ、ね、ラブエモは8年ですかね。
2: でも本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
1: いや嬉しい、
2: ね、
1: アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
2: はい、あの、はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、はい、あのサックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
1: うんうん、そうですね、イメージはアミちゃんね、
2: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、今ユニットにはなっているかもしれないです。
1: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
2: ね、うん、でもね持ってて一番ね、安心感はある。
1: あ、 重いでしょ。
2: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、一番歴が浅いので、苦手といえば苦手。
1: あ、でもかっこいい、ね、
2: かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
1: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
2: で本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
1: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、今日はギャルいませんけど、まあまあギャルだけどね、みんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
2: 本当、うん、でもジェイが一番、ギャルじゃないか、
1: ないか、うん、
0: ギャル感、意外と
1: 目の前の2人からギャル感で言うと、
2: そうかもね。
1: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、
2: ギャル
1: 会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久間さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、シティの皆さんに来ていただきましたけれども、
0: ありがとうございます。
1: シティとしてはもうライブってやってますよね。
2: はい、
1: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、見かせてもらいましたけど、でももう結束、
2: 8月がお披露目ライブ、ワンマンライブ、去年の
1: あのシングルを出した時、
2: シングルですかね、
1: はい、
2: 確か最
1: 初でハロスティの時のね、
2: それで冬もやったり、あ、ツアーもやったか、
3: ビルボード
2: もやってね。
1: いや、ね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
2: そうです、
1: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
2: その通りです、
1: ね、
0: そうです。
1: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、
2: あ
1: 皆さん、
2: あ、タバルちゃんの前では
1: ちょっと言えや
2: すい、やってないです。
0: ごめんなさい、
1: やってないです、ね、そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら
2: 普通に、全然思ってるのと出す音違うか。
1: そんなことないですよ。アミちゃんに一回無茶振りしてね、あの私のライブの時にコーラスがね、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
2: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。
1: なんかその学校ではやるんですか、その
2: やります、やります、
1: 音楽の学校では、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
2: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね、
1: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に口で 歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか
2: 楽器も言うよね、
1: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
2: 弾けないっていうから歌出る歌わせられるとか。

0: 緒一緒、うん、
1: なんかピアノはねこっちベースがあったりするから、
2: うん、歌えない
1: 歌えどっちがみたいなのだから、うん、そのあれはなイメージはないんだけど、うん、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
2: だから歌えるように生徒とかに見えたりする。あ、そうなん
1: だ、うん、へえすごい、
2: うん、面白い太鼓もそうなんだ。
1: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、どこどこどこと言えないと、
2: どこどこどこどこ難しくない？
1: 逆に違うか、和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう。
2: かわいいかわいい。
1: かわいいかわいい。怖いかどう
2: か。かわいいかわいい。
1: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、うん、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、はい、ミニ写真集のようなね、ちょっと可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
0: そうですね、
1: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか？
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、レベルの社長が、
1: うん、あのこれがいいんじゃないかとか
2: 絶対1曲かけて
1: そう
2: 厳しめ
1: で、ね、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
2: そう、みんながこう曲をかけるっていうのも、うん、
1: いやそれ本当に素敵ですよね、
2: 凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、うんうん、結果は良かったなって感じ
1: ね。
2: でも大変なんだよね書くの、ね、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかねあの想像力も変わるから、
1: 確かにそうだよね、
2: でなんか生み出す作品変わるよね、うん、結
1: 構、うん、何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うんうん、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だからその曲を作る上でも、うんまあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか皆さん曲作りの時って。
3: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが
1: 確かに2人います
3: ね、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、ね、うん、そこは必ず意識してるかな、うん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほど、うん、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね、
3: 本当そう、
1: あ素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
2: ラジオなんだ見えないんだ
1: 見えないんだ、先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で
2: 大丈夫、
1: 目の前でずっとこうやって
2: よかったよかった
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、うんうんするんだけど、
2: ジェイが書いてた曲とかも、
3: そうそうそう、
1: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
2: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、はいはい、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うんうん、
4: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハスタでやってる中で、うん、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、うんうんうん、なんかソリスト変わってったりして、
1: う
4: んうんうん、ライブを経てなんか
1: 変わ
4: っていく感じが、あ
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
4: 曲もあればもう初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: そうそうそう、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構ある、ね、確かに、
2: う
1: ん、
2: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
4: そうね、
2: それはね、
4: いいもの作るよ、
2: そう、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、
2: そうそう、う
1: ん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんでこの今日ね決めてないんですよあの決めてないんで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
2: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、うん、ファンキットとか、
4: うん、そうだね、
3: 確かに
2: これも最初みんなよく分かんないで、うんうんこの曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮って

0: ってるので、
1: 確かに
2: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
0: どんな仕上がりになったんだみたいな、
1: なんだっけみたいな
3: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
1: うん、みんなでも一斉に
2: 撮ってはないですよ、でも、作戦も一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
3: そうなんですね、うん、
0: バットはみんなでは撮るんですけどね、
2: う
0: ん、
2: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
4: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: 音
4: 声、
0: ね、
4: も変わったし、
1: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
0: そうだね、
2: 一番
0: 上手なんだけど、
2: だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
1: ないどうなるんだろうみたいな、
0: ね、じゃあもう
2: っていう
3: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできていただきたい、
2: これもめちゃくちゃいいですよ
3: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
3: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
2: んですいませんここで選んでしまった。
3: いやいや、これ絶対
1: なんて一番歌ってない。
2: 一番。
4: アミちゃん。
2: 自分で選んで。ね、
3: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、ね、
2: はい。
4: 狙いです。
3: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
4: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮駒さんも言ってましたが、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで。
2: あ、そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、
0: はい、確かに
3: いい、すごいよね、
2: メモリーですよね。
0: ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
3: みんなになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん、
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけどまあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
3: かわ
0: い
3: い
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
2: うん、
0: スタイリングをね、
3: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で ね、
2: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね、今回ね。
2: 嬉しい、
0: うん、あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、
2: うん、
0: 8月の、26日がビルボードライブ大阪、
3: う
0: ん、
3: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
3: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
3: はい、
0: ハラシティ聴かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
3: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
3: はい、
0: 嬉しい、はい、嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、
2: うん、
0: はい、これからそうやって広がって、
2: ね、
0: いくといいですよね。
2: い
0: や本当なんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいです
3: ね。頑張りますね。
0: 頑張ります
3: が、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベーモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベーモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれどもはい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、
2: うん、
0: どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
2: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在し
2: ない。合わないじゃん。
3: どういうこと。
2: あれ、みんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
3: 存在しないお店。
0: 面白い。

0: 回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
1: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。この私たちがつけた。
0: はいはいはいはい。そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったらみたいな。
1: イメージ。あ、ありがとうございます。
0: うんうん、これ。
1: これ。はい、ここ。
0: でみんなで乾杯した。
2: 行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージはこれはどんなイメージなんですか。
1: なんかあったかいよね。
2: あ、暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
1: の
0: カーで。じゃあさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はねルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
1: あ、ね、そうだよね。
0: はい。おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう。
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
3: そうです ね。
0: じゃあまあないお店だったけど、
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったらこんなお店があったら行きたいと。はい。ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
3: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ。普通でいいの。
3: ごめん、私普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと。
3: でもみんなお酒ほんと好きで、うん、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
3: はい、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
3: ということで合ってるよね。
0: 合ってるよね。
1: そう。じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ。
4: 私は名店でもいいで、うん、花丸寿司。
0: ああ、行ったじゃん。
4: うん、もう一回行くならここしかない。
1: あだってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: うん、でも、ね、あみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
4: そう。そこでみんなで本当盛り上がったから去年。
0: 盛り上がりすぎて
4: 回転寿司屋さんなのに
0: いい思い出なんだね。
4: そろそろ、
0: うん、
4: すいません
1: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
1: 思い出の場所でした、
0: ね、お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思うから
4: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
4: これみんな一緒だと思う。
3: これもだって絶対これでしょ。
4: じゃない、
3: うん、
0: 言えるかな。
3: せーので言おうよ。
0: せーの。じゃあせーの。
3: ありがとうございます。お願いミポリン。
4: 何それ。
3: え、なんて言ったのです
4: か。せーの、ありがとう。ありがとうす。
0: じゃあ、
4: はぁとか言
3: って逆になんて言ったのミポリン。
4: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
4: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに。
4: そうそうそう。
0: 泣いてる。
3: 泣き入っちゃって
4: る。合わせる気ないっしょミポリ。
0: 全員の口癖じゃってるから
1: 全員に合わせる。
3: こう派生してきて
4: みんな言うじゃん。
0: じゃあジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
4: トゥーストゥースってみんなで言う。
1: 間違いない。
3: もうありがもうなくなってる。
0: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。
3: 好き
0: じゃないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリは違うと。
3: そっちだった
0: 。天才だった。
4: も天才もあっても。
3: 合ってるけど。
0: もう泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれてる。ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも ライブを見ててですか。
4: 確かに。
3: あ、確かに。
5: 一般的には、
0: はい、音源。はい。
3: ああ、そっか。
0: じゃあこのじゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わるタイプだ。
0: うん、まあそれも聞いてみますか。はい、ライブだとここ
5: 夏頃には育ってるかも。
0: あ、
5: うん、もっと育つ。
0: うん、あ あのね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
1: でも、はい、やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、はいはい、アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな、
1: 違う
0: ね、ね、ね、ありますよね、
1: 見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
3: いや、もう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、はいはいはい、バーって見えるじゃないですか、はいはいはい、あの2人のネイルを見てほしいです、
1: うん、ネイルねえ、今日撮れちゃったんだけど、あえてマニアックなの、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ、
4: マニアックちゃマニアック
3: じゃない、マニアックじゃない、
4: そうだね、ギラギラで
3: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、えな、どういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って、
4: マニアック、マニアック、
3: マニアックでしょ、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから、いや、マリちゃんもそうだけど
0: ね、マリちゃんまあ下でね、
3: してる
0: ちゃってるからね、
3: 弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、
4: か
3: 見えるかなみたいな
0: そこか、
4: さすがマニエ、
0: 派手めな色にちょっと、
1: わかりやすいのを見てもらえるように、
0: 今回何色でしたねっていうね、
3: そう、
0: 王国王国
1: もらいます。すごい新しい見どころに、
4: 確かに
3: 見てください、ね、皆さん、
0: お願いします。あみちゃんはどうですか。
4: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に。うん、パーソナリティが、はいはい、みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。本当に
0: 人柄的な部分ね、
4: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、ね、リラックスの、
0: 確かに
4: 本当に、うん、ね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、うんうんうん、だからなんかこう追われることもなく、
4: そうそう、
0: まあ、だから社長にかけって言われるのもちょっとあれかもしれないけど、
4: はいってなるけど
0: あ、ね、ちょ仕事だからあれだけど、うんうん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
4: お人柄がゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ、やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと本当みたいなぐらいほんわりしてるのは
4: そこは
0: めっちゃありますね、
4: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、お素敵です、確かにいいですね、うんうん、あみちゃんね、ラジオもやってますしね、
4: うん、
0: 毎週火曜日ね、
4: うん、
0: 16時から、うん、クロス FM 渋谷、うん、皆さん見に行けますから、ここはね、
4: うん、
0: はい、ぜひ行ってください。
4: で、
0: はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
3: そうだ、ね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
4: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
1: え、これみんなの家でいいの、
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
1: ん、みんなが
0: かなってことですよね。
4: どっち、
0: 宮熊さん、
4: 自分のじゃなくて、
1: いんだけど
0: 自分のじゃないんですよね。
6: さあ、ご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えてくれる。
0: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
1: アミちゃんはチョコレート、
4: そうだね、うん、
1: マリエにはお寿司。
4: あ、
1: お
4: ー、
1: だって可愛い当たって嬉しい
0: よ、どんな笑い声あ、可愛い、まあ、お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き。
3: え、アミはほんとチョコレートなん
0: ですね、うん、それは私も知ってるぐらい、も
3: うアミ
0: ちゃん大好き。
3: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うんうんうん、これみたいなのが ない、
0: う
3: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、
3: ね、魚みたいな、
0: なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、
3: ね、嫌いな食べ物は、うん、バナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない、
0: 絶対食べない、
4: 納豆は納豆、
3: 納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
4: 実に嫌いなのはみんな知ってる、
0: アレルギーでもなくもう嫌い、
3: 嫌いなんですよ、
0: だ、嫌いじゃない、
4: ってくれてキュウリあったらじゃあミブル食べるね、
0: はい、食べるね、そっかっていう。じゃあこう抜けば平気、こう
1: 抜けば平気、
0: うん、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
1: ちょっと嫌だけど
0: 匂いがつくね、キュウリとかね、
4: あんまり嫌だよね、
1: あんまり嫌
0: だ、なるほど、
1: ありがとう
0: じゃあアミちゃんからお二人には。
4: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。っていうから2人はワインなの。
0: そうだ、ね、
4: めちゃくちゃ、
0: うん、確かに
4: もう本当に
0: ワイン飲むイメージ、
4: やっぱドサンコですからね。
0: ドサンコだからか、うん、あっ
1: ちワインパ
0: ルかな。アミちゃんはじゃあ
4: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか。
4: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか、
4: うん、ビール好き。
0: あ、ビール、うん、あ
4: ー、ただ太るから、は
0: いはい、あの一杯にしてるってことか。
4: なるほどね、
0: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。私もアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
4: パン、うん、好きだよ
0: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
4: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
0: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、うん、そ, うそう、パンでした。
4: パン好き
0: ね。
4: パン好き。
0: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
1: すごい一つに決められないぐらい悩ましい、
0: いっぱいありますよね、
1: 悩ましいです。
0: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
1: 確かに
0: ね、そうでもないですか、ね、
1: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの暖かいところで
4: 好きだよね、暖かいトップバーね、
1: 札幌ですよね、
4: ご出身がね、
1: だからこそ、だから
0: 逆に
1: そうそう、暖かいところでや
0: るかも。
1: クルーズとか、あ、ね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
3: あるある、
0: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日ね、
4: 酔いそう。
0: 確かに、
3: つけないみたいな、
0: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
3: あ、いいのそれ
0: は、ね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
1: 一旦、はい、
0: でここでやってみたいはありますか、その行ったことないけど、ここでもいいですが。
1: え、ハリウッドボールじゃん。
0: ハリウッドボール
1: LA?
0: LA のイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
1: ゴージャスなイメージ、
0: じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
3: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
0: はい、ね、
3: すごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
0: あ、もう 近いし
3: 、うん、すぐ行けそうだし、
0: はいはいはい、確かに、
3: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うん、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
0: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんなで、うん、
3: っていう感じですかね、はあ、台湾とかね、
0: うんうんうん、確かに。アミちゃんいかがですか。
4: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
0: 最初の場所で言ったら、う
4: ん、絶対みんなアメリカ出てたので、
0: うん
4: です
0: ね、うん、
4: ここでやってみたいはシンガポール。
0: おそれは なんでですか。
4: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
0: 行きたい
4: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
1: ああね、
0: うん、
1: あね、いろいろルールも厳しいから
4: ね。そうそうそう、
1: そういうのもありますよね。
4: 行きたいです、
7: うん、なんか一個いいですか。
4: どうぞ。
7: 私イメージで、
4: はい、
7: ネオンシュガーナイトかな、
4: うん、
7: 聞いた時に、
4: うん、
7: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
4: ブラジル行きたいです。
0: 行きたいです、
3: 行きた
7: い。だから南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない、うん、いいかもわかんないって何で
4: 連れてってくれるんですか。
1: ありがとうございます。
7: なんか待ってそう、
3: 待ってます
7: 人たちが。なんか
3: じゃあ行きます。
4: うん、行きたい。
7: ということでございました。ちょっと1つメールが来てて、
0: はい、
7: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
0: はい、
7: 8.26、8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。
4: ありがとうございます。
7: ライブ情報をちょっと
0: はい、じゃあちょっと改めてね、 はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん、どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違う

0: が出るかもしれませんしね。
1: 絶対違うと思うね。
2: 全然違います、うん、
0: はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
2: はい、
0: ご紹介いただけますか。
2: CD？
0: うん、
2: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うんうん、はい、あとはタワレコ
0: ね、ポップアップね、うん、されてますしね、
2: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、うん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、はい、いろんどっからでも買えます。
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで、はい、買えなかったはないということですね。
2: はい、はい、
0: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報を、ちょっとこれシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、は
3: い、ぜひぜひ。私ソロのソロデビュー10周年記念
2: イエーイ
3: でございまして、実はありがとうございます。メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 絶対、
0: はい、絶対。
2: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井博さんのジャケシャ、
0: うん、で、ね、ちょっとシティポップ感、
1: うん、そうですね。
2: そうです。で、その絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、ね、それのレコ発を6月6日、
0: うん、
2: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコズというお店でやるんですけど、はい、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、で、そのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
0: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十枚かしかない、うん、ので、
0: 早めの勝ちですね。
2: 発売は6月5日から、うん、
0: 前の日から、
2: はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
0: うん、そう、レコードはどこでお買い求めになれますか。
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
2: あるので、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルのポスターとかも、
0: はいはいはい、
2: ついてくる永井さんのイラスト、はいはいはい、
0: めちゃくちゃ可愛いですね。
2: はい、はい、
0: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
1: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: とかね、可愛かった。
0: あらちゃん、6日イベントに行けば購入できるということで、
2: できます。ください
4: 、ぜひ。ちょっと掛け縄になってまいりました、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマって確認決めましたね。さっき間違えてたのに。
2: ね、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなかった。
4: 1分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
0: はい、いや楽しかったですね。
1: 楽しすぎた、面白かった。
2: 泣いた、
1: 泣いた。
0: ラジオで泣かせてしまいました。
2: メモリーいつも泣くから
1: ね。
0: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
2: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: , 笑ってる。
0: はい、
4: これいいよ、
0: これいいですね。
2: いいですよ、
0: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日していないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽

0: 器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
0: はい、
1: 山本さん、社会人になってから今どんな生活をされてるのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
0: 杉山さん、肌焼けました？
1: 焼けました？
0: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね、塗るのがもうめんどくさくて、
0: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: そうなんですよね、
0: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っている、
1: う
0: ん、あ、
1: そうか、はい、
0: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できるってやって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
0: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
0: やっと
1: 解放みたいな、ありました。
0: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか、は
1: い、もういいよって感じで、
0: はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうんうん、
0: あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、
1: うん、
0: あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業で、あ、すごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
0: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか？
0: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
0: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
2: い、
0: そうですね、時間の使い方、はい、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とかは自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分一日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
2: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
2: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
2: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
2: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナー会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です、で対人的な他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、もちろんオンラインでもお互い都合がいいんで、スピード重視とか、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、もちろんオンラインでも可能だけど、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合には、あ、もう行きますっていう形で、 汗かきながらバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
2: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
2: どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、うん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
2: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕は
2: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんかテレアポを、
2: はい、
0: うちも営業するので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、そうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる。
2: なぜそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、うん、でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含めて新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、こう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
2: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそういうこう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うんうん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、うん、わからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、うん、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 のうちの会社のフェーズでいうと、うん、もう僕とか僕の周りの経営層の、うん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
2: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
2: みんな言ってましたね、
0: う
2: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
2: みんな言います、
0: これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
2: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
2: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
2: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、うんうん、成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
2: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
2: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
2: 今3年です。
0: 3年か、
2: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
2: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。
2: それ、あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
2: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃコスた方がいいと思 う使った方がいいと思う、
2: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、うもうちょっとのかな、
2: はい、
0: あって、途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
2: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは今の気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
2: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
2: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
2: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
2: そっか、
0: 悔しくない？普通
2: に悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、
2: はい、
0: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、うん、
2: はい、
0: 嫌ですよ、すごいねが欲しいの俺は
2: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソガキのままなんだけどいやいや、はい、そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、
2: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
2: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
2: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
2: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
2: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
2: はい、
0: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
2: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うん、場が和んでたみたいなのはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては
2: 、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、はい、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
2: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
2: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた。友達と、ね、仕事話なんかしないし、
2: 確かに
0: しても分かんないもん、
2: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、うん、あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
2: もちろんじゃ分かります、
0: そう、う
2: ん、
0: あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
2: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
2: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
2: うんうん、
0: あんまいないけどね、僕は本当に、
2: うん、
0: いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
2: はい、
0: そう、もう IQ3 とかで
2: 酒うめえみたいな、
0: 楽しいみたいなそう、言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うん、僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
2: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
2: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
2: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
2: はい、
0: どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
2: うんうんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、
2: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
2: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、う
2: ん、はい、
0: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
2: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
2: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするのよ、
2: はい、
0: うん、
2: めちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、はい、僕の幼なじみ小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
2: はい、
0: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
2: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
2: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がる。でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人寄りになってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
2: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
2: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
2: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
2: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
2: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
2: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、決してそうとも限らなくて、
2: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
2: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
2: うん、
0: そのどの世代にも、
2: うんうんうん、
0: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
2: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
2: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
2: はい、
0: まさに僕とか、
2: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
2: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
2: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
2: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
2: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
2: そうなんですよ、普通

0: 在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、はい、なんで社長さんが新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
1: ミーティングが1時半
0: 1時半に終わりました。
1: すごいね。
0: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
1: 受験生みたいな。
0: いや本当に
1: すごい。
0: え、はいはい、
1: それ大学は今忙しい？
0: そうですね、週4で行ってます。
1: 週4で
0: 毎日一限です。
1: あーきつい。
0: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
1: お疲れ様です。
0: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
1: なるほどな、はい、いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
0: そうなんですよ。
1: そうそう、そうなんだ。え、じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
0: はい、
1: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
0: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: もう一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、
1: あ、
0: 結局テレビ調べちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
0: はい、
1: それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
0: はい、
1: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけど、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲を聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいな、そういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかな、はい、っていうふうに思ってます、
0: うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも、中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、多分 AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: はい、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきました、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うん、あ、確かに、

0: そのスピードも合わせられるじゃないですか、はい、うん、だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうんう
0: ん、なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、それは全部内容はあの地味足りてない部分とか AI だね、
1: う
0: んうん、
1: はい、
0: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
1: はい、
0: インプットしておくのが大事かなと思っている
1: 。うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、
1: はい、
0: まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはあのできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、うんうん、
1: はい、
0: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うん、
0: で勉強する、
1: うんうん、はい、
0: でこの業務ができるんだ、あここでも使えそうなんだ、うんうん、っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、うん、あこれはやっぱこう使いづらいな、あこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
1: うん、
0: だけど AI、
1: うん、
0: これはあのなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、
1: うん、
0: もう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのかって、
1: うん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど、
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: あ、 AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、で AI といっても、
1: うん、
0: 一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うん、
0: あの自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはあのすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、はい、だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うん、ビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、なんかユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、
1: うん
0: はい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: なんか1000円2000円3000円ぐらいだったら、
1: うん、
0: 買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あそうそうそうそう、
1: 安い、
0: うん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、
1: うん、
0: もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: これまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: あのいろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、うん、どうすればいいでしょうみたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを

0: AI に聞くって。
1: ああ面白い。
0: そっからだよね、
1: はい、うんうん、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします。いわゆるこう順序立てて教えてください。まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうん、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、AI はお酒飲めないでしょ、飲み会来れないでしょ、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない俺は、やっぱりそこはどこまでいても人になってくるっていうのがあるんで、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、取材してみるなのか、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうなというふうには思ってではいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、
1: はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうのか、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: 違う違う、
1: そうなので、なんか私も結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、そうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキルは、これはなんかすげえ前から、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね、これ前も言ったかもしれないけど、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、でも炎上してもちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、そうっていうのがあるかな、だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、今自分が何ができて、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、でも考えてみたりとか、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると掴めることが多いんで、あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかって思われたし、それがこう自分の定性的なものなのか、定量的なものなのか、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お全部人生として、
0: ね、人として、そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、まず君は人としてどういう人になりたいのか、何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、何をしてる時に気分が落ち込むのか、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすよ、めっちゃいいと思ってる、はい、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、 まあ、必要かなというふうに思って、うん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、うん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、うん、年収いくらぐらい欲しいなとか、うん、これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、うん、そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、はい、それができている人はやっぱ強いんだよね、うん、自分自身のことを知り尽くすわけだから、はい、あの自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問来たり、はい、いろんなこと言われてもブレないんですよね、そう、これなんか変に取り繕って、はい、あの軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、という学生が第一志望落ちるんですよっていう話かな、うんうん、なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えばAI、 そして営業とか対人力、うんうん、でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうこうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、はい、と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、うんうん、あれより高い、あれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、
0: 絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから、はい、難しいと思っていて、
1: うん、
0: だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方は悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけ、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たち比べてもいいし、
1: はい、
0: っていう形だから、まずはインターンを、じゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、はい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、
1: はい、ね、確かに、そうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなと、
1: うん、
0: まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次に敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そうって言えば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、全体的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃ
1: う
0: んだけど、
1: はい、
0: シンプルじゃないか
1: な、ね、うん、一つ一つ
0: 思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います、
0: はい、
1: プロと
0: プロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、でもさっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、はい、僕もまだまだ道のまま、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。

0: ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど、結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ、いや見てみたかったな。

いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、スキオキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズスキオキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間みんな

さん本当にねよく応援に来てくださって私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはねこれから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね年齢はその数で言うんじゃないですね、やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセーリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調におかわりはないでしょう。

来月のラドンナライブからのユーマリもハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、まあ公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、まあ非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、まあ3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠い故郷お届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村義雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、ほんと大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリーズ一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね制作したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: うん、いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね、やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: 、はい、あというわけで、今週ですね、
1: うん、
0: ああじゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の木曜でした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、1番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほどね、提供する側ですね。
1: なるほど。
0: あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ、一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: 真っ黒いね、
0: あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
1: 確かに確かに、
0: だよ ね、 ね、もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね。うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やきのこをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆様、何か懐かしさを感じる味はありますか？ なるほどね。
0: 埼玉なんだね。
1: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ。もう、あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。で、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
1: ね。そうそうそう。美味しいよね。
0: 美味しいよね。ちょっと2号店ちょっと、うん、ね、セブンイレブンで見かけたら、
1: ね、食べてみようかな。
0: 買ってみようかな。うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: わ
1: あ、いいですね。
0: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな。
1: うちもだな。でもなんかさ、うん、僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学食なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね。感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、うん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、
1: うん、へ
0: え、銘柄っていうのかな、こういうの
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: シュガリーテールか。あとなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう。
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
0: ぁ。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ、甘いやつあったりする
1: よね。あるあるある、うん、
0: すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね。
0: ねえ、
1: いや、
0: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
1: ね、えなんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
0: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに
1: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集、応募ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集、
1: 人生の節目とかね、
0: そうそうね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ
1: そうだね、
0: 結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うんだな、
1: 僕も今言おうと思ったな。
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、他にも大きい会場とかさ、
1: たくさん
0: イベントとかですけどね、
1: まあでもあとあの最初のライブとかもねそうかもしれないね。
0: わあ俺最初のライブか、人生でってことだよね。
1: あいやいやワッチとしてもそうだし、
0: あワッチとしても、
1: まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね。
0: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
1: はい
0: はい、というわけでここらでワッチの曲一曲聴いていただきたいと思います、まあ季節外れですけど、まあねご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: ほい。
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: うん、お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、うん、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: そうだ、ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: うん、ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバ
1: ーイ。バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

一番 86.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年昭和25年ですねのこの日に、電波法放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね電波に乗ってですね皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。 The All American Half Pound Two Pure Beef Patties Lettuce Tomato This is Rock and Roll Radio。

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、

ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、The Bugles のビデオ Killed the Radio Star というね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思ってます。では行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、あのスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

はい、レイジン矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本国矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1 メガヘルツに。ということで行ってみましょう、ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: げろ。
1: エルビス・リブス。
0: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリーモノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、

砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、まあそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルヴィスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あの、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスで、ジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。もうジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですねケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ確かにその通りでございますよね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね、このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で実はですね、私ビリー・モロカワもですね1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にねこう携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのがこのカントリーでもあるわけでございますね。で今日はですね、もうビリー・モロカワとそしてエルビスのルースミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですねエルビスの写真がメインでね、であの両親とね並んでですね、撮影された、まあ現存するですねエルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの自分のルーツをね表す意味で、まあその写真使われて、まああのカントリーのそのアルバムのねメインジャケットになったと、まあ推測されるんですけどもね。さあそれでは、ね、早速ですね、そのアルバムエルビスカントリーのまず1曲目いきましょう。これはですね1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイオっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を画してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes、 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたと。いうことで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンヨンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンヨンを入れて、で、単独ではですね、ホールロタシェイキングオンヨン、ライブの音源っていうのはですね、未だもちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロタシェイキングオンヨンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、オールウェイズオンマイマインド、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルビスはこの、ファニーハウタイムスリップスアウェイ、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、

客あのエルビスさんに言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉エルビスに向かってですね、キャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こう上空を飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to の知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてたもうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていった、恋人のことをですね、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってった恋人に対してですね、仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これが、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby, it's your rocket.

years ago。エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

you got. Oh, so drink to a fool.

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたら、この番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスとはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると。だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、あの、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックノール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということでよくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リビス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてんですかね？どうなんでしょうね、うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で、一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で、実際に脳外科医で手術を、いや、もう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、で、この間も裁判負けて、で、刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その、なんだろう、病院の医者がいかに、その、医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をね、この中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのは、よっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
1: うんうん。
0: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もう、ただ、手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、うん、それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう。うん、こんだけ顔が分かってんのに。
0: あのね、勝手に入ってきちゃうんだって、今までも。こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、うん、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、
1: うん、
0: この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか。
1: うんうん、
0: で、こういう感じでやっちゃうんだって。
1: うん、
0: で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって。
1: あら。
0: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって、そういうので。脳なんかあんな感じに汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ、ほんと止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの？
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんか、みんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。で、他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: で、結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X。
0: うん、ぜひ見ていただいて。
1: うん、
0: で、その後にね、また呼ばれました、今度は、八田余一。これは大分県で、ひき逃げしたやつ。バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は、殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田余一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こういう、すが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、
1: うん、
0: その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、
1: うん、
0: なんかね、予算を出さなかったりとか、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的に、どこに行ったか分かるように、見つけられるように。でも、オリンピック、東京オリンピック終わった途端に、その弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、こういう八田余一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ。
0: だ、犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、 会社だろうが人ん家だろうがさ、一般カメラってそれの車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、あの番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、
1: うん、
0: だからあの予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパーク。夜間沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジテンション低いじゃない。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバジーキャーキャーキャーって、もう汗まんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツは雑巾みたいな色
1: ってんじゃん。今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さんの伴走してきまして、
2: 走ってきたの。
1: あの、僕はチャリンコだったんですけど、
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、20キロぐらい走ってましたね。したあと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってた、これ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに長距離で、
3: 長距離ですね。
1: 短距離と僕のが
3: すごい、
2: 遅いんだよ。
3: 妻がすごいんだよ。
1: バースバース
3: 全部
1: すので飛沫、
3: 飛沫
1: いいですよ。もう僕のルシーが、ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョよし、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車を運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますですね、という保険のやつやって、それが、まあ、
2: 当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり巻いてのクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりました。
1: そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とかまあ、実は初め、役者活動をしまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー、
2: は
1: い、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。で、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってかっ、芸人さんも憧れてましたけど、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強入ってて、劇団の入ったの、それで入りまして、それがまあ98年度ですね、
2: あ、劇団からなの。
1: 劇団からスタートしまして、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたの
2: なんでそれ
1: すいません、
2: 何それ口を回す練習、
1: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってやりまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: あいうえを、
2: あいうえを、
1: はい、あと、あ、すいません、今下の電車になりました、ね、僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢
2: しよう、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: それは、はい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびっとすみません、すみません、98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
2: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな、
2: なんで芸人になるの今、なん
1: だ。それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ表金属ドリフターとか見てまして、まあ夜間さんももちろん拝見させてい
2: ただ いて、でも役者でしょ。
1: それでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まああの勉強させていただいたんですけども、まあその劇団に客演で、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、あの劇団にもいながら、ちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、なんとかな、まあイベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、船子さんが、まあワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
2: あ
1: った
2: と思
1: います
2: 。はい。じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったんですか。
2: あ、まあ、後にね、後
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの、
2: まあ、なるほどなるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、まずはじめに弟に電話して、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
3: 逆ですね。
1: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきますって、会社の先支店長がですね、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんやからって、あの、家まで説得しに来てくれたんですけど、また親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
1: 役者になる、役者ってもうみんななるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。 まあ、お前の人生だからねっつってね、うん、まあ、背中押してくれまして、う
3: ん、
1: はい、
3: 弟さんが
1: 弟を押して
3: お兄ちゃんに
1: お兄ちゃんに押してで、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど別に覚えてないですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
3: です
1: 、
3: は
1: い、
3: でも自然に出たんでしょうね、は
1: い、
3: きっとね、
1: たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあ、こうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、うん、それでなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとかたまにライブを
2: 反省それ反省してんだよ
1: 反省弟はしてましたね、うんうんま
2: あ、変な道に行かしちゃったなと
1: 行かしたなという言ってまして、
3: 結果的にはお母様も、まあ、じゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいい
1: よ、ええ、そうですね、うん、まあ、両親もまあ、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、うん、前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけどもやっぱ群馬から両親来てくれましたよ、お芝居見に来てくれて、
3: じゃあ喜んでらっしゃる、お尻パカの方は見てらっしゃ
1: る、お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聴いてくれたりとか、
3: いいですね、
1: 気合だ気合だって お袋とね、親父の前でやったら、うん、あお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出しが
3: 来て、なるほど、歌詞の方ではなく、うん、はい、はい、キーの方だった、
2: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
1: あ、県庁、やりますかね、
2: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの、
1: 確かに行きたいですね、
2: うん、一緒にやりましょう
1: って、でなんかわかんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
2: うん、ダメなの
1: ダメだったみたいですね、
3: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
2: はい、いいじゃんだって群馬のね、
1: 群馬のそうそう、ね、まあ、
3: でも吉井さんはもうだってほら、 TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、うん、パフォーマンスしてくれた
1: ら、ね、幅広く僕は、ね、はい、
3: ですよね、
1: 遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい、
2: ストリップ劇場まで、県知事だってもういろんなね、PTO わきまえていろんなことやるわけだからね、
1: はい、前橋はそういう街なんです、
2: 前橋だろ、分かる分かる、学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
1: これがですね、
2: やらなくていい学校なの、
1: だけど
3: ない、
1: まあ、なんか知らないですけど、僕中学まで弟に言う全盛期だって言われまして、
2: 何が
1: 中学、まあ、生活のいろいろな人生の中で、うん、じゃあ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔、
3: うん、ありましたよね、
1: 僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
2: です、給食委員会、
1: 給食委員会ってありまして
2: 食べ残し食べんの、
1: 全部食べ残しも食べて、それをいっぱいこう
3: 集めて
1: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るとこ、うんうん、そこのこうなんか配膳をです
2: と、刑務所じゃないのさ、刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないのさ、やってる行為
1: や、ちゃんと行為今考えると
2: 違うの、
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで委員長、
3: うん、すごいじゃないですか、
1: それは多分中学が全盛期だ、
2: 学校なのね、
1: 学校です、
2: 番号で呼ばれる、
1: 番号ですね、
2: 違うの
1: 吉江南号、いやいや、うん、高校前橋商業という、うん、ところで、うん、なんでまあちょっと
2: 野球が強い、
1: 野球も強い、自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
2: 強さ、
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
2: です、すごいね、
1: であとまあ有名人が足立光さん、タッチの足立光さん、行ったりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました、
2: おー、
1: はい、
2: いるよね、そういう自慢する人、
1: そう自慢します、周りが、はい、
2: そうそう、周りの自慢する人、
1: はい、周りの自慢する人、僕は応援するだけで何もできないやつですね、
3: いやいや、
2: うん、だから俺らのさ時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね、
1: みんな結構
2: 大体ね、
1: みんな、みんな大体1、2時間1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね、
2: 早弁して、そういうもんだもんね、
1: そうです、大体早弁してまして、早弁っても違うお弁ですから、すいませんすいません、
2: ね、ずっとね、下品な話するんだ俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って
1: くる、いや、もう高校時代も漏らしました、
3: すいません、すいません
2: 、授業中漏らしたことないの、
1: 授業中ないですね、部活の時は漏らしました、
2: あ、部活、
3: まあ、
2: 寝技で、
1: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね、先輩の子、道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ、あ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ、干してるとなんか道着の真ん中にですね黄色い
3: 物が
1: 塊がありまして、うん、結構このぐらいの大きな
3: 500円の
1: マイクの
3: 木が
1: ありまして、
3: 相当
2: すごいね、
3: あれ洗わないんですね、
1: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
2: 乾かない
1: です、乾かないです、乾かない、コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗えいいのね、とあんな汚ねえの、
1: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
3: ん、何ついてますか、
2: いいな、普通に洗えばいいじゃん、
1: あの食い込み具合やばいですね、
2: だって食い込ませる競技でしょあれ、
1: そうそう、もう
2: どんだけ相手のケツに食い込ませるかっていう、もうそれだけの競技でしょ、
1: そうそう、食い食い食い食いです、う
2: んうん、お互いに引っ張り合って
1: 引っ張り合って、
2: どんだけね
1: やってますね。やってます。すいません。
2: 最初の頃から同じ芸風。
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場で、あ、同じですね。やっぱりティーバック一枚で暴れてましたね。
2: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。
2: 男性ストリッパー。
1: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい。一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってました。あんま変わんないですね、
2: うんうん。
3: 学生の頃から
2: ストリッパーだった、
1: ね。ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 教学
1: なんです。うん、あ。初め実は1年生の時は男女共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ、それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね、いいこと何にもなかった
2: です。それでは真っ裸になんなかった、
1: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性にまだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします、ちょっとなんかもう
2: 恥じらいがあった、
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしいなんか前橋商業ね、その時は
2: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに、
1: あ、後輩の時全然、
2: 私悪いながら世代はおはようございます、なんでそんな挨拶だとか、
1: あ、それはなくて、高校の時は、うん、で一回中学の時やっぱり少しね、威厳があったとか、中学の時なんか部長だったんで、うわっ
2: と怒る
1: ぞ、怒るぞ、おいっつって、もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいなやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて、僕逆に
3: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、こういう
3: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用してい
3: くと、うん、そうよね、
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、またそれは中学の同窓会だったんですけど、まあ仲間は芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、でも何十年前ですから、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ、え、あの吉井君かって、おかしくなったって、なんか手振らせまして、
2: 女の子もいるわけでしょ、
1: やりました
2: 小学だから、
1: はい、いや、そのパカパカやりました、あのなんか学生時代できなくて、おかしくなったっつって、
3: おかしくなった、その脱ぐタイミングは、
1: 脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
2: 何がターニングポイントなの、
1: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
3: た、どういう
2: 裸にな
1: った
3: 、裸色が
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
3: 捕まる、
1: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない
3: とき は、それはどういうとき
2: で、来たほうがいいよってどういうことよ、
1: 何か、あの、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、ね、
3: はい、どういうことですか、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい、
1: なんかわかんなくて、はい、ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、もうイベントがあって、まあ、日焼けもできるなと思って、ずーっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
2: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、で、大喜利コーナーの時に DDT のね、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの、
1: 来ました、
2: そうそう、路上プロレスのやつで、そう、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、
1: ね、はい、ありました、
2: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん、
1: はい、
2: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、
1: はい、僕あれも記憶ないですね、
2: あれはちょっと笑ったな、
1: あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言った、吉江さんの唇柔らかかったって感想を
2: して、倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね、あの怖かったですね、
2: この野郎っつって、
1: はい、あれはやばいな、
3: 記憶がなくしたん
2: ですね、ジャイアントロゴの 格好して
1: ジャドロがグーってなんか
2: 格好してで路上でプロレスしてたもんね。
1: そうじゃない、
2: ね、
1: でもさ
2: で休みの時はプロレス見てんのどうしたの。
1: あだけどなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
3: う
1: ん、
3: 寝
1: ちゃって、
3: ね、
1: そしてあーって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あすみませんあの危ない X ですよ言いまして
2: X じゃない
1: で、まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。でいい YouTube とかあ三平さんも、うん、三平さんにね最近送れなくなったんですけどいい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あのやっぱプロレスあと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですかダラダラと、いやプロレス関係のもあさっちゃいますかね、
3: う
1: ん
3: 寝っ転がりながら、寝っ転がりながら
1: ゴロゴロしながら
3: 起きない
1: 起きなかったりとかしたりとか
2: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかない
2: です
1: ね。
2: 美味しいの食べに行くとか例えば映画館にで映画見に行くとそういうのないもんね。あんまり
1: 最大そうですね
2: 前はね遊園地行くとかね
1: 遊園地
2: あ仕事以外でね
1: あそう仕事いっぱい行けますけどいいす、ね、だけどデートがないからだ、うん、さっき僕の年上の彼女がいるんですけどす、ね、あの真紀子、あの下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん僕のあの
2: ティーバッグをね、
3: ティーバッグをね、
1: ヌードの時のヌードとあの提供してくれてるんですけど、うん、よくで最近はねデート行かないですけど、だけど2人デートの時映画見に行きましょう
2: か。あそう見るの。
1: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ。うん、2人で隅っこ暮らし見たことある。とあの鬼滅も見ました。
2: 今見たんだ。
1: マジで。
3: 隅っこから出
1: た。隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
2: うん、
1: だゴロゴロしてなんだろうこれ、ね、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読むも、
2: 本読むの
1: 本読む
2: の
1: 本も読みます。
2: うん、
1: シュープロも読んで。
2: シュープロってプロレスだっ
3: ちゃ
2: ね。プロレス本じゃねえじゃん。
1: 江川さんの本も
2: 読んだの。
1: 読んでる。今あすみません僕本当に老眼で遅いですけど今東洋のところも今読んでまして。
3: はい、すごい。
2: 猫ひろし読めないからね。
1: あのそうですか。
2: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせしてもらう。
3: それいいですね。
2: 今後の目標はどうなるの。
1: 目標ですかね。
2: どういう風になりたいの将来的に。
1: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、うん、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんでさせていただいてるんで、うん、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、うんまあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
3: う
1: ん、まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、うん、体力低下しないでこう頑張って、うんまあ、ずっと続けていいです、うん、僕また保険会社戻れ絶対戻れないんで、
2: うん無理だね、
1: 一般社会ルールわかんなくて
2: 無理だね
1: 無理でわかんないんで
3: 浜口さんにお会いになったことあるんですか。
1: わあ、あります。だからそう弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで今アニマル浜口チームというあのアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけどプロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんですよ、
2: うん、
1: でそれで弟結婚式の気合いだ気合いだって言ってくれましたし、うんうん、で京子さんとも去年ちょっと合宿できた
3: んです、うんうん
1: はい、
3: して
1: あお父さんとか言ってなんかハグしてくれて、うんうん、
3: あら
1: ハグした後にありがとうって身元言って、だちょっと興奮しますね。
3: いい話で
2: 何に興奮するんだよで結局将来どうなり
1: たい。あ将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです。
3: 何歳でいらっしゃる。
1: あこれがあ今53歳、キムタクと同い年だ
3: いぶねちょっと答え、
1: はい、キムタクとあとドジャース監督のロバーツ監督。
2: あロバーツ監督とすごいね。
1: あとロックザ・ロックです。
2: あ、はい、ロック様、
1: はい、ロック様ロバーツキムタク、うん
3: うん、でも若いですね、はい、
2: ロック様と戦えるぐらいなんだけど
1: ですね、う
2: ん、
1: で一回なんかロック様役者やったんですか、うん、役者となんか、
2: うん、
1: 西口プロレス、あ西口お世話になってます、うん、西口プロレスねこう、やってますからロック様みたいだなっつってね、うん、
3: 自分の中で役者もやりたい。
1: 役者、あ役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
3: う
1: ん、
3: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
1: うん、そうまあお芝居やっぱり勉強
3: お芝居して、
1: いやお芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
2: でもほらV 字みたいのなんか出てたじゃん、うんうん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ MX はい
2: MX か
1: あのやわらちゃんだけどたわらちゃんっていう、
2: うんうん、
1: はい、
2: なんかちょっとですね告知ある。告知
1: あ告知はですね、うん、あ毎月そうです最終火曜日とか、うん、でたまにちょっとですね、
3: うん、
1: 日にちが変わっちゃう時があるんですけども、まあ僕もう X とか
3: そうです、ね、
1: はい、SNS、
3: はい、
1: X たまにシャドーバンクらっちゃって
2: バンクだったり乗っ取られたりいろいろ大変だ
1: った。インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね
2: 乗っ取られ取り返せなかった
3: んで、
1: なんでダメです。乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
2: ぐるぐるぐる
1: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど
2: 100%
1: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人が、うんうん、ボクシングのアンケートをしたらこれズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
2: うん、まあ、そう投資の音
1: かもしれない、まあ、そうまあ自由ですけどなんか投資最高みたいな
2: だろ投資先のな、
1: そう投資先の投資最高、
2: うん、

0: し見事に撮りました、笑顔です、
1: これやんないやつバカみたいなね、
0: そのさんこんな映画かか
1: まあそんなね、ポロンチョ吉江くんですけど、
0: すいません、
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、
1: うん、
0: あの、80歳でブレイクする言いまして、
1: おお、80歳、
0: はい、
1: いいね、
0: 81歳でちょっと
1: 高い、
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっ
0: ちゃう、もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
1: うん、してたいんだ、
0: 施設入るかもしれない、
1: でもいいじゃん、ブレイクする、ブレイクする、
0: あの80歳でブレイクする
1: って、約、はい、約1年間
0: ブレイクで、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
0: うん、お願いします、
2: あとですよね、
1: はい、うん、あとの2日で、あの、あれ81歳になるかもしれない、
0: あ、あれ
1: 80歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: もう2日間しかブレイク
0: できない、確かに
1: 81ですぐ病院、
0: 病院ですね、
1: 施設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
1: そうかもしれない、
2: でも分かんないですよ、もう、うん、本当すぐにでももうどんどんご活躍を、
0: ね、はい、もうありがとうございます、
2: はい、
0: ます、
2: はい、はい、ということで本日は
0: あ、すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、おめでとうございます、芸人のポロンチョ吉江さんにお話を伺いました、
0: ありがとうございました、よろしくお願いします、
3: 鍋やかんのブヒブヒスパーク。

0: コーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: びっくちは
2: 何がタンポポ
0: びっくちは口から
2: 冗談じゃない
1: 気持ち悪いよねそれ見て安眠
0: してたらダメですよ三平さんそんなこと言っちゃ
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフードアカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです。清水さんお久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではねもういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてました。
1: 素晴らしい。今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく
3: する、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってます
3: もんね。そうですね。
1: いやあのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あいや本当そうですね。もうちょっとそこの、はい、その
2: ゾーンを全部取
1: あそこの フロアをフロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: は
1: い、
3: そうですね。
1: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね終わった頃、はい、シナモンところガラッからなん
2: です。そうですね、
3: そうですね。
2: だから最後行かせていただいて、
3: 最終日までやっぱり残らないんですよね。物によっては売り切れちゃうので
2: 、あんまり物はないから俺暴動でも起きたこと
0: あの赤名オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、まあ、例えばお酒とかもそうです、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、ビッグサイトですね。
1: あビッグサイト大好き
0: な、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、でうちらご飯食べて、
2: お台場まで、ご飯食べて、
1: でこの後帰るでしょって言ったら、いやビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、いくら僕でも、ただまだ中入れたんで、で中入って、あちょっとこうギリギリまで読んで
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って
1: 寂しい
3: から、う
0: ん、あんま残りたくないとこじゃないですか、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、開催されるじゃないですか、でもコミケに行ってた時期もありますけど、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ。俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや。
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
0: 私ねあの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: ああ。
0: だからそんなに。なんか一人でも出かけられる。

0: きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
1: ですよ。いい答え。
0: なんかそうなんです。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
2: おお、うん、すごい、
0: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
2: いい景色が見えると、
0: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
1: 男性のタイプもそう、はい、
0: そうですね
3: 山あり谷あり、
0: 山あり谷あり
1: そうですね、すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
0: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
0: そうそう、
3: ドラッグドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うん、あのなんかなんで男は浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよだそれ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなんだよ、
1: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい、わかります
0: わかります
1: むっすごい腹立つんですよ
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな感じ許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをパク
1: ッとダメかダメか、
2: この間俺小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
3: や小沢仁さんだって令和言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
2: 、ね、ママリは
1: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当、マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、それこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
3: 見たことない虫を見たの
1: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
3: 健康なのに
1: 健康なのに
3: 大きなお世話になっちゃった
2: お母さんの
1: いなくなった
2: こと変なこと考えないで
1: なんか大事さんにもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
3: ストーカーじゃないですか
1: 、まあ、そうなんです
2: なるほどね、
3: だってお金の管理とかも全部お母さん
0: 全部ですよね、そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですが全部してだからこう現金でそれこそこの間もそうだけど上波でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
0: あでも分かるかもしれないです
1: 秘密とか書いて、
3: はいはい、いや書いちゃダメですお金にそれダメですよ
2: それポチ袋に書いて
1: もらうポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
3: タンス預金
1: でその写真で撮ってとかね、うん、
0: なんかでも分かるかもしれないです、うん、あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、ただボロボロにな
1: って、うん、ちょっと待って中身は使ったの？
0: あ中身使いました。
3: マリさん、あのなんかさもおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
1: そうなの？
3: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってるよ。
3: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある。そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っておりました。
1: あら素晴らしい、
3: うん、親からもらった金はバンバン使いました
2: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想、
3: あ
2: 常にね、ま
3: あ、
2: 妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、うん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
0: うん、深いですね。
3: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもうもし急にさ今空がさカッって割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
1: 本当にそう
3: どうするみたいなこと言って
1: かるかるかる、
3: 俺らほんとほんと苦笑いです。
1: わかる。でなんか例えばだけど、うん、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、はいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うん、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
3: すごい始まるんですよ。
1: あいつにうんこを投げて
2: こうやって、うん、うんこ投げるんだよ
3: でもね、なんでっていうとうんこが出てくる。いやいやいや

0: 妄想の中に。
1: これについていかないです
2: か。でも、わかります。
1: わかるか。
2: いや、なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれはなんかこう、リスクっていうか、ここでもし、車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想するやつ。
1: これは大人のね。
0: 大人、ちゃんとした妄想。この人は空が割れて、
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
0: それもよくわかんないです。懲らしめる必要ない
3: あるの、
0: だからさ、あるのって何なんですか。一回も理論的な意見が出たもんないです
3: いや、自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
0: うんこ降ってくる妄想言うからね、こっちからしたら。
3: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見て
1: るの。めんどくせ
3: え。ブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
1: そうなの。
0: でも普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に聞かれてるでし
3: ょ。それ常に
0: 褒めてないですよ。
3: 常にそういう
0: 褒めてないですよ。
1: そうか、だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね。仕事のね、あれとか、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。今の聞いたらクソバカ野郎みたいな、ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
0: クソみたい
1: な、
0: クソのことか。冗談じゃないですよ。
3: こっちからしてだから元気さん懲らしめなきゃいけない。
1: なんだこれ、なんだったんだよ今まで。
3: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
0: 例えば僕、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
1: 一回もギャンブルしたことないんですか。
0: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
1: パチンコですか。
0: パチンコとかもうやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。終わった後に、あ、これであれ買えたな、とか思っちゃうし。だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
3: で、開店祝いとかね、あと、そういうのもあったりとか、
0: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
3: まあ、そうそう、
0: 発注するじゃないですか。でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、結構
1: 大変だしね。
0: 大変なんです。
3: あれ切ってお金入れたりしないの。
0: まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから。
1: そう、全然違うから。
0: ちょっとね、これもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃる通りね。
0: ただ、野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
3: あれ、タンポポ耳に入ってあれでしょ。
1: ほら、また出た。
3: 耳聞こえなくなってる。
0: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが。
0: そうそうそうそう。まだま
3: だ。そう。大抵あるからね。
1: ほらね。
0: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
1: 本当だよ。
3: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
2: そうですね。長時間の飲み会。
3: ああ。いらないいらないいらない。
2: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。大丈夫。
1: いやいや本当。
3: 飲んべは長いんですよ。
2: 長いですね。
3: あと一杯。これ一杯飲んだら。
2: そう。
3: 長いですよ。
2: そう。特にかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯上。
1: そうなのよ。
3: あとあれ1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
2: そうなん
1: だ。だから、交流して楽しい時間としてはいいんだけど、時間を経過するごとに、多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
0: そうね。終電が2時ならいいのにとか。
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど。
3: 確かに。マリオは。
1: 私、携帯電話。本当にね、
0: いらないですか。
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
0: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね。もう家は全部終わらしたい。
0: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
0: はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
0: まあ、そうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。 その子のことが嫌いとか全然、はいはい、会社の人が嫌だとかじゃなくて、うん、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
0: よ。うそういう顔してやるもんじゃないですよね。
3: しわ寄せて、
1: みんなのも こうやってみんなのもねいねいってやって、うん、で10個ずつって決めて、うん、なんとなく10個ずつ
0: ノルマ
1: ノルマじゃないけど、とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なんじゃないで平気。
0: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247台目です。
3: 壊してるんです
0: よ。壊して
1: る、昔0円とかだったから。はい、
3: うん、はい、私はね、うん、からし、
0: うん、
1: からし、
0: うん、やらまよく言いますよね、
3: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、
0: はい、
3: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
1: そうか、
0: うん、だからおでんもいらない、いらないんですよね。
3: いらない、いらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
0: だら子供自体、
1: うん、そういうことですよね。
0: 子供自体
1: そういうことですよね。
3: からしはなくて、
1: あのカレーライス作るやつもボンカレーさん甘口かけるじゃない。いいの、いいの、それでいいの。
3: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない、
3: うん、あれね、うん、
0: もう今日の話総合するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレンです。
1: そうですね。
3: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
0: うん、はい、
3: さあ何でしょう。
0: 僕はもう二次元嫁ですね、は
3: いはい、二次元、
1: はい、いいですよね。すっごいいいんですよ、聞いてると。ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとそのなんか
0: ちょっと今ドヤ顔してる。
3: お人形さんですよ、お人形さん。
1: 本当聞いてて、
0: よりしろです。
1: いやもうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、ね、
3: お人形さんに。
0: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましが
1: って、そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
0: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪
1: 口を、そう1ミクロもやんねえから。本当にですかね、人の話を妄想して楽しんで、
3: はい、ジミーさんどうですか、
2: う
3: ん、じゃあ。
2: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
0: 二次元嫁と一緒
2: だ。あ、まあ、そう
0: そういうことです。そういうこと
2: です。そうですね、
3: でも人と喋りたくなんないですか。
1: うーん、疲れてるとちょっとね。
2: そうですね。いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、常に 100% で来てくれる、否定もしない、常に全力でっていう姿がもうこれは人にはできない、
1: ね、叶うものはないです。確かに本当にそうです。
2: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをあが高い時に、まあ犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配にな
3: る。10円ハゲとか急にワンちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
0: なるほど、そういうのも
1: あるのか。
2: そうあるみたい。
1: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
0: わかりますね。
3: 本当に和やかな。マリは
1: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
0: はいはい、
1: もうすごかったんですよ顔が、顔が
0: それでガングロってやつ。
1: そうです、そうです。その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
0: うん、そう、
1: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
0: うん、
1: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろそういう時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきてそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
0: 行ってます
1: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
0: ね、あまあまあそうですよね
1: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段を けなくていいんです。例えばファンデーション、うん、コンシーラーとか、うん、

0: なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなものですから
1: 険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど、
2: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね。やっぱ犬と出会って、犬と散歩して、いろんな、なんですか、人とのつながりが広がってったりとか、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら、趣味さんとも多分会ってないです
3: ね。そうですね。
2: インターネットも行ってないし、はい、で、そういうのもあるし、あと、まあ街中歩いてても芸能人に会うね。
1: ああ、でもなんか夜間さんよく言うもんね。SNS 見てると。うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
1: はいはいはい、
2: うん、
1: ちょっとびっくりしました。
2: そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さんも。
1: 江本明さん
2: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
1: ポケモン GO やってるんです
2: か？ポケモン GO。うん、
0: もうさ、本当に。
2: 卵が買えるんだ、ある。
0: 散歩して、すみさんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
1: いろいろ我慢してます、
2: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
0: 言ってるね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
0: 偉いね。
3: というかもうやっぱ、先に行っちゃうんで。
0: そっか。
3: はい、
0: もうそうなの。
3: なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな。
0: うん、犬の方も。犬がね。そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私は。
1: 人間嫌い、多分は好きだけど人間嫌い、
0: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
2: だからちゃんとこんにちはって言って全部無視する人いるじゃないですか、は
3: い、いますね。
2: そうする
3: の、はい、います、
2: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
1: 妄想始まるんですね。
2: そういうのを考えながら行ったりとかね。
0: まあ確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
0: いる
3: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
0: そうだな。
2: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
3: うんうんうんうん、
2: でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
0: ね、ステップケアなり
2: して、ね、そうそうそう、セットだね。
0: だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってる人、
1: マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、うん、
2: だどっちの散歩が分かんなくなるんでね。そうそうそう、
0: 確かに。
2: じゃあ清水さんにお聞きします、はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、犬の人生は。
3: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
0: もう健康寿命でいいんだ
2: と、ね、健康寿命がじゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
2: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
2: ん、
1: まあそうですね、
0: 本当そう、
2: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、はい、
2: あれジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
0: 嬉しい
2: よ、
0: 嬉しい、
2: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
0: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
2: が、混ぜて入れてますね、
3: まあ、はい、ですよね、うんうん、なんてすごく増えてて、
0: うん、
3: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる あの飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
0: そうだよね、
3: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
2: 回しながらね、
3: ローテーションで使ったり、
2: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、あのインターペット大阪を、
2: 大阪ありますね、はいはいはい、
3: 出展いたしますので、
0: また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱあの東京と比べるとかなり
2: 会場、ね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
0: でも大きいね、
3: まあ、35とか駒ぐらい、35駒とかぐらいで行くん、うん、予定で、
2: はい、真ん中あのぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
2: まあ、あの中庭全部取っちゃう
3: よ、そうですよね、
2: うん、
0: そう、妄想で、
3: じゃあ本当妄想で
0: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
0: いいと思う、
3: は
0: い、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、あのそれ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
1: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
1: 炭水化物炭水化物、
2: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
1: もう本当に
2: 本当に本当に
1: 1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
0: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、お皿をね、
1: うん、使わなくて済む
0: っていう、あ、そういうことです、
1: 2枚使わない
2: かみたいな、
0: そうですよね、ぜひ食べてみて、はい、
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
0: はい、19、20ですね、
3: はい、はいはい、
0: 赤のオリジンさん、
2: はい、う
0: ん、
2: よろしくお願いします、
0: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
3: ありがとうございました、
4: 鍋やかんの部

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、うん、マリさんが赤裸々にやかんさんの悪口
2: を、ね、堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにも隠れていってないよってことでメンションっていう飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
3: メンション
1: です、はい、うん、そしてですね6月9日、うん、こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、はい、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、あ、おゆういきょうの元気さんの誕生日、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: これが懲らしめたい人の、はい、
1: そうね、もう別にいない人の話無理してやっていいんですよそれより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うん、まあそういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNSX で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
4: ありがとうございます、はい、まず実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です、はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、うんうん、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
4: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
4: そうですね、ちょっとよりはい、いいものを安くお届けできるようにということで、う
1: ん、はいはいはい、逆転の発想です
0: 。すごいですね、
4: 15% オフやっております。
2: これずっと？
4: ずっとです。
0: は
4: だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
4: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
1: そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: やって
4: ますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、ちょ、もう
4: すごい、かなり今ね、そういうことね、試しやすくなってる、はいはい、時期です
0: ね、すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
1: ね、これは
2: 赤なオリジンね、うん、ドッグフードで
0: したね、本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワンちゃん猫ちゃんの食いつきいいですからね、
4: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養ギュッとかいいから、うん、それだけでも全然栄養は取れるってこと
4: です、は
0: い、
4: うん、そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、はい、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。

31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなってわかりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネーム八本さんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん

5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なので馬娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですか

言われてプリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、うん、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったです、っていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水きらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね。あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。ってたらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで1曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワーモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。
そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ。もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。そしたら UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだね。

劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ましたいやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたいありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して、琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して、柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くして、パーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に、名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね、可愛くて強い。あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム丹波の石人さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました、いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきましたあの目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるのでおや

ジバンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの、還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても、自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館

0: いいかもしれない。あ、フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて、美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見。うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる
0: 麺のサービスがさらに麺あの全く関係ないんですけどお腹空いてきました私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、ね、うん、あのわさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いやー麺好き必須。麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。あ、まだね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。え、このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレ、秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑
0: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。

0: え、でもこれ美女コンテストなんだよね。いやあ、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。え、自分東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああそうですか、わかりました。うん、これランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあこれもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催された魔神英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら、私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。
4: パワー

0: りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、まあ、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんだら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: おお、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつい
0: いですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし 最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい三春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい三春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、アラお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あ、アラお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそういうことないよ。
0: いやいやいやいやいやいや、まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へー、田川
0: くん、とりあえず、うん、何、いや、どうしたんですか。先生、
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう先生言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もうお手上げっ

0: 次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: あー、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうのね。いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地三春さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いてハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと未だに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県

ラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすずさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすずさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすずさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ

助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいよ、世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は、発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました。6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやってたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感なかった
1: そうです、ちょっとバレてたんですか
0: バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなってのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、そうですよ、バレちゃったからやっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: ね、いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントを、この後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、こう心からの笑顔になるのかしらっていうのが、こう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか、子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、リラックスして
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違えちゃいけないみたいなね、そ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに初めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: 相手のいいところを見てね、こ
0: う
1: 安心させるような、そういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 喜び、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそうなんだからね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あっこうね笑って、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやって

0: すごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、のホルモンですか、
1: はいはい、
0: セロトロニンとかなんかね、
1: そういう、
0: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じ、いいんじゃないですかね、
1: うん、きっと
0: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
1: お笑うブッダ、
0: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言うとこうなんか静寂とかね、
1: はい、
0: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
1: うん、
0: くつろいでね、
1: はい、
0: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていうの、
1: うん、
0: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、あのなんかさ、
1: はい、
0: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうあのハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ、質のいい笑い、
0: うん、あ、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
1: はい、うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、
1: はい、
0: 深いところからね、
1: あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
1: うん
0: うん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、本人もね、あんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
1: はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: そうですね、皆さんもぜひちょっとたくさん笑っていただきたいと思いますけれども、うん、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ
0: とはそうでもなかった、
1: ね、あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います、はい、

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますとどんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、いいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかねこう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、ちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとねこう順に調和してですね、いいエネルギーにこうそこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
0: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、日々感謝ですね。やっぱり
1: そうですね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね感謝するとか、うちではねそういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、だから全体にね先祖様とかね自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、体にもつながってるし、体もこうみんなね一生懸命頑張って

0: 頑張ってるかもしれないよね。こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね。
1: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、あの解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、ね、う
0: ん、体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、うん、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: 本当
0: に、うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがまま受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね、うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、
1: はい、
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もいらっしゃったと思うんで。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね。
0: そうですね、う
1: ん、で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくといいんじゃないんですかね。
0: そうですね、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: COJD.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2FM パラヌーン。
5: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
8: 禁煙デー、はいはい、
7: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう。
8: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
7: これでもどういうことでやめたんですか。
8: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
7: なるほど、はい、
8: マスターズ陸上で、
7: うんうんうん、
8: で当初タバコ吸ってたんですよね、
7: はい、う
8: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、
7: うん、はっきり言ってよく言われますね、そこはね、
8: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
7: はい、
8: でもともと自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど、 400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
7: 400m ハード
8: ルってこと
7: か。めちゃくちゃきつそうですね。
8: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
7: はい、
8: で200というのも走ってみたかったんですね。だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。でも肺活量が持たないですね。
7: はいはいはい
8: はいはいはい、無呼吸で走りますから200って。
7: そうですよね、
8: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、
7: うん、
8: そっから呼吸なんですよ。だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
7: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか。
8: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
7: あ、なるほど。
8: それ走りたかったからやめたんですよ。
7: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
8: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。

0: まあ、今じゃあの世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど、
1: ね、いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってもちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人のなんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
0: う
1: ん、なんか
0: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんてあの喫煙ルームなんてもともとありませんし、
1: あそうですよね、
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそうそう、
0: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
0: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと。
0: 今思うとね。で、まあ、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり。はいはい、
1: タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも、はい持たせてましたからね、だいぶね。
0: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
0: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね。
1: ああそうですね、嗜好、はい、品です、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
0: 30、禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with 直美キャンベル、ラララララブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、今本当30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれどいろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね、だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい気をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね思ってたわけですよ。ところがだんだんとねその意味が分かってきて、まあ経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ。ね、厳しいという時もあれば、なんかあれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たらあれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな、でその時ってですねどうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね、
0: そうですよね、
1: そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ、でそうすると実力以上のことをやってしまう、アピールをしてしまう、結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうでお客さんが現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、で10だと、でお客さんそれを期待してやってきた、ところがちょっと違うよね、

0: っちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです
0: よ、ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
1: あ、そうですよね。
0: そう、
1: 下がる下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、うん、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう。
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい、
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
0: ね、あ、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: あ、なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行りものっていうのは、
1: うん、
0: 別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
1: はいはい、はい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい、
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまう。こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ、
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断り。

0: ってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね。
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日店が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで、
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。
0: これはね、絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、ね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから、
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね、
0: バズるってことは一回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると、
1: うん、まあ個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しちょっと
0: 違います、
1: 違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた、
0: バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかもわかんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。ちょっとね比較的長かった旧知編ですけれども今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目はじめは処女のごとく後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは処女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動くと、
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ね、ダットという
1: 脱と、はいはい、
0: うん、
1: だからここまで ね、あの死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、あのでもこれって初めは処女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶

0: 説明の状況ではあることはあるんですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: 確かにそうですね。
0: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、
1: は
0: い、でそっから急に変貌するわけですよね
1: うわーってくるわけですからね。
0: そうそうそう、そうなんですよ、
1: うん、
0: で、まあ守谷さんのね書籍の中の例としては、まあ例えば敵のところにですね懐に入っていって、噂を流すっていうね。
1: あ、嫌ですね。
0: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
1: うん、
0: うん、そういう噂を流すみたいな、
1: はい、
0: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
1: うん、
0: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
1: うん、そうですね、
0: はい、そうですね。
1: いやこれはやっぱりやられる方としてはあの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
0: しづらいです。
1: 対応ができないというか、
0: まあ油断しているという状況、
1: そうですね、
0: をつけ込むわけですよね。
1: うん、
0: うん、だからねこれもね今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
1: あ、
0: うん、
1: スパイ行為か。
0: なるほど。敵国の中に入って、
1: はい、
0: 情報操作をするとかね。
1: ああ、そうですね、
0: うん、
1: あ、
0: 今もある話ですよ、
1: 今もある話、
0: うん、
1: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
0: ね、企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
1: はいはい、
0: あの大手のメーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
1: うん、
0: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
1: それはまあそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
1: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
0: 現象はいくらでもあります、
1: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ、
0: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
1: はい、
0: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
1: うん、
0: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ますそう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ、先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ、今回が旧知編、そして次、はい、下降編の次にはね今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
0: そう、
1: 洋館編がまた来るわけですけど。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから常に、情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
1: はい、
0: 操作するとか、
1: そうですね、うん、
0: こういうことをいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに、
0: はい、
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: その情報をいち早く獲得する、
0: 獲得する、そして情報を操作する、
1: 操作する、
0: うん、
1: まあ、ある意味作ると言いますかね。
0: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけですよ。
1: 確かに、
0: うん、警戒されますからね。
1: 確かにそう、
0: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
1: ああ、
0: うん、
1: そうですね、あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ、
1: うん、
0: あの目立ってるとか、
1: うん、
0: 人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: あの本当の情報って入りづらくなるんですね。
1: いやそういう気がしますね、
0: うんうん、で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって、
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
1: うん、
0: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのも
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
1: うん、
0: あもうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな。
0: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地型を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに、はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、横浜編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね先生。
0: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、火攻めで、ね、ということですからね、
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね、はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウエイト付けのところのウエイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ、重要度のウエイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
0: はい、
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
0: うん、
1: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
0: うん、
1: うん、がわずか 7% しかないと
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の要は商品ですよね、
0: うん、うん、
1: サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあんまり多分ね普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
1: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
0: うん、
1: 大方は。
0: はいはいはい。
1: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ。
0: うん。
1: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
0: うん、そうですよね。
1: いずれね、そういう開発はする必要はありますよ。
0: うん、
1: あるんだけど、まあ初期段階で考えたら。そんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
0: うん、
1: 経営としてはですね、あまりに

0: リスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: うん、そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね。
1: そうですね。
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない。
1: 全ての全体をの中で言うと 13% ということですから、ね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: でシンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、
1: うん
0: うん、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね、うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる、
1: はいはいはい、
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね、なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね、
0: 戦略室とかね、
1: うん、ありますもんね、
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から我が社はこの方針で、このカテゴリーこの商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、
1: うん、
0: うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、無理
0: どこでもいいから何でも取ってこいみたいな感じでそれで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね、でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだと、
0: そう、何でも取ってこいっていう、
1: ね、何でも取ってこい、とりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあいわなので 86%、
0: まあこれが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うんうん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これは重要なところってことですね。
1: 要するに、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで。
0: そうですね、
1: 要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、皆さんで、なんていうんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で。
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で
0: そうです、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね。でもこれってどっちが川上川下、どっちがウエイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃうわけだから一人当たりの生産性ね、一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね、
1: でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
0: よそうですよね、そうなんです。ここはだから社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので
1: その辺はですね、数字が正直に表してきますから、そっからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。ということで先生、改めまして、5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、10、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、そちらの方を見ていただければ、詳細、場所とかね、時間とか、 出てますんで、まあ、ぜひね来ていただきたいんですけど、まあ、そうどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで、
0: はい、
1: で僕がですねまあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はいはい、先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないということはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はいはい、一応有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
1: か、ね、5000円ですね、はいはい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍神岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回もぬかりなく。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあ概ね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね。おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるっちゃん、おお、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締め

なしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ。わかるな、これ。のどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私、車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

プリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップ。

キャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもイチゴってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り。今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミッフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて

私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで10版かかってるそうですよ。すごい。

そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイスが非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化される、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、

撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: CoJD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。76.2 FM Palamoon

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる。なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、

今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

カナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってるんです。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時に、ね、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: 言っちゃいけないです
1: よね、お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てて来いっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、そうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
0: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんです。

0: が、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、でそんな中でこれ割と最近の強調なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うんうん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、うん、子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
0: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよね。で、こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから、子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
0: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
1: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
0: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
1: はい、すいませんでした。
0: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本航空憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて、来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代、次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は 河野博

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってました。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌー君。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のマーイケルチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う違う違う違う、でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと、
ね、ひなから向かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけど、多分いつもありがとうございます。魚座の CHJ さんでしたっけ。アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室せいやさん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸造と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽

大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようにね、なると嬉しいよね。ヤシの実 FM、 おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え、写真を撮ること。おー、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピア、チョコマーブルさん。休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片こり K さん。近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。はこれはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おー、いいですね。そっか、ちゃんとね、写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん。ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど。ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM、 江差し仙人さん。おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話。大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで、今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。

0: のコロナ禍で増えたって言いますけどね、
1: うん、ああなるほどね。
0: 私自身もそうだったんで。
1: え、どんぐらい経った？
0: 今4年
1: そんな経った？
0: 経ちましたね。
1: 4年。
0: でも楽しいですよ。
1: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと。
0: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
1: え、歯医者さんどうしてるの？
0: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
1: 嘘？本当？
0: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
1: いいっすよ。
0: 最近変えたんですもんね、は
1: い、
0: 小倉さんね。
1: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
0: コーヒーとか大好きですもんね。
1: そうそうそう、
0: 小倉さん
1: で、
0: すごいすごい、
1: 歯の白さに透明感がありますよね
0: って
1: 。でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
0: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
1: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
0: いや私もホワイトニング昔行ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も言ってないです。
1: 奄美にも置いたんだよね。
0: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
1: そうですよね。もう今あるちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
0: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。う
1: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
0: はい、
1: はい、本日も今あるちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
1: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
0: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
0: 分かんないですね。
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻など などの自然派の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
3: 行ってた、行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
3: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
3: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に「ああそこがダメね、ここがダメね」って言われて。はい、言われないんですよ、私の場合は。
0: あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
3: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、それは。
3: だから歯医者さん行くのが楽しい。
0: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
3: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
0: 僕
3: ね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
3: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然派の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
3: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
3: やらない、自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
3: 磨いてやって、ってやって、
0: 綺麗になってるなって、
3: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかる。
3: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているので、お口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです。私の歯こんなに綺麗だったの？と自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
3: なんか磨いた後指先でキュッて触りたくなる。
0: 分かります、
3: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く
0: 光ってますね。
3: はは、
0: 歯が白い。
2: わかりますよね。
3: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
3: 可愛らしく見える、
0: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですよね。
3: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
3: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
3: そしてもう一人男性の方は、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
0: ね持ってますね、歯磨き粉ね。
3: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
0: う。なんか清潔感がやっぱねあって、健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
3: そうですよね。はい、
0: いやー、皆さんね、大満足ですね。なんかね、
3: そうですね。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね。ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
3: いやいや、期待しちゃいますよ、
2: ね、ありがとうございます。 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
3: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか？
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: うわ嬉しい
3: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
3: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
3: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります
3: はい、でハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
3: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
3: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
3: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いかがでしたでしょうか。小倉今るの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
0: わかります、
3: ね、
0: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
3: うん、そうなんです、うん、で歯が白くなるんですよ、
0: うん、
3: まああの試してください、
0: はい、
3: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
0: はい、お願いします。
3: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
0: 今るでした。
3: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。